Рикардо Дриго аз оғози солҳои 70-уми асри 19 ҳамчун дирижёр дар театрҳои операи Венеция ва Милан кор карда, соли 1879 бо даъвати дирексияи театри Императори дирижёри операҳои итолиёвӣ дар Петербург гашт. Соли 1886 ба сифати дирижёр ва композитор дар театри балети Императори Петербург, ҳозира театри Мариинск ба кори худ идома дод. Мавриди таваҷҷӯҳ мебошад, ки зери роҳбарии Рикардо Дриго дар ҳамкорӣ бо балетмейстерҳо Мириус Петин ва Лев Иванов балетҳои бастакори шинохтаи рус Пётр Чайковский «Зебоандомҳои хуфта» дар соли 1890, Шилкунчик дар соли 1892, асари оҳангсоз Александр Глазунов Раймунда дар соли 1896 ба саҳнаи колони театри Петербург гузошта шуд. Ҳар ду композитор ба истеъдоди Рикардо Дриго баҳои баланд доданд. Дар дафтари хотираҳояшон дар бораи сафараш бо меҳр нигошта буд. Ман бори аввал ба кишвари хеле дуру бароям тамоман бегона Россия сафар кардам ва он хушбахтона бо тамоми назокаташ ватани дуюми ман гашт. Метавон изҳор кард, ки маҳз дар Россия дастовардҳои калону арзанда насиби ин композитор гашта, худаш иброз дошта буд, ки ман тадриҷан ба санъати балет шинос гашта, хусусан мусиқии балет маро мафтун мекард. Мусиқии онро дар авҷи камолот дар Россия дарёфтам. Низоми мавҷудаи мусиқии композитории балет хеле хуб ба роҳ монда шуда. Мутахассисони соҳибкасб пурра ба ин соҳа сафарбар шуда буданд. Ҳамчунин талаботи мухлисон дар сатҳи баланд қарор дошта, чунин вас боиси илҳоми эҷодӣ гашта буд. Мусиқишиносон менигоранд, ки композитори соҳаи балет Рикардо Дриго дар эҷодиёташ бештар зери таъсири композитори машҳури фаронсавӣ Лео Делиб монда буд. Худи оҳангсоз дар дафтари хотираш нигошта буд, ки вақте ки ман бори аввал асари капеллияи Делибро шунидам, ба зудӣ дарк кардам, ки барои балети бадеии воқеӣ чӣ лозим мебошаду чӣ гуна мусиқӣ бояд онро оро диҳад ва чӣ тавр драма ва рақс балетро зебу фари дигаре мебахшад. Дар ояндаи фаъолияти ман капеллия ҳамавақт ба сифати раҳнамо хидмат карда, ман ба қадри тавон ба ин идеали мусиқии хореографӣ такя менамудам. Албатта таъсири Лео Делиб ба ин оҳангсоз кам нест, аммо усули офариниши ин композитор мустақил буда, мусиқиҳои балетҳои Дриго зебою нафис дилнишин буда, ба қалбҳо тезтар менишинанду барои рақсҳои классикӣ бисёр мувофиқ мебошанд. Масалан, балеташ Арлекинада дар соли 1900, махсусан қисмати серенада ва вальсаш хеле дилосою ҳирфаӣ омада шудааст, ки то ҳозир мухлиси худро дорад. Шунавандаҳои изатманд, ҳоло биёед аз офаридаҳои ин композитор дилшод гардему баҳравар шавем.

0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر шунавандаҳои азиз, дар хатти эҷодии Рикардо Дриго Навгонио комёбиҳо кам набуда, аммо имкониятҳои композитори ӯро бемаҳдуд шуморидан лозим нест. Албатта Дриго як силсила партитураҳои ҷолиби балетиро офаридааст, ки онҳо масалан театрҳои Петербург ва Москваро зеб дода буданд. Дар саҳнаҳои театрҳои бо нуфузи русӣ балетҳояш амсоли Бешаи пурнакҳат, Тумор, Наи сеҳрнок, Флора, Гавҳари ноёб, Ишқи гулу булбул ва Арлекинада ба муваффақияти бузург ноил гашта буданд. Оре, Дриго хусусан дар таърихи санъати мусиқии хореографии рус бештар ҳамчун иҷрокунанда ва дирижёр маъруф шудааст. Маҳз бо номи Рикардо Дриго ҳаёти саҳнавии балетҳои Пётр Илич Чайковский шӯҳрати тоза гирифтанд. байни ҳар ду ҳамкорӣ ва муносибати дӯстона оғоз ёфта, асарҳои ҷолиб рӯи саҳна омаданд. Мумкин аст, ки Дриго ба таври пурра ғояҳои инқилобию тозакориҳои Пётр Чайковскийро дар самти балет дарк накарда бошад ва ё онҳоро на ҳама вақт амалӣ карда бошад. вале далел он аст, ки Дриго ба умқи самту роҳи инқилоб кардаю буньёднамудаи Чайковский сарфам рафта, ба қадри тавон онро амалӣ кард. чунин масъулияти бузург ба дӯши ӯ афтода буд. бо комёбии чандин асарҳои Чайковскийро Рикардо Дриго ба саҳна гузошта буд. ҳатто пас аз марги композитор Пётр Илич Чайковский, балети кули қувон, ки ӯро Рикардо Дриго таҳрир намуда, дар саҳнаи Петербург аз нав ба намоиш гузошт, ки ин таҳрир аз ҷониби ҳамагон баҳои баланд гирифт.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар авҷи комёбиҳои хеш Рикардо Дрига ба кишварҳои мухталифи Аврупо сафар карда, намоишу спектаклҳои калонро дар Италия ва Испания дирижорӣ менамуд. Ҳамчунин балетҳои ӯ ба мисли Наи сеҳрнок, Дурдона, Тумор, Арлекинада ва чанд операш мас он солҳо аз баракати он сафарҳояш шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифтанд. Қобили зикр мебошад, ки новобаста ба сафарҳои зиёди эҷодиаш ӯ беш аз 40 сол дар Россия кору зиндагӣ карда, танҳо соли 1920 ба шаҳри Падуя баргашта, ҳамону эҷодро идома дод. Дар миёнаи солҳои 20-уми асри 20 дар шаҳри Падуя ӯ ният дошт оперетаҳои навро ба саҳна гузорад. Аммо ин нақшааш амалӣ нагашта, танҳо дар соли 1929 охирин операш «Гули сафед» бар либретаи Енрико Голишаниро омода намудаю он дар театри Верди ба саҳна гузошта шуда, 9 феврали соли 1929 зери роҳбарии Уго Бенвенути ба комёбӣ иҷро шуда буд. Рикардо Дриго дар санаи 1 октябри соли 1930 дар Падуя чашм аз олам пӯшид. Ҷаҳони инсониро боз як композитори маъруф тарк карду ба одами як олам ганҷинае ба ёдгор гузошт. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашери шариф ва рови соҷидаи раҳмон. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар. Хонаободу сарбаланд бошед.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

хуррам дили ки дар сарари ғам кабоб шуд. Обод хонае ки зи ҳасрат хароб шуд. Ҷоне ки як дақиқа тапидааст, зиндааст. Бинаст дидае ки шабе хасми хоб шуд. Дил нест санги кӯҳна мазор аст ончи ӯ ноошнои коргаҳи изтироб шуд. Ҷуз оҳи гарми сӯхтагони амал набуд нури казӯ муҳити ту пуробу тоб шуд. Моро сарои айш фазои маломат аст, ҷоно дигар магӯй ки он ҳам хароб шуд.

Абдурраӯфи фитрат адибест, ки тамом дар мактаби таҷаддуду инқилоб тарбия ёфтааст. Фитрат дар авоили ҳол миҷмар тахаллус мекард, ҳарчанд пеш аз давраи интибоҳ ҳам ғазалу қасида месуруд, аммо ин обу тоб ва сӯзу гудозро, ки ҳоло дорад, надошт. فطرت نثر فارسی را هم به غایت سلیس و ساده می نگارد. آثار منصوره فطرت

قاضی عبدالجبار ارگوتی تومنی سمرقند تولد 1247 وفات 1318 1318

در تضمین دل بر کنمن از تو و بردارم از تو مهر گفته. از تذکیره

کسرت از فرغانه از شعرای درباری عمر خان است از توفت الاحبار.

مطلع. گربین گرم بگل زیروخت دور خار باد، وان خار را بدیده من،

قاضی کاملی حصاری وفات 1334 از تذکیره افضل.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 66-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

субҳ медамад. Субҳи саодату бедорӣ. Субҳи накӯ. Субҳи диёри зебоманзар. Тоҷикистони азиз, субҳат ба хайр. Субҳ мужда аз оғози рӯзи нав аст. Гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: ки диёри бемисолам мусаффову сурурангез имрӯз. Бубин, охир тамоми халқи олам назар дорад ба ин мулки дилафрӯз.
1: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: дуруд шунавандагони азиз, имрӯз мо дар бахши саломат бошед атрофи саломатии инсон, ки як ҷузъи муҳими зиндагӣ ба ҳисоб меравад, суҳбат хоҳем кард. саломатӣ ноёбтарин неъмати зиндагист, ки ба ҳеҷ қимате наметавон пардохт намуд. ҳар кас бояд ба саломатии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳад, чун бе ҷисми солим наметавон ҳаёти хуб ба сар бурд. ҳаррӯза кори мо аз ҷисми солим сарчашма мегирад ва бо рӯҳияи хубу тани солим метавон рӯзи худро сипарӣ кард. нигоҳбини дурусти саломатӣ сараввал аз худи шахс вобаста аст. бояд чизҳое ки ба мо муфид ва фоидаовар мебошад истифода бурд. яке аз ҳолатҳои ҳаррӯза ин дарди сар мебошад, ки дарди шадиди он монеи кори мо мегардад. дар ин мавзӯъ андешаҳои табиби асабшинос неъмат шариповро мешунавем, ки атрофи сабабҳои дарди сар чунин иброз медоранд.
3: дарди сар, ки мафҳуми илмиаш сефалгия аст, эҳсоси нофораму вазнини дард дар мавзеи сару атрофи он буда ҳолати психофизиологии инсонро тасвир намуда бо таъсири ангезандаҳои пурзуру зарардиҳанда ба вуҷуд меояд. дарди сар метавонад бемории мустақил бошад ва ё аломати ғайри хусусии бемориҳои зиёди дигар бошад. яъне метавонад дарди сар худ ба вуҷуд биёяд ва ё ин ки метавонад ки дар асоси дигар бемориҳо дарди сар ба вуҷуд ояд. бояд қайд кард, ки чӣ гуна ҳамин дарди сар пайдо мешавад. рецепторҳои эҳсосӣ, яъне мо медонем, ки дар сар рецепторҳои эҳсосӣ вуҷуд доранд, ки дар бофтаҳои мағзи сар, дар косахонаи сар, пардаҳои майна, асабҳои ҳаромағзу майнагӣ, мушакҳо, бофтаҳои зери пӯст, рагҳо, чашмон ва ҷафҳои бинӣ ҷойгиранд ва таъсири ҳар гуна ангезандаҳоро эҳсос мекунанд. яъне агар ки шамол хӯрдан, ягон васпалени шуд, илтиҳоб шуд, эҳсосот дар атрофи сар пайдо мегардад. доир ба тағйиротҳои ба вуҷуд омада, мисол рецепторҳо иттилоъ гирифта бурда ба ҳамон мағзи сар мерасонанд. агар ки дарди сар дуру дароз давом кунад, ҳатман бояд ки ба духтури ҷои истиқомат ё ин ки духтури невролог асабшинос ё ин ки ақаллан ба ҳамон духтури терапевти ҷои истиқомат ё ин ки ягон духтури шинос бояд ки муроҷиат кард. сабаби пайдоиши дарди сар гуногун мебошад ва ташхиси он ҳам гуногун мебошад. дар баъзе ҳолатҳо фақат дар бисёр вақт, вақте ки мисол ба патсиент ҳамон касал гуфтушунид мекунад духтур, дар ҳамон ҷо аллакай аломатҳо ва ташхиси ин беморӣ дар вақти суҳбат, яъне агар ки суҳбати дуруст гузаронда шавад, дар ҳамин вақт муайян карда мешавад, ки аз кадом сабаб дарди сар ба вуҷуд омадааст ва бисёр вақт бе таҳлилҳои иловагӣ тавобат карда мешавад. агар ки мисол мигрен бошад, мигрен яъне дарди сар, дарди пулси рӯиши бол, яъне дарди ки мисол дар ҳамин чакаи сар пайдо мешавад, дар як ҷо ҳаст, пулсатсия метиҳад ва сахт дард мекунад, ин дарди мигрен ё ки нимсара мебошад. сабаби ин метавонад ки шамолхӯрӣ ё ки он шахсоне ҳастанд, ки саҳар обозӣ мекунанд ва дар шамол мебароянд, ба кор мераванд, ба дигар ҷо мераванд, ё ин ки тирезаи мошин кушодааст ва ҳамон атроф илтиҳоб мегирад ва рецепторҳои ҳамон атрофа ба ангезиш медорорад ва дарди нимсара пайдо мешавад ва метавонад дигар бемориҳо ҳам оварда расонад ба дарди нимсара ё ин ки мигрен. ва дигар намуд ин яъне баландшавии фишорбаландӣ. дар вақти гипертония низ дарди сар дида мешавад, лек дарди сар дар пушти сар аст. мисол ҳар як дард аз якдигар фарқ мекунад, яъне мигрен бошад, чакаи сар дард мекунад дар як қист, вақте ки фишорбаландӣ бошад ё ки фишор паст шавад, пушти сар дард мекунад. вақте ки дар вақти стресс бошад, яъне одам бисёртар асабонӣ шавад ё ки ба як ҳолати ваҳм, ба як ҳолати ногувор ғалтад, дар ин ҳолат дарди сар пайдо мешавад, ба атрофи пеш, қафо ва пура қисмҳои гардан дард мекунад. дар вақти ОРЗ ё ки грипп ё ин ки шамол задан чӣ гуна пайдо мешавад? атрофи ҳамин ҷафҳои бинӣ ё ки пешонӣ дард мекунад. ин дард аз ҳисоби шамолхӯрдагӣ ё ин ки грипп, ё ин ки интоксикатсияи бадан, ё ин ки гаймарӣ ба вуҷуд мебиёяд. Агар ки остеохондрози гардан бошад, ё ки сужени тангшавии рагҳои гардан бошад, дард асосан дар пушти сар ва атрофи гӯшҳо пайдо мешавад ва дар гӯшҳо овози махсус ё ғуп мекунад, маҳкам мешавад, кушода мешавад, ҳамин гуна дардҳо пайдо мешаванд. ва ин 4-5 намуди асосии дард буд ки ҳар рӯз метавонад ки дар ҳар як шахс вохӯрад. ва боз дардҳо метавонанд ки мисол сабаби пайдошавии дард омосҳо, яъне ҳама обхолҳо, фишори дохил майнаи сар, баъди зарб хӯрдан, касалиҳои саратонӣ, яъне рак, метавонад ки дарди сар ба вуҷуд ояд. барои пешгирӣ, яъне дарди сар чӣ кор бояд кард? барои пешгирии дарди сар бояд ғизои дуруст истеъмол кард. бояд сайру гашти ҳавои тоза дар як рӯз 1 соат, ақаллан ним соат бояд сайру гашти ҳавои тоза кард ва машқҳои сабуки ҷисмонӣ, тарзи ҳаёти солим гузаронд, камтар давид. инҳо ба саломатии одам фоида доранд ва дарди сарро нест мекунанд. аз ғизоҳои пурвитамин, яъне аз ҳамон меваҷотҳо, сабзавотҳо бисёр истифода бурд. ақаллан дар як сол як бор бояд ки аз диспансеризация, яъне таҳлилҳои профилактикӣ, яъне ташхисҳои профилактикӣ бояд ки гузашт.
2: واقعاً سلامتی انسان در زندگی از جزی مهم به شمار می رود. قایده های اساسی اولاً از خود شخص وابستگی دارد. نگاه بین و طرز حیات سالم خوشبختی بردوام زندگی است. پس شما نیز به سالمی خیش اهمیت جدی ظاهر نموده خود را از هیجان و استراب داخلی و بیرونه کنار گیرید. آرامی روح، خرسندی و نشاط با خود و معامله خوب با اطرافیان می باشد.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
1: нерӯи созанда,
2: нерӯи созанда.
0: дар ҳақиқат ҷавонон ворисони арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошанд. тавре маълум аст, тақдир ва инкишофи ҳар як давлат, аз ҷумла тоҷикистон, аз мавқеи фаъоли ҷавонон вобастагии калон дорад. зеро дар тамоми кишварҳои дунё ҷавонон ба сифати як нерӯи пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. мақоми иҷтимоӣ ва сиёсии ҷавонон на фақат нерӯи демократии ҷомеа ва давлатро, балки хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи тараққиёт ва ояндаи кишварро муайян мекунанд. ҳамсӯҳбатамон омӯзгори ҷавон Қобилҷон Саидов аз нақши ҷавонон дар ҷомеаи кунунӣ чунин ибрози андеша дорад.
3: саҳми ҷавонон имрӯз дар якояки ҷумҳурии мо ин назаррас аст. шиори мо ҷавонон ин нигоҳ доштани сулҳ ва аз даст надодани анҳамин истиқлол ва анҳамин осмони сулҳофари ватан аст. ва имрӯз ҷавонони мо хушбахт аз он ҳастанд, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар умр ба сар мебаранд ва ҳама аз пайи ҷустуҷӯ, аз пайи кофтукобҳои илм ҳастанд. ҷомеаи имрӯзаи мо ба дасти ҷавонон аст. донишҷӯёни мо аз ноҳияи дурдасти ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо квотаи президентӣ шарафманд шуда ба ин ё он донишгоҳҳои бонуфузи кишвар соҳиби номаи донишҷӯӣ гардидаги ҳастанд, ки имрӯз ифтихор аз ватан, ифтихор аз хештаншиносӣ мекунанд ва якояки онҳо ифтихор аз он мекунанд, ки дар ин осмони сулофари ватан умр ба ҳастӣ бурда истодаанд. вақте аз он ки донишҷӯ духтаре, ки аз ноҳияи дурдаст ба пойтахт мебиёяд, бо он суҳбат мекунем, он чӣ қадар бо як ифтихор, бо як рӯҳубаландӣ, бо як ифтихори бузург мегӯяд, ки ман бо квотаи президентӣ имрӯз бар ман ноил гардид, ки ман дар донишгоҳҳои бонуфузи кишвар дохил шуда ваъда медиҳам, ки бобаҳои хубу аъло хатм мекунам ва дар анҳамон ваъдаи додагии худ, ки ман ҳамчун донишҷӯи фаъол арзанда бошам ва бо ин донишҳои баланд, он донишҷӯёне, ки бо квотаи президентӣ таъмин мегарданд, имрӯзҳо мо вомехӯрем, ки вайҳо як донишҷӯи хуб ҳастанд, донишҳои хуб доранд, ахлоқи хуб доранд, рафтори нағз доранд, бо меҳр дар ихтисосҳои худ хонда истоданд, бисёр як эҳтироми баланд бо устодон доранд. тоҷикистон давлати ҷавон аст, бо ҷавонон зинда аст. ояндаи дурахшони тоҷикистон ин дар дасти ҷавонони саодатманди ватан аст.
0: воқеан ояндаи ҷомеа идораи давлату миллат ҳифз кардан ва афзун намудани музаффариятҳои истиқлолият оянда ба дасти ҷавонон вогузор аст. ҳамин аст, ки дар ҷаҳони пуртазоди муосир мубориза барои мафкураи ҷавонон то рафт пурзур мегардад. бо назардошти ин, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ваҳдат, худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ дар шароити имрӯза аҳамияти беш аз пеш касб менамояд. нақш ва иштироки ҷавонон дар сиёсат, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ имрӯзҳо назаррас буда, дар баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти ҳукумат муқаррар гардид.

бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи Гулчини Насими Субҳ аз Радиои Тоҷикистон.

0: аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад, ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед, дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедур мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда, боз ҳам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: ҷон, мерасад фарёд бар гӯши дилам. Меннавозам, ман навои зиндагӣ. Субҳи хуршедӣ ба мулки мо расид. Месароям, ман суруди зиндагӣ. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун. Андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ. Китоб бузургтарин ва нодиртарин бозёфти инсоният аст, ки он беҳтарин сарчашмаи олами маърифат ва хират мебошад. Маҳз китоб инсонро ба фатҳи қулаҳои баланди илму дониш, рушду numuи маънавияти волову худшиносиву худогоҳӣ, созандагиву бунёдкорӣ раҳнамоӣ мекунад. Бузургон таъкид карданд, мутолиаи китоб роз аст, онро ҳамеша дӯст доштан лозим аст, зеро аз мутолиаи он ту ҷаҳони маънавиеро ба рӯи худ боз мекунӣ. аз ин ҷо бармеояд, ки инсон аз тамоми ҷузъиёти табиату ҷамъият маҳз тавассути ақлу фаросат ва заковати бузурги худ фарқ мекунад. Лек заковату ақли бузург бе мутолиаи китоб ва омӯхтани беҳтарин фазилатҳои инсонӣ ба даст намеояд. машҳуртарин мураббии ҳамаи мураббиёни олам маъхази бузурги илм китоб аст. китоб дар ҳаёт чун омӯзгори ҳақиқии инсонҳо буда армӯғони бузургеро мемонад. омӯзгор Саида Назарова дар ин маврид мегӯяд:
1: олами китоб оғоз дораду анҷом надорад. ин то он рӯзе ки насл инсоният ҳаёт ба дар сайёраи мо вуҷуд дораду зиндагӣ дорад, китоб нестии худро надорад. китоб баръакс моро фақат ба пеш мебарад. умуман китоб як рафиқи беҳтарини мост. вақте ки одам китоб мехонад, пеш аз ҳама агар ба занҳо хусусан сухан баён кардани ҳастам, аз ғайбати беҳуда мо сарҷамъ мешавем. ҳамин шахс хоҳ омӯзгор аст, хоҳ инсони шахсияти оддӣ аст, хоҳ зани хонашин аст, агар ҳамин ба хондани китоб машғул шавад, ҳам ба тарбияи фарзандони худаш ҷиҳатҳои мусбат беҳад фоида меоварад. муносибат дар ҷамъият дигар мешавад, зеро ки маърифатнокии ин шахс баланд мешавад, зеро ки тасаввур мекунад, ки дар образи мусбат худаш рафта истодааст ва дар образи манфӣ шахсое ки бар зидди

дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо мавқеи шоиста дорад. Ҳар рӯз аз тариқи нашриётҳои давлативу хусусӣ садҳо китоб ба нашр расида, ҳамчун неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешавад.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه

0: Мукаррама Абдураҳимова таҷрибаи беш аз 6 солаи гулпарварӣ дорад ва дар ин муддат дар шӯъбаи кабулзоркунӣ раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур фаъолият намуда, василаи ризқу рӯзиашро ҳам меёбад. Ӯ мегӯяд, парвариш ва нигоҳубини гулҳо аз завқи зебопарасии ҳар як инсон дарак медиҳад, зеро гулҳо нозуканду нигоҳубини хосаро талаб мекунанд. Тадбирҳои хӯрамгардониву сабзазоркунӣ ва ободониву нашунамои гулҳо то ҷашни бузурги истиқлолияти давлатӣ низ дар назар аст. Аз ин рӯ гулпарварон бо муҳаббату дилбастагӣ тараддуди зиёд доранд.
1: ҳоло мо гулҳои гармхонара ба ҷашни истиқлолият омода карда истодем. Айни ҳол мо дар ҳамин гармхонаи худамонда гулҳои барое ки кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба бировардан ба нигоҳубин карда истем. Ино хушрӯ бушукуфан мегӯем. Метавонем ҳозир мо инора биронем, неки ҳаво беҳад гарм аст. Гулҳо паҷмурда мешаванд, безеб мешаванд. Айни ҳол мо иҷода гулҳоро нигоҳубин карда истем. Гулҳои тагез ин намод мешавад, тагесои мо ранг ошқати навошқати ҳамаш мешавад. Мо гулҳои салвия, гулҳои тоҷхуруз дар гармхонаи мо ай ҳама гули нозук, ин гули катарант сай амин бисёр отет яки худаша гум мекунад. Яки ман амин вақти шинондед, обаша вақтиш қатир метин. Кам тарак ё вай намефаҳмен да гула вайш қий найфаҳмомиш. Ҳамон гула мо ҳаракат мекунем ки ҳамон расонда тонем ки амин кӯчаҳо ба бировардан ба тайёр шава мегем. Ман амин саҳар мебиём, ҳоли гармӣ нашуда гулҳо ба ман о дода мешаванд. Барое ки гармида о дода намешавад. Нисфи рӯзи агар о тен гулҳо худашона гум мекунанд, безеб мешаванд.
0: Айни ҳол шукуфои гулҳои ороишии мавсимӣ ба ҳусни кӯчаву боғҳои кишвар таровати хоса азам намудааст. Масъулин нақша доранд ки марҳила ба марҳила ва дар доираи ҳар мавсими сол гулҳоро парвариш намуда, зебогии гулгаштҳоро таъмин карда бошанд.

0: Ман, Қодирова Сумайя, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31. Достони модари Сиёвуш. Чунин гуфт мобад, ки як рӯз туз, бад онгаҳ ки хезад хурӯши хурӯз, худу гебу гударду чандин савор, бирафтанд шод аз дари шаҳрёр, ба нахчири гурон, ба дашти дағуй, ҳамон бозую зони нахчирҷӯй, бигаштанд гирди лаби ҷӯйбор, гурозону тозон зи баҳри шикор, фаровон гирифтанду андохтанд, улуфа чиҳил рӯза барсохтанд, бадон ҷойгаҳ турк наздик буд, заминаш зихиргоҳ торик буд, яке беша пеш андар омад зи дур, ба наздики марзи саворони тур, ҳамерон дар пеш бо тус геб, пасандар парастандае чанд неб, барон беша рафтанд ҳар ду савор, бигаштанд чанде зи баҳри шикор, ба беша яке хуб рух ёфтанд, пур аз ханда лаб ҳар ду биштофтанд, ба дидори ӯ дар замона набуд, зи хуби бару бар баҳона набуд, ба боло чу сарву ба дидор мо, нашоист карданд ба ду дар нигоҳ.
1: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст, ватане каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира будан. шоҳнома хирад аст, хирде ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳд намурдан. шоҳнома адаб аст, адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст, нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.
2: درخش خورشید در سمای استقلال و وحدت، شادی و خورسندی و موفقیت در حیات و زندگیتان انجام بخشی گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги тарихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: Ману ту ва Радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу, ҳамқисматем.

наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасои шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби Гиёҳнома ё Китобу Набот ва Ҷонварнома ё Китобул Ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино Китобу Шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар Гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар Ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
2: дуруд сомиёни арҷуманд, бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ. дар барномаи имрӯза вобаста ба яке аз мушкилоти доғи рӯз, нашамандӣ, роҳҳои пешгирӣ аз ин вабои аср суҳбат хоҳем кард. нашамандӣ на танҳо бар саломатии инсон, балки ба оила, ҷомеа ва ояндаи миллат низ зарари калон мерасонад. маводи нашадор инсонро тадриҷан ба худ вобаста намуда, ӯро аз роҳи дурусти зиндагӣ дур месозад. шахсе ки ба нашамандӣ гирифтор мешавад, метавонад саломатии худро аз даст диҳад, қобилияти кору таҳсилро коҳиш диҳад ва бо мушкилоти гуногуни иҷтимоӣ рӯбарӯ гардад. бинобар маълумоти Маркази Миллии Мониторинг ва Пешгирии Нашамандӣ, шумораи нашамандон дар Тоҷикистон беш аз 4000 нафар аст. барои маълумоти бештар пайдо намудан, мо ба Маркази Ҷумҳуриявии Клиникии Наркологӣ ба номи профессор Мирҳақ Ғуломов равон гардидем, то аз ҷараёни фаъолияти ин марказ огоҳӣ пайдо намоем. дар рафти боздид ба мо маълум гардид, ки дар Маркази Ҷумҳуриявии Клиникии Наркологӣ шӯъбаҳои қабул, бемориҳои майзадагӣ, бемориҳои нашамандӣ, бемориҳои психосоматикӣ ва инчунин шӯъбаи наҷот ва дармонгоҳ фаъолият намуда, 100 кат барои бистарӣ ва табобати беморони нашаманд мавҷуд аст. дар марказ бо табиби психиатр нарколог Фаридун Иброҳимов вобаста ба бемории нашамандӣ ҳамсуҳбат шудем.
3: муҳлати табобати мо то 21 рӯз ҳаст. дар инҷо барои табобат шӯъбаҳо барои бемориҳои ҳам нашамандӣ табобат мекунем, ҳам майзадагӣ. ҷудогона кардагӣ алоҳида бемориҳои майзадагӣ шӯъбаи алоҳида бемориҳои нашамандӣ. намудҳои табобат дар мо ҳаст. табобати статсионарӣ ёне ки бистарӣ мешаванд то муҳлати 21 рӯз. бод дорем табобати ҷойивазкунанда ёрирасон бо метадон, ки ин табобати амбулаторӣ ҳисоб мехӯрад. беморон ҳар рӯз омада, ҳар рӯз ҳамон вояе ки таъин шудааст, духтури нарколог назорат мекунанд, вояи худро истеъмол намуда аз қафҳои корошон ба хона меранд. яъне ҳар рӯз омада назорати табибро мегиранд, мераванд. ин тааллуқ дорад ба бемориҳои нашъамандие, ки намуди маводҳои нашъадори афьюнҳо истифода мебаранд, дар онҷо дохил мешавад. афьюн, героин, трамадол, прамидол, дигар бемориҳое, ки вобастаанд ба намуди ҳамон бемориҳои нашъамандӣ, намуди афьюнҳо мегӯянд, апиоидӣ. ногуфта намонад, ки дар баробари коҳиш ёфтани ин бемориҳо чӣ хеле ки маълумотҳои умуми ҷаҳонӣ ҳаст оиди пешгирии нашъамандӣ. ҳозир дар тамоми дунё пешрафт ҳаст. бемориҳое, ки гирифторанд ба намудҳои маводҳои нашъадори синтетикӣ ё ин ки дизайнерс наркотик мегӯянд, ҳамон ози пешрафта ҳаст. ногуфта намонад, ки дар баъзе ҷавонҳо як чизе ба худ инро машҳур медонанд. барои ҳамин дар ин самта мо кору фаъолият карда истодаем. то ҳозир аз ин намуд бемориҳоам ба мо муроҷиат мекунад, чӣ хеле ки табобати дар дигар давлатҳои пешрафта дастрас аст, ин ҳам тавбатҳо дар мо ҳам дастрас аст. Кадоме ки муроҷиат мекунад, мо аз уҳда ин кор мебароем, ёри худро мерасонем. Маркази мо шабонарӯзӣ фаъолият карда истодааст. Боз дорем марказҳои наркологӣ ки дар минтақаи суғд бошад, дар шаҳри Панҷакен дорем маркази наркологӣ, дар шаҳри Истарафшан дорем, дар худи шаҳри суғд ҳаст, дар шаҳри Бустон дорем марказҳои навин шуъбаҳои наркологӣ, дар минтақаи Қатлон бошад, дар шаҳри Бохтар дорем, дар шаҳри Кулоб дорем, баъдан дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар шаҳри Хору низ марказҳои наркологӣ дорем ки ҳамавақт кору фаъолият мекунанд. Ниёзмандон метавонанд бар ин марказҳо муроҷиат намоянд.
2: мутахассисони соҳаи нашамандӣ бар он назаранд ки нашамандӣ бемории музмини мағзи сар мебошад. Дар натиҷаи истифодаи такрории маводи нашаовар, фаъолияти майнаи инсон тағйир ёфта, шахс вобастагии ҷисмонӣ ва равонӣ пайдо мекунад. Аз ҳамин сабаб нашамандӣ танҳо бо ирода бартараф нашуда табобати касбиро талаб менамояд. Наимҷон Маликов, табиби психиатр, нарколог, вобаста ба гирифторшавӣ ба нашамандӣ ва роҳҳои табобату пешгирии он чунин гуфт.
4: шахсоне ки ба мо барои муолиҷа ва ташхизгурӣ муроҷиат мекунанд, ҳама гуна нафароро дар бар мегирад ки синну солашон ҳар гуна ҳастанд. Агар рӯ биёрем ба маводҳои истеъмолкунанда, агар назар кунем ба солҳои пеш бештар маводҳои опиоидӣ, яъне ки афиюни, аз тарафи истеъмолкунандагон дида мешуд, яъне ки даст ба истеъмоли героин ё афиюн буд. вале бо мурури замон теъдоди истеъмоли маводҳои героин хело коҳиш ёфтааст, аммо мутаассифона чӣ хеле ки дар сатҳи умуми ҷаҳонӣ дида мешавад, афзоиши маводҳои синтетикӣ дида мешавад. Аз ҷумла дар ҷумлаи Тоҷикистон низ айни замон бештар даст ба истеъмоли маводҳои нашадори синтетикӣ ва моддаи психотропӣ бештар дида мешавад, ки ба ин гуна нафарони муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ пешкаш карда мешавад. Теъдоди синни солашон ҳар гуна ҳаст, ҳастанд ҳам ҷавона ҳастанд, ҳам миёнасоло, калонсоло ҳастанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки дар дигар интернетҳо дида мешаванд он нафаро ки истеъмол мекунанд. вале қайд кардан зарур аст ки на ҳамаи онҳо то мо муроҷиат мекунанд, барое ки ба тарафи мо, ба муассисаи мо муроҷиат кардан ихтиёран аст. кадомеш ки аллакай вобастагӣ ҷисмонӣ ҳам рӯҳӣ дошта бошад муроҷиат мекунанд ва мо сари вақти хизматрасонии худамон ба онҳо пешкаш мекунем. аз чӣ иборат аст ин табобати тибқи дастури клиникӣ, яъне ки протоколи миллӣ, ки тасдиқ шудааст аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бар мегирад ва ин табобат кадом самтро фаро мегирад? ин табобати безаҳрододгардон, яъне ки дезинтоксикатсион, ба қавли мафҳум детокс мегӯянд, табобати алоимӣ, яъне ки симптоматикӣ, ва табобати қувватдиҳанда. се амали калонро дар бар мегирад ки ба бемор сари вақти, яъне ки аз рӯзи муроҷиат то санаи рухсатӣ шуданаш, яъне ҷавоб шуданаш пешкаш карда мешавад. чиро дар бар мегирад табобат? табобат бартараф карда мешавад алоими ҷисмонӣ, яъне ки алоими вобастагии ҷисмонӣ, яъне ки бартараф намудани алоими вобастагӣ. бо сухани нашаманду гӯем, агар ломка мегӯянд, ҳамин алоими парҳезиро бартараф мекунем ва баъдан доруҳои оромбахш барои рӯдармонӣ ва машваратҳои рӯдармонӣ пешкаш карда мешавад, ки бояд мо нигоҳи назари беморро барои оянда худсарона ва мустақилона бо устувор рад кардани ҳамон гӯем ки ба онҳо пешкаш мекунанд истеъмоли маводҳои нашадор ё моддаи психотеропиро, ки оянда баъдан рад карда тавонанд ва даст аз истеъмоли минбаъдаи онҳо худдорӣ кунанд, ки як натиҷаи самаранок дида мешавад.
2: яке аз роҳҳои пешгирӣ мубтало нагардидан ба бемории нашамандӣ дар байни ҷавонон ин тарбияи дуруст дар оила мебошад. оила муҳимтарин мактаби тарбия мебошад, ки муҳаббат, назорат, муоширати самимӣ ва тарбияи дуруст ҷавонону наврасонро аз роҳҳои нодуруст ва хафнок нигоҳ медорад. вобаста ба ин, Саидов Сафархон, табиб ассистенти кафедраи психиатрия ва психология чунин гуфт.
5: сараввал пеш аз ҳама дар бораи бемории нашамандӣ, пеш аз он ки суҳбат мекунем, қайд кардан зарур аст ки нашамандӣ бемории вазнин буда сабабаш истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор мебошад. нашаманд гуфта шахсеро менамонад, ки дар натиҷаи истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор ба вобастагии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ дучор меояд. дар бораи паҳншавии беморӣ дар байни ҷомеа ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар аксари ҳолат яке аз сабабҳои асосӣ ба ҳамин бемории музмин гирифтор шудан ин аз булҳавасӣ мебошад. дар бораи оқибатҳои беморӣ маълумот надоранд, хусусан ҷавонон. Аз булҳаваси гуфтум, вақте ки бори аввал истеъмол мекунанд, ба ҳамин бемории вазнин гирифтор мешаванд. Яъне дар онҳо ҳам вобастагии роҳӣ ва ҳам вобастагии ҷисмонӣ пайдо мешавад, ки дар табобати ин беморӣ мушкилот бениҳоят зиёд аст. Сабаби асосӣ зиёд будани мушкилот ҳам дар табобати ҳамин беморӣ ҳамин аст, ки ҳам гап дар бораи вобастагии роҳӣ ва ҳам гап дар бораи вобастагии ҷисмонӣ меравад. یکی از عاقبت های اساسی بیماری این ضعیف شوی خاطره، سست شوی درجه عقلانی و همزمان با پس شدن شهوانیت آورده میرساند. یکی از عاقبت های نامطلوب این بیماری هم این پس شوی شهوانیت میباشد. در فعالیت کاری ما تجربه ها نشان دادند که مثلا ما بیمارو قطعی سر و کار داریم، در رفت صحبت با بیماران همین چیز را معاین کردیم که عاقبت های بیماری به چی آورده. اکثر این بیماران بعد قطعی استعمال در آنها نشان های غم و اندوه زیقی به نهایت زیاد می شود. برای پیشگیری نمودن گرفتار شدن به بیماری به والدین ما توصیه می تیم که اگر نشان های بیماری را مشاهده می کنند حتما به مرکز کلینیکی جمهوری نارکولوژی مراجعه کنند برای عنیق دادن و برای معاین نمودن. در مرکز جمهوری کلینیکی جمهوریوی ما از این گونه بیماران پیشاب میگیریم و با راه تست کنانی معاین میکنیم که در پیشاب موی نشونده ایزی کدام مواد دریافت کرده میشود.
2: تحلیل ها نشان می دهند که در اکثر حالات ها بیشتر جوانان و نورسان به بیماری نشامندی گرفتار می شوند. یکی از مبتلایان بیماری نشامندی که عین حال به تبابت فرا گرفته شده است، ضمن صحبت به ما چنین گفت:
6: جورای بعد خطی امره شدیم، مواد سختی پسیخوتروپی نشامندی هم خیلی چیز رو استفاده بودیم، نه که شمی اون شدگیم اومدیم نمیجه در مثلا در همین نرکالوگی شهر دوشنبه تاوبت گرفتیم یه برسول 2021 با دویم برا رفتیم با خطی هم جورو امره شدیم هم خیلی شدیم شکرانه خدا نه کرات اومدیم با خیلی بهتر شدیم نه سیم چورون روزی سودان نه مد و جوانو چی گفتنیم که مثال نکنه با این کارو دست نزنه فکری پدر مدرشون نکنه فکری زندگیشون نکنه و خوش خدمه اومدیم دیم برا شده که دیم برا دیگه دست نمیزنم با این کارو.
2: مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای کاهش دادن بیماری نشامندی و اینچنین برای آگاهانی اهالی از این بیماری مزمن چه تدبیرها راه اندازی نمودند. وابسته به این معاون دایرکتور مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شیراز میرزایف چنین گفت:
7: در شهر دوشنبه در ولایت سغد و ولایت خطلان اینچنین در ولایت مختار کوهستان بدخشان که ریاست های منطقوی خود را دارد در یک جایگی با متخصصان مرکز یک خطر چورابینی های مجموعی مشخص از جمله صحبت و بخوری ها گذراندن چورابینی های فرهنگی و فراغتی و اکسیه ها وابسته به پیشگیری نشامندی دویر نموده استود است. در سال روان از جانب مرکز بخشیده به 26 ایون روز بین المللی مبارزه بر ضد نشامندی و گردش غیر قانونی مواد نشادار چورابینی های مجموعی مشخص راه اندازی گردید و در این چورابینی ها با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هیئت گروه تدارکاتی از زیر ساختار وزارت تندرستی یعنی تهیه گردیده و هیئت گروه تدارکاتی با نقش چورابینی ها بخشیده به این روز یعنی وظیفه دار کرده شدند و این چون یک قطار چورابینی ها یعنی راه دوزی گردید. موضوع و شعار امسال از جانب وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان یعنی شعار بخشیده به این روز سهم جامعه در پیشگیری نشامندی بود و وابسته به شعار امسال از جانب متخصصان مرکز یک خطر چورابینی ها گذرانیده شده است. از جمله میز مدور در بین متخصصان از وزارت اداره های دخل دار که در سمت پیشگیری نشامندی در سمت کاهش دادن نسبت به طلبات مواد نشادار و اینچنین سوء استعمال مواد نشادار سنتتیکی و طبیعی که چورابینی های مجموعی مشخص را اندازی می نمایند میز مدور دایر کرده شد و همه از ساختار های وزارت اداره ها یعنی متخصصان از ساختار های وزارت اداره ها جمع کرده شدند و میز مدور در یک سطح بلند دایر کرده شد. همه این مجموعه چورابینی هایی که از جانب متخصصان و از جانب کارمندان صحه баргузор карда мешаванд. Пеш аз ҳама баҳри баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ аз оқибатҳои суистеъмоли маводи нашъадор ва инчунин яъне ташвиқ ва тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим, коҳиш додани талабот бо маводи нашъадор ва инчунин оқибатҳои тиббии иҷтимоии бемории нашъамандӣ мебошад. 10 соли охирро агар мо ба инобат бигирем, зиёда аз 43% коҳиш ёфтааст ва беморони нашъамандӣ ки тавассути сӯзандору маводи нашъадорро истифода мебаранд, аз 30% коҳиш ёфтааст. Ҳама ин дастовардҳое ки имрӯз ба ин дастовардҳо яъне мо ноил гардидем, ҳама заҳмату талоши чӣ кормандони соҳаи тандурустӣ ва чӣ мақомотҳои қудратӣ мебошад ки дастаҷамъона яъне чорабиниҳои маҷмуии мушаххасро дастаҷамъона мо роҳандозӣ намудем ва ба чунин натиҷаҳо ноил гардидем.
2: шунавандагони азиз, нашъамандӣ беморӣ аст, аммо пешгирии он аз табобат осонтар мебошад. Солимии ҷомеа аз ҳар як шаҳрванди он вобаста аст. Пешгирии нашъамандӣ вазифаи муҳим ва масъулияти ҳар як инсон аст. танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи дониш, тарбияи дуруст, муҳити солим ва зиндагии фаъол мо метавонем ҷавононро аз ин роҳи хатарнок ҳифз намоем. ояндаи солим дар дасти ҷавонон аст ва ҳар як қадами дуруст метавонад барои рушди ҷомеаи обод ва зиндагии хушбахтона мусоидат намояд. Бо умеди хушнудӣ ва саломатии шумо шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз. Бо шумо будем масъули барнома Саври Нисо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. Барномаҳои дигари Радиои Тоҷикистон идома доранд.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хондани боб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

0: шунавандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам ман, Насиба Ҳакимзода, ва коргардон Асҳоб Юсуф. Хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

бо дуруду бо паём боз ин навбат меҳмони кошонаҳои шумо мегардем ва аз дунёи ҳунармандон нозукиҳои санъату ҳунар мегӯем бо сурудҳои дилнишину рӯафзо хотиратонро шод хоҳем кард

0: ҷилои ҳунар дар саҳна бозгӯйкунандаи қобилияти баланди ҳунарии шахси соҳибзавқу боистеъдод аст ки мо аз тамошои ҳунари ӯ роҳат карда ғизои маънавӣ мегирем. Баҳри дарёфти истеъдодҳои наврасу ҷавон, озмуни бо нуфузи ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман соли ҳаштум аст ки баргузор мегардад. Дар озмун номинасияҳои сарояндагӣ, ромишгарӣ, композиторӣ гузошта шудааст ва мувофиқи истеъдодашон иштирокчиён ҳунари хешро дар назди мутахассисон ҳайати ҳакамон нишон медиҳанд. Давра ба давра гузаштани ҳар як иштирокчӣ аз кӯшишу ғайрат ва сайқал додани ҳунари хеш муваффақ мегарданд. Иштирокчиёни озмун давра ба давра аз назари мутахассисон ҳайати ҳакамон гузашта ба даври ниҳоӣ расидан хеле кӯшиш менамоянду бедорхобиҳо тамринҳои пайвастаро паси сар карда баҳои сазовор ва ғолибиятро интизор мешаванд. Инак даври шаҳрии озмуни бо нуфузи ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба охир расид. Дар номинацияи оҳангсозии композитори жанри эстрада мо эҷоди ҷавононро дидему гӯш кардем. Пас аз баромадашон мо бо яке аз иштирокчии даври шаҳрии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман Некрӯз Матхолов суҳбат намудем. Инҷо сабтамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Некрӯз, чун бо хабар шудем ки дар оилаи санъаткор ба воя расидед ва мактаби мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидиро хатм кардед. Аз рӯи маълумотҳое ки пайдо кардам, чанд сол дур аз ватан будед дар муҳоҷирати меҳнати анихтараш. Мехостем инҷо худатон қисса кунед дар бораи анамин навозиш, оҳангҳо, тавлиди оҳанги нав ва иштирок дар озмуни Тоҷикистон ватани азиз.
2: Рости гап, сарчашмаи ҳамин мусиқии санъат, ки дар ҳамин зиндагии ман аз падарам сар мешавад. чунки падарам навозанда ҳастанд. Аз синф яке ба мактаби мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ дохил шуда, онҷоро 11 сол хонда тамом карда, пас аз он ба консерватория милли Талабхоҷа Сатуров онҷо дохил шуда, онро хатм кардам. Якчанд соле онҷо ҳамчун муаллими скрипка дар консерватория дарс медодам. Хуб, хай ҳамин хеш шуд ки зиндагӣ хай як тарафи хориҷи кишвар гуфтем, як равем бинем, як олмону, як забона омӯзему, як дунё бинему, як санъата пешбо, ягон навгунӣ. Хуб, онҷо рафта чорсол ду моҳ ҳамҷо ба рости гап истодем. Пас аз он баргаштем ба ватани навози фаъолият карда истодем дар оркестри симфонии давлатии Тоҷикистон назди дастгоҳи иҷрои президент. Ба ҳайси скрипка навоз вақте ки дар Полша будам, рости гап санъат ин дар дил. Аз ҳамин озмун хабардор шуда будам дар онҷо. Дидам ки бисёр нафарон иштирок мекунанд. Рости гап маҳорати худро ки дониста гуфтам, биё ма ҳам мехоҳам ки як бор нишон диҳам. Аслан идеяи ҳамин навозиши ман хостан ки як ҳам санъатма нишон диҳам тарзи навозишма. Ҳам орзу доштум ки дар саҳнаи калон бо оркестри симфонӣ навозиш кунам ҳамчун солист. Ҳамчун яканавоз, бале. Бисёр мушкил буд ин хе мусиқанавозуро ҳамаро ҷамъ кардан. Ин конкурс барои ман як дарвозаи кушод ки ман навозандагони беҳтаринро гирди худ ҷамъ карда, ҳамчунин имрӯз дар дуюм тур падарам хуш кардем. Падарам ки навозанда ҳастанд, бо менавозам вай дует кардан, дует, яъне худонед бо падар ак чанд сол набудем
1: ғариб
2: скрипка бо тарафҳои ирландски аспоб аст. Ҳаваям ҳамон тори сими ранги ба мисли гитараи рубобу бисёртар уд бамонанд. Ана ситор ба баъд овозаш монанд ситор. Якум тури ҳамин конкурса як асар кардам худам тоқа як навози. Номша фиғони ҷони ман мондам.
1: Оҳанги эҷоди шумо аст?
2: Бале, оҳанги эҷоди худам барои скрипка бо номи фиғони ҷони ман насиб карда гоша худо хоҳад дар шабакаҳо мехоҳам ва сабт карда бурам бо дар телевизион намоиш кунам ба мардум. Ин дуюм тураша ина фикр кардам, гуфтам чи асар кунам, шиштам фикр кардам идея. Номи асар рости гап аввал фикр кардем ки чиз ватан, вақте ки аз хориҷи кишвар омадам ватан и кӯҳо, ай ҳами ҳавопаймо кӯҳо дидам, ҳам дилам ҳам хе бовар кунед парвоз кардам, ҳаво гирифтам, гуфтам э худоҷон, хедан дихи неъмати бузурга, ика ватани бузурги хушруто, ай мода табиати беҳтарин додагиам хе гавар баргаштум, баъд ҳавай даёдам зад, гуфтам ки вай ба мисли як ана сайр хостем мони чанди номо ва кофтем номои дуруз фақат дар фикр меомад. Хостем сайр мони, яъне ки ба мисли урусӣ мегам прогулка, яъне ки ба ҳамин табиати Тоҷикистон рафта мусиқӣ ҳамин ман ҳамин хел мебарад ва ба ҳамин табиат барои табиати Тоҷикистон бурда аввал мерава ҳамин нишон метиҳада ҳамин табиата ва зебогия ва ҳамин чи хеш мешукуфа Тоҷикистон чи хе аз чандин солҳои истиқлолият чанд хаз зебо шудааст мубориза чи хе пешвои муаззам мина мегӯям ба пеш Тоҷикистон ва пеш ҳама хе баъд номи кӯтоҳа монда ватани орзуҳо,
1: яъне ки бахшида ба 35
2: солагии соҳиби истиқлолӣ. Бале, бахшида ба 35 ҳисобагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: Хуб, барои шумо муваффақият мехоҳем дар даври дуюм ҳам илоҳим даст боло бошед бо ин эҷоди тоза ки соло навохтани шуморо дида роҳат кардам.
2: Ташаккури зиёд ба шумо.
1: Ташаккур ба шумо.
0: Ҳоло як қисми оҳанги эҷод кардаи Некрӯз Матхоловро дар навозиши оркестри симфонӣ мешунавем.

0: талаботи озмуни тоҷикистон ватани азизи ман чӣ тавре ки ба ҳамаамон маълум аст бидуни фонограмма навохтану сароиданро талаб дорад аз ин рӯ дар саҳнаи касбӣ назди ҳайати ҳакамон ва тамошобинон барои баромад кардан иштирокчиён хеле ҷиддӣ ва зиёд тамрин карданашон натиҷааш маълум мегардад дар номинатсияи оҳангсозии композитории жанри эстрадӣ иштирокчиён дар даври дуюм яъне даври шаҳрии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман нисбатан камтар буданд инҷо нафароне буданд ки ҳам оҳанг эҷод карданд ва ҳам худашон зери он оҳанг сурудро сароиданд яке аз чунин иштирокчиён шӯҳрат алимардонов буд дар бораи иштирокаш дар озмун ва тавлиди оҳангу сурудаш мо аз ӯ пурсон шудем инҷо сабти суҳбатамонро якҷо мешунавем
1: шӯҳрат дар бораи иштирокатон дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ва он оҳанг ва суруде ки инҷо иҷро гардид дар бораи мегуфта ки сари чанд вақт омода кардед навиштед ва имрӯз дар даври дуюм баромад доштед
2: рости ин оҳангро зиёда аз 5 сол пеш набудам ва барои як консерт пешниҳод карда будам ин оҳанг буд ҳама вақт ва баъдан тасмим гирифтам ин сол ки дар ин озмун иштирок кунам ва ба даври дуюм ин оҳангро тайёр кардам ва даври дуюм пешниҳод кардам номи суруд дар васфи ҷавонӣ аст шеъри шоир озарахш оҳанги банда
1: дар даври якум кадом оҳанги шумо пешниҳод шуд ва аз даври якум ба дуюм гузаштед
2: дар даври якум бошад оҳанги дар васфи пойтахтамон душанбе эҷод кардам вай оҳангро ҳамон давр ба эҷод карда ба даври якум пешниҳод кардам бале дар муддати кӯтоҳ эҷод шуд ва азбаски муҳлат ки кам буд танҳо бо асбоби фортепиано иҷро кардам
1: барору комёбиҳоро таманнудорем мехоҳем муваффақ бошед ва ба даври ниҳоӣ расед
2: ташаккури зиёд

0: Ҷавонони хушзавқу болоиқате, ки бо маҳорати баланд имрӯз дар ҷодаи санъату ҳунар таҳсил менамоянд, барои устодон бо чунин шогирдон кор кардану фаҳмонидани тамоми нозукиҳои санъату ҳунари касбӣ мақбул асту умеди калон доранд, ки онҳо дар оянда санъат, ҳунар ва фарҳанги миллии моро муаррифӣ менамоянд. Дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ҳайати ҳакамон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Баҳодур Неъматов шомил ҳастанд. Пас аз ҷамъбасти даври шаҳрии озмуни мазкур дар номинатсияи оҳангсозии композитори дар жанри эстрада, мо доир ба эҷоду баромади иштирокчиён дар жанри эстрада пурсон шудем. Сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам бишнавем.
1: Чун мебинем ки даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман айни ҳол баргузор шуд ва мо тамошо кардем эҷоди композиторони ҷавон дар бахши композитори ва оҳангҳое ки барои эстрада эҷод шуда буд. Инҷо ҳамчун ҳайати ҳакамон назари шуморо мо мехостем бифаҳмем.
2: Мо имрӯз номинатсияи оҳангсозӣ аз саҳар академӣ қабул кардем. Оҳангсози жанри анъанавиро қабул кардем. Баъд аз нисфирӯзӣ мо жанри оҳангсози эстрадиро қабул кардем, ки шумо ҳузур доштед, тамошо кардед, гӯш кардед. Хай на он қадар зиёд буданд, лекин хай мо баҳои адолатонаи худамонро бисёр муосиба кардем ва суҳбат кардем ҳаматарафа ҷиҳатҳои оҳангу аранжировкаву нотаҳошонро ба назар гирифта, аз назар гузаронда, ҳатто дар инҷо манам мутахассисони оҳангсозӣ Сангали Ҳомидов ва Диана Салихова бисёр саволҳо доданд, ҳатто барои нотанависӣ ба онҳо вақт доданд, ки як чанд нотаҳошонро нависанд. Аз оҳангсозии профессионали бисёр саволҳо доданд, ба ҳар кадоми довталаб машварат карда баҳогузорӣ кардем. Кӯшиш кардем, ки аз рӯи адолат бошад. Ба воситаи телевизион мардум тамошо мекунанд, худашон баҳо медиҳад.
1: Нишастанд, қабул карданд ва анамон ҳар як саволе, ки шумо додед, ҷавоби анамин иштирокчиён шуморо қонеъ кард. Дуруст буд ҷавобҳо?
2: Албатта, на ҳама саволҳо қаноатбахш аст, чунки мутахассисон чӣ хеле ки гуфтам, хеле саволҳои зиёде доданд аз мусиқии профессионалӣ, композиция. Буд саволҳое, ки қаноатбахш набуд.
1: Шояд онҳо интизор набуд.
2: Албатта, онҳо интизор набуданд. Барои фаҳмидан, ки ҳақиқатан ҳамин оҳангҳое, ки имрӯз нишон доданд, оҳангҳои худашон ё не, барои ҳамин инҷо дар кор буд, ки ҳамин саволҳое ба онҳо диҳанд. Барои шаффофият, барои адолати натиҷаи ҳамин озмун.
1: Ташаккур.
0: доир ба озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман даври шаҳрӣ дар номинатсияи оҳангсозии композитори жанри эстрада мо бо композитор Сангали Ҳомидзода, яке аз аъзои ҳакамони озмун, суҳбат доштем. Инҷо назари мутахассисонаро якҷо мешунавем.
1: Ман мехостам инҷо ҳамчун композитор, ки шумо чандин нафар иштирокчиёни озмун, ҷавононе, ки қадамҳои нахустро дар ҷодаи эҷоди мусиқии касбӣ дар жанри эстрада пешкаш карданд, ҳамчун мутахассис, ҳамчун як нафаре, ки имрӯз аъзои ҳакамон ҳастед, мегуфтед, ки то чӣ андоза иштирокчиҳои мо тайёр буданд барои озмун?
3: Албатта, чӣ дар жанри эстрада анъанавӣ, композиторони академӣ хусусан, дар ҳама жанрҳо гӯем, ки вазъият агар гӯем якхел буд, хато намекунем. Ва эстрада, ки албатта ҷавонон бештар ба он шуғул доранд, дар ин ҷо мебоист, ки мо интизор будем, шояд ки як рақамҳои эҷодҳои навбанави бузургтарро. Лекин ба ҳар сурат, чун худи бахши номинатсияи композитори, ки аллакай номаш оҳангсози бастакориро гирифтааст, ба он хотир, ки аз қишрҳои гуногуни ҷомеа эҷодкорони бо як таҳкурсии мустаҳкамам набошад, яъне ки дар қалби он замири эҷодӣ бошад, ҳам мо онҳоро ҷустуҷӯ кардем ва то андозае ҳам ин ба мо муяссар гашт. Лекин албатта дар ин озмун бештар гӯем, ки мусиқии ҳунармандони касбӣ ҳам ширкат ки меварзанд, дар ҳамин маврид доварӣ ҳам андак мушкил мегардад. Чунки яке аз ҳадафҳои озмун ин пайдо намудани чеҳраҳои нав ва нав ва аз қишрҳои гуногуни ҷомеа. ҳатто дар минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ эҷодкорони бошанд, ки дар қалби онҳо, дар замири онҳо як ҳамун гандумак эҷодӣ бошад. Ва албатта мутахассисон ба онҳо ёрӣ мерасонанд, ин худ ба худ маълум аст, лекин рангорангии барномаҳор бештар мебуд, албатта хеле хуб мешуд. Лекин ба ҳар сурат мо як зумра ҷавононро рӯи саҳна дидем, пайдо кардем ва худо хоҳад боз, ман фикр мекунам, ки дар даври ниҳоӣ дар ҳамаи онҳо ҳам набошад, қисмати зиёди онҳо боз ҳам беш аз ин асарҳои яъне ҷолибтарро пешниҳод хоҳам кард.
1: аз назари шумо дар эҷоди анами композитори ҷавон як пораҳо, як ишораҳо аз срудаҳо, яки оҳангҳои баъзе аз сарандагони ёки эҷодкороне ки дар замони пеш эҷод шуда буд ба гӯш мерасид, ё ин дар назари мо ҳамин тур буд?
3: албатта ин гуна ҳолатҳо буданд ва ин аз матни назари ҳайати ҳакамон дур нагашт, чунки шумо ҳам яке аз мутахассисони университетаи ин соҳа ҳастед, доимо гӯш ба радиои тоҷикистон доред ва зиёда барномаҳоро таҳия кардаед, иштирок кардед. баъзан лаҳзаҳо аз баъзан оҳангҳои машҳури овозхонҳои шинохта мо ба онҳо албатта эрод гирифтем ва баъзе онҳо ҳатто норозиам мешаванд, мегӯянд ки барои чӣ мо ин қадар нағз навохт. онҳо худашон намедонанд, ки нағз навохтан ё ба сифати аъло навохтани оркестр, гарчанде ки ин номинатсияи навозандагӣ ҳам набошад, албатта оркестр бояд хуб навозад, лекин ин номинатсия номинатсияи композитори аст, ки мо пеш аз ҳама бояд ба тарафҳои композитсионии асар аҳамият
1: диҳем.
3: кори эҷодӣ, яъне чӣ гуна он асар сохта шудааст, дар кадом қолаб он сохта шудааст, кадом ҳаракатҳои оҳанги, ороишҳои оҳанги, ё ин ки ҳаракатҳои гармоникӣ дорад, ё ин ки масалан нақшаи таналӣ дорад, дар кадом лаҳнҳо навишта шудааст, дар кадом лаҳнҳои, оё ин лаҳнҳо ба он лаҳнҳое ҳастанд, ки ба мардуми мо маъмул аст, мо онҳоро бештар истифода мебарем, мешунавем ва ҳоказо ва ҳоказо. ва аз ҳамин рӯ бо назардошти ҳамин гуна хусусиятҳои эҷодии онҳо азарҳои эҷод шуда, мо албатта баҳогузори худро кардем.
1: аз назари санҷиши шумо ҳамчун композитор, вақте ки суол медодед ба он нафари эҷодкоре, ки оҳанг эҷод кардааст, яъне ки композитор, ба саволи шумо бе мушкилӣ ҷавоб дода метавонистан ёки азият мекашидан?
3: албатта озмун худаш ин як имтиҳон аст. мо албатта таҷриба ки дорем дар ин кор, мо медонем, ки довталаб зиёда аз 50% ғайрати худро дар назди ҳакамон гум мекунад. ин ба ҳар сурат мо кӯшиш мекунем, ҳатто баъзан вақт ёрӣ ҳам мерасонем ва баъд маълум мешавад, ки дар ҳақиқат ҳамун шахс медонад чӣ кор кардааст, ё ин ки баъзан шахсоне ҳастанд, ки мутаассифона таҳкурсии назариявӣ ҳам надошта бошанд, як оташи эҷодӣ доранд. албатта ин як кори мушкил аст ва ҳамаи онҳоро муайян карда рӯи саҳна овардан вазифаи мутахассисон ва вазифаи мо шумо аст.
1: талаботи ин солаи озмун нисбати композиторон дар солҳои қаблӣ, мехостам бифаҳмам, ки чӣ чизҳо имсол монда шудааст дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азима барои маҳз композитсия композиторон?
3: акнун чунон ки ман пештар гуфтам, ба фикрам ки дар низонома номи худия номинатсия оҳангсози бастакори худи ҳамин аллакай сабукӣ меорад. композитор аллакай ин шахсеро мегӯянд, ки вай пурра, яъне ташаккул ёфтааст, ҳамчун эҷодкор дар ҳама жанрҳо асар навишта метавонад, лекин ин гуна шахсонро албатта дарёфт кардан мушкил аст, ҳолонки аз кишишҳои гуногуни ҷомеа чунин гуфтем. барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам, ки сабукие овардааст. шартҳо ҳастанд, лекин сабукӣ ҳаст, чунки худи номгузори оҳангсози бастакорӣ ин аллакай сабукӣ аст, чунки шахсе ки ҳам қобилияти оҳанг эҷод карданро дорад, ин гуна шахсон дар байни мардуми мо зиёданд ва онҳоро акнун фақат рӯи саҳна оварда, вақте ки онҳо ба худ боварӣ пайдо мекунанд ва ин умеди мо ҳам аз ҳамин иборат аст, баъд шояд ки рафта дар муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ таҳсил кунанд, касби олиро гиранд. мо бештар мехостем, ки дар соҳаи композитсия, имрӯз дар консерватория миллии тоҷикистон кафедраи композитсия ва партитурахонӣ амал мекунад, дар он донишҷӯён низ таҳсил мекунанд ва албатта каманд, ва мо мехостем, ки шумораи онҳо зиёда шавад.
1: эҳсос
3: гаштан, медонед, ҳамин худи хондан дар касби композитсия андак мушкилӣ дорад, яке аз ҷабҳаҳои мушкил аст, чунки дар он талаботҳои зиёда ҳастанд. эҷоди озод ин эҷоди озод аст. барои мисол мегӯям, фалон шахс барои чӣ аъзои иттифоқи композиторон нест, ё ин ки рафта дар консерватория намехонад? барои ки эҷоди озод худ як озод аст, чӣ хоҳӣ ҳамонро эҷод мекунӣ. вале вақте ки ба муассисаи олии фарҳангӣ ки шахс дохил мешавад, дар онҷа албатта талаботҳо андак вазнинанд ва ин талаботҳоро албатта иҷро кардан дакор,
1: масъулият бештар,
3: кор кардан лозим аст ва ғайра.
1: ташаккур барои як андешаҳое ки шумо фикри худатонро нисбат ба иштирокчунӣ имрӯзаи озмун даври дуюм гуфта гузаштед.
3: Саломат бошед.
1: Ташаккур.

сол мо иштироки фаъоли кӯдакону наврасон ва ҷавононро дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман мебинем ва пас аз ғолибият ба даст овардан баъзеи онҳоро дигар дар ин самт фаъолияташонро намебинем. хуб мебуд ки пас аз ширкат кардану баҳоҳои арзандаро аз ҷониби мутахассисон гирифтан онҳо талош варзанду истеъдоди хешро сайқал дода бо ҳунари волояшон дар самои ҳунар ҷилови тобиши тоза бубахшанд. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. дар омода намудани он саҳм гузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайраззони дил, то барномаҳои дигар саломату комёб бошед.

0: салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Хорамдиёр аз зебоиҳои боғи фарҳангию фароғати кӯли ҷавонон тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расул ва коргардон Ҷонибеки Идибек. Боғи кӯли ҷавонон яке аз боғҳои машҳури фарҳангӣ ва фароғатии шаҳри Душанбе мебошад. Он дар соҳили кӯли сунъии кӯли ҷавонон ҷойгир буда, барои истироҳати сокинон ва сайёҳон муҳити зебо фароҳам меорад. Кӯл бори аввал соли 1939 сохта шуда. Боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон пас аз корҳои васеи навсозӣ 28 августи соли 2018 расман ба истифода дода шуд. Навсозии он моҳи ноябри соли 2017 оғоз гардида, боғ бо иштироки роҳбарияти кишвар ифтитоҳ шуд. Имрӯз яке аз маконҳои маъруфи сайёҳии пойтахт ба шумор меравад. Сафаралӣ Зоидов, муовини директори боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, аз ободиву корҳои сохтмонии боғ чунин гуфт:
1: кӯли ҷавонон аз соли 2018 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳрамон Рустами Эмомалӣ аз навсозӣ гардид. Боғи кӯли ҷавонон зиёда аз 2.5 гектар масоҳат дорад. Дар ҳудуди боғ аз ду адад фаввора мавҷуд аст ва зиёда аз 90 нишастгоҳҳои барои шаҳрвандон мавҷуд аст ва зиёда аз 90 тайга сателли партовҳо мавҷуд аст. Зиёда аз 1540 дарахтҳои сояафган ва орои шир мевадиҳанда дорем. Дар ҳудуди боғ зиёда аз 50000 гулҳои садбарги бисёрсола дорем. Дар ҳудуди боғ зиёда аз 54 адад усталбаҳои равшандиҳанда дорем, калонки ҳусни боғро шабона равшанӣ медиҳанд. 104 адад усталбаҳои равшандиҳанда дорем бо майда хурд ҳаст ки барои ҳусни боғ зебо гардон шавда равшанӣ дордан 104 адад ҳаст. Дар ҳудуди боғ як адад ҳоҷатхона ҳаст ки инам барои шаҳрвандон хизмат мекунад. Дар ҳудуди боғ бо радио ҳаст ки зиёда аз 8 литрли барои гӯш кардан доранд. Дар ҳудуди боғ мо як адад майдончаи кӯдакона дорем ки аз амо аввал амин хеле як адад аст. Дар дурунию ҳамаи намуди аккресионҳои барои кӯдакон ҳаст ки барои кӯдакон ин чанд қадаре ки суво шаванд ҳамон рӯз ҳамин тоб хӯрда ҳамаи ҳамуда ҳамо аттраксионҳо бастӣ мекунад. Ва дар ҳудуди боғ зиёда аз ана тестайёро дорем ки шаҳрвандон якон чиз дилшон мекашад мехӯрад. Хоча яхмосо ҳастаст дар ҳудуди боғ. Ба қадри имкон мо ҳамо чизҳоро пешкаш кардагем ки шаҳрвандон омада мисол як ҳаловати хуб баранд.
0: Дар боғ барои истироҳату фароғати сокинон имкониятҳои зиёд мавҷуданд, аз ҷумла гулгаштҳои сабзу хӯрам, барои сайругашт фавораҳо ва ҷойҳои нишаст, майдончаҳои бозии кӯдакон, роҳравҳо барои варзиш ва сайругашт, қайиқронӣ дар кӯл, ҷойҳои аксбардорӣ ва истироҳати оилавӣ.
1: Дар як муддати кӯтоҳ шаҳри азизамон чӣ хел дилором шид, чӣ хел майдончаҳои замонавӣ шид, чӣ хел боғҳои фарҳангӣ аз давраи шӯравӣ мондагӣ буд, ҳамаас аз навсозӣ шид. Унчинон боғи морам, боғи кӯли ҷавононам ки аз давраи шӯравӣ мондагӣ буд, дар як муддати кӯтоҳ чӣ хел зебоу озода гардид. Яъне ки мо майдончаҳои кӯдакона дорем, баъд аттраксионҳои нав овардагиам ки барои кӯдакон, ки шаҳрвандон баъде ки аз кор меянд аз боғи модаш асони шав аст. Шав ки аз ҳам меянд як ҳаловати хуб мебаранд барои кӯдакон, бо оилаи худшон, бо фарзандонашон, бо навераҳошон омада як ҳаловати хуб бурда меравад. Мо аз кормандони ҳамин боға ки аз мо чӣ меравад? Аз мо меравад ки мо бояд ҳамин кӯшиш кунем ки шаҳрвандон омада як ҳаловати хуб баранд. Дар ҳудуди боғ ҳозир қайиқҳои нав барои дуруни кӯл овардагӣ ҳастанд ки ҳама замонавӣ, ки шаҳрвандон омада барои калонсолон як ҳаловати хуб мебаранд дуруни кӯлда, ки инам барои ҳусни боғро бо ҷидан кардану дучан кардан иам ба аттраксионҳои нав овар замонавӣ овардан, ки чор адад аттраксиони нав овардагиан, ки инам ҳозир дар ҳудуди шаҳр бовар кунам мумкин ки як бошад. Беҳад боғи моро ба як зебоу озода бо гардондичан гардонда, бовар ки шав гашта намешавад дигар. Боғи мода шав гашта намеда. Агар шумо як мусоидат карда бошед, боғи мо тамоман гашта намешавад. Беҳад одам аст. Мадрасонаш мода арзон аст. Баъд мисол муомилаи хуб доранд. Шаҳрвандон омада худшон аз кор мебароянд, худшон як димоғи боғ чор қатӣ аз боғи мо бояд раванд. Бозир мо ба ҷавонон такя дорем. ҷавонон ояндаи миллати моанд. кормандони мо ҷавонанд ҳамаш. Мо аз ҷавонон умеди калон дорем ки ҷавонон дар ҳамин пойтахти моро, ҷумҳурии моро, миллати моро ба пеш баранд. ҳам чӣ хеле ки ҳаст аст ки ҳам ҷаноби олӣ гарм мезанад дар ҳар асон ки ҷавонон ояндаи

0: миллат аст, мо ҳам ҳамин хел ки оянда да мисол ҳамин миллати худро, як ватани худро, пойтахти худро Булбул шукуфон гардонем. Мо аз ҳамин ҷавонон ҳамин хел боварӣ дорам.
1: Аз ин сарзамини ҳамеша баҳор, барномаи Хӯрамдиёр.
2: Зоидов, мовини директори боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, аз он нигарон аст ки баъзе аз шаҳрвандон ҳангоми истироҳату фароғат ба тозагии боғ чандон аҳамият намедиҳанд. Майсазору гулгаштҳоро поймол мекунанд, ҳамзамон партовҳоро дар роҳравҳои боғ мепартоянд, ки ин ҳусни боғро коста мегардонад. Дар ҳар як нишастгоҳҳо қутии партов мавҷуд аст. Метавонанд партовҳои худро дохили он партоянд. Риояи одобу рафтор дар боғ вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. Он барои ҳифзи муҳити зист, нигаҳдории моликияти ҷамъиятӣ ва фароҳам овардани шароити хуби истироҳат барои ҳама мусоидат мекунад.
0: Баъзе шаҳрвандон ҳастанд ки ба ҳамин мисол боғи мо, ба ҳамин корҳои мо нодида гирифта мешавад. Ба тозагӣ ин майсазороро сум мекунанд, ба болошон мерам, ба болои гулу бутоҳо мепаранд, мераванд, намеган ки ҳамин шаҳрвандон мисол инҷо мумкин ҳазор одамо бидроянд, лекин дар корхонаи мо ҳамагӣ 30 нафара. мо вай карда наметаем барои ҳамин шаҳрвандон ҳама баъзееш дар ин шаҳрвандони мо ахаҳамрам иншоалло ҳал мешавад иншоалло бартараф мешавад ба ҳар ҳол ака аз шаҳрвандон ҳузури бисёр ки ҳамин аз бартараф шавад дар ҳудуди боғ дар ҳар як шастгоҳҳо урниҳо қутиҳои мусорпартов ҳаст ки мисол шаҳрвандон метавонанд ки бемалол шинанд барашта ҳастаст қутиҳои партов аҳаму истифода баранд аҳаму мисол вай кананд ки дар ҳамҷо партон дар қадои ра симёзи чиз автопараст чизе ҳастаст ки нигаҳ кард як вай аст ки мисол беҳад ҳамин ҳусни боғро коста мегардонанд ҳусни боғро коста мегардонанд барои он ки мисол мегира ҳамҷо мепартовашад мехӯрад мепартовашад ҷо мешид ки ҳамира дар ҳамин партовгоҳ дар ҳамин назди худ ҳамиро мекардам инрам барои ҳамин шаҳрвандон кардаги ҳамо меа ҳамира ҳамаша муҳайё барои шаҳрвандон кардаги аст шаҳрвандон ки ба ҳудуди боғи мо медароянд барои тамошо кардану барои аттраксионон барои ин муҳимеш ҳамин ки барои аз аввал одоб якум дараҷа одоб мешавад ки мисол ҳози боғи мо дар хориҷиам бисёр меҳмону бисёр вақте ки бар боғ дур мадиву ҳар чиза нодида гирифтиву мисол вай кардӣ ин шаҳрвандони хориҷиам бисёра вай ҳар як чизи мо мебинам ки ҳамин чӣ рафтор доранд чӣ кор доранд ҳамиё муҳим ҳамин ки одоб поймол накардани сабзагузор поймол накардани гулу бутоҳо ки ҳамин шаҳрвандон ҳамаш ин мебинанд як ҳаловат мебаранд ки ҳамин меҳмоно бинанд ҳақиқатан як миллати тоҷик як чизи хоси худро доштааст ки мисол тарбия одоб рафтор кирдор ҳама ин ба вобаста ба ҳар яки мо аст
2: боғи кӯли ҷавонон барои беҳтар намудани муҳити зист ва истироҳати сокинон мусоидат мекунад. Ҷои хуб барои варзиш, сайру гашт ва фароғати ҷавонон мебошад. ба ҷалби сайёҳон ба шаҳри Душанбе саҳм мегузорад. боғи кӯли ҷавонон мунтазам мизбони чорабиниҳои фарҳангӣ, варзишӣ ва ҷамъиятӣ буда, дар рушди сайёҳӣ ва истироҳати сокинони Душанбе нақши муҳим дорад.
0: боғи кӯли ҷавонон барои сайёҳон як таваҷҷӯҳи хосе дорад, ки дар ҳамсоягии мо кӯхи Наврӯз аст, ки кӯхи Наврӯз беҳад хушрӯ, озода, бисёр тамошобин дорад. бо дар наздикии мо меҳмонхонаи ҳаят аст, ки онро меҳмонон бисёр ҳамҷо омада истироҳат мекунанд ба ҳамун саҳар субҳогоҳон ҳам меҳмонон ба боғи мо омада истироҳат мекунанд як варзишгоҳ мекунанд тоу мехӯранд мераванд ҳудуди кулда тоу мехӯранд мераванд шаҳрвандони хориҷӣ беҳад назараш ба боғи мо бисёр аст
3: бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар боғи фарҳангию фароғатӣ чӣ гуна чорабиниҳо баргузор мешавад
0: дар ин ҷашни 35-солагии истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи мо тибқи супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муаззами миллат чорабиниҳое ки аз ноҳияҳо барои виставкаи дуруни ҳудуди шаҳр омада маслуҳотҳои худро барои шаҳрвандони пойтахт пешниҳод карданд аз 6 моҳи июн сар кардагӣ дар ҳудуди боғи мо ин чорабино рафта истодааст инчунин ина то 26 август идома дорад ҳар рӯзи шанбе аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон рӯзи шанбе машқҳои пагоҳирӯзӣ сар мешавад ҳар рӯзи шанбе ки омада дар боғи мо ҳамина баргузор мекунанд зиёда аз як соат бояд мераванд инра мо ба тозагӣ, ба озодагии ин кумита мо дар ин ҷо вай мекунем ки омада як вай карда рава. Мо нақша дорем бо дар оянда ки барои истиқлолоти ҷумҳурии Тоҷикистон ман ҳамин 4 рӯзе ки дар ҳудуди боғи мо консертҳо, мусиқиҳо рафта истодааст ки барои шаҳрвандон ки як ҳаловати хуб баранд. Мо дар оянда барои 35 солагии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар оянда бо кӯшиш дорем ки бо аз дарбои худ бо ягон навигарӣ, ягон пешравӣ, ягон ободии дига босозем.
2: боғи фарҳангӣ ва фароғатӣ кӯли ҷавонон яке аз ҷойҳои зебо ва машҳури шаҳри Душанбе мебошад. Табиати зебо, кӯл, майдончаҳои истироҳатӣ ва муҳити сабзу ором онро ба мавзеи дӯстдоштаи оилаҳо ва ҷавонон табдил додааст. боғи кӯли ҷавонон на танҳо макони истироҳат, балки рамзи зебоӣ, фарҳанг ва рушди инфрасохтори сайёҳии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи хӯрамдиёро аз зебоиҳои боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Изибек. хайр, саломату сарбаланд бошед. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. бо барномаҳои мо бимонед.

0: вақт бо суръат мегузарад, аммо он чизе ки дар дилҳо боқӣ мемонад, номи нек аст. Ҳар суруде ки аз сидқи дил эҷод мешавад, метавонад солҳои зиёд ҳамсафари хотираҳои мардум, аз ҷумла ҳаводорони санъати мусиқӣ гардад.
1: Мусиқӣ бисёр қадим аст ва мисли олам одам. Танини созҳо аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
0: дуруд сомиёни изадманд ва инчунин ҳаводорони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Барномаи навбатии ҳамболи орзуро тақдими шумо мегардонем. Дар ҳар нашри барнома мо кӯшиш мекунем шуморо бо чеҳраҳои ҷавон, соҳиби истеъдод ва умедбахши санъати мусиқии тоҷик ошно созем. Ин навбат низ тасмим гирифтем аз рӯзгор ва фаъолияти эҷодии як сарояндаи ҷавон бароятон нақл кунем, ки бо меҳру муҳаббати самимӣ ба ҷодаи ҳунар қадам гузошта, имрӯз бо суруду таронаҳои худ миёни дӯсторони мусиқӣ ҷойгоҳи худро пайдо намудааст ва инчунин бештар дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод намуда, қариб дар ҳамаи мавзӯъҳо, аз ҷумла дар васфи ватан, модар, ҷавонӣ, муҳаббат таронаҳо иҷро намудааст. Сарояндаи ҷавону соҳиби сабк Акрам Бобоқулов. қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон ва соҳиби истеъдод Акрам Бобоқулов буда зодаи ноҳияи шаҳри нав мебошад. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва суруду тарона шавқу рағбати зиёд дошт. Ин меҳру муҳаббат боис гардид, ки дарҳои мактаби мусиқии ноҳияи шаҳри навро боз кунад ва маҳз дар ҳамин даргоҳ қадамҳои нахустини худро дар олами ҳунар гузорад. дар он ҷо нозукиҳои санъати мусиқиро омӯхта, маҳорати худро тадриҷан сайқал дод ва боварии бештар ба истеъдоди хеш пайдо намуд. қаҳрамони барномаи мо дар оилаи ҳунарманд ба воя расидааст. ба гуфтаи худи ӯ, фазои хонадон ҳамеша саршор аз суруду мусиқӣ буд ва маҳз ҳамин муҳит дар қалби ӯ меҳри ҳунарро бедор кард. ӯ бо ифтихор мегӯяд, ки имрӯз худро давомдиҳандаи роҳи падари хеш медонад ва талош мекунад, ки ин мероси гаронбаҳоро бо эҳтиром ва масъулияти баланд идома диҳад.
2: ман дар оилаи санъаткор таваллуд шудам ва ин дар хонаи ман ҷо аст. падари ман санъаткор ҳастанд. 40-45 сол санъаткорӣ кардааст. ин дар худи ман албатта ҷо аст, ки ман давомдиҳандаи касби падар мебошам. соли 2010 макимдони рақами 3 ноҳияи шаҳри навро халқ кардам ва ҳамон сол соли 2010 дар консерватори милли тоҷикистон ба номи талабаҷӯ садоро дохил шуда соли 2015 донишгоҳро бо сари баланд бо боҳои аввал албатта хатм намудам ва устодони ман дар консерватори милли тоҷикистон ду сол дар ҷодаи мақом кардам албатта дар дасти устод азиз сабоҳат наҷиддинова ва се соли охир дар дасти устод хушнуди зиндадил ки бо ҳамроҳ кор мекардем буд кардам албатта бо дастгири ҳамин устодо ҳастанд ва аввалин устоди ман устоди кӯдакиам гӯям хато намекунем падарам ҳастанд дар мактаби мусиқии ноҳияи шаҳри нав як сол фаъолият намудам дар он ҷо устоди ман устод абуалӣ маликзод будам ки бисёр шахсияти бузург ҳастанд оҳангошон садо медиҳад дар ҳамин дасти устодо албатта бо ҳамроҳи устодо кор ва фаъолият кардем айни замон ман бештар дар жанри албатта эстрада фаъолият мекунам месароям ва дар жанри мақомам солхондагӣ ҳастам дар хуни ман ҳастин падари ман мақомхон ҳастанд классик ҳастанд овозхон ҳастанд ман месароям албатта фаъолияти худро бештар ман дар консерватория оғоз намудам ва ҳолам фаъолият кардаистам дар консерватория милли тоҷикистон ба номи талабаҷӯ садоров

0: пас аз хаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, қаҳрамони барномаи мо барои идома додани таҳсил ва такмили маҳорати ҳунарии худ ба консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дохил гардид. Барои ӯ ин танҳо интихоби як муассисаи таълимӣ набуд, балки оғози марҳилаи нави зиндагии эҷодӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ин боргоҳи ҳунар, ҳар машғулият ва ҳар панду роҳнамои устодон барои ӯ дарси тозае буд, ки имрӯз дар фаъолияти эҷодиаш самараи хубе медиҳад.
1: Мусиқӣ тамоми дунёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: Бо ташаббус ва дастгирии устодони консерватория, Акрам Бобоқулов дар бисёр ҷашнҳои фарҳангӣ, барномаҳои консертӣ ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ширкат варзидааст. Ҳар баромад дар саҳна барои ӯ як таҷрибаи нав, як қадами дигар ба сӯи камолоти ҳунарӣ ва имкони муаррифии истеъдоди худ буд. Ӯ мегӯяд, ки маҳз чунин саҳнаҳо ба ҳунарманд эътимод ва барои рушди эҷодӣ илҳоми бештар мебахшанд. Дар миёни сурудҳои эҷодкардаи қаҳрамони барномаи мо, Акрам Бобоқулов, таронаи Самарқанд ҷойгоҳи хос дорад. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни пурмазмун ва иҷрои самимии худ тавонистааст, дили шунавандагони зиёдеро ба даст дорад. Имрӯз ин тарона аз ҷумлаи сурудҳои дӯстдоштаи мухлисони ӯ ба ҳисоб меравад ва дар маҳфилҳои фарҳангӣ, консертҳо ва чорабиниҳои гуногун пайваста садо медиҳад.
2: Ман ба ҳар як барномаҳои фарҳангӣ, чорабиниҳо албатта иштирокгар ҳастам. Барои ман хотирмон ҳамин аст, ки дар он андалиб ده مال رو صدور شدم، خیلی خرسندی است برایم. جوی اول رو به من تقدیم نمودن.
3: موضوع اساسی سرودهای من این بانومی سمرقند است که سال 2024 شهر سمرقند روانه شدیم. در آنجا ویدیو کلیپ خود رو ثبت نمودیم، ویدیو کردیم.
2: قدام چورا بینیم، قدام توی مراکو که نروم. محسن البته میگم که ترانه سمرقند رو زمزمه کنید بسیار خوب است، ما مخود داریم و کدام چورا بینیم که مرگوی توی که نرفتم البته صدا میدیم این ترانه رو برای محسن عزیز.

0: заҳмату талошҳои пайвастаи падар, роҳнамоии устодон ва меҳнати худи қаҳрамони барномаи мо буданд ки имрӯз Акрам Бобоқулов дар баробари фаъолияти эҷодӣ ҳамчун омӯзгори жанри эстради низ фаъолият мекунад. ӯ бо муҳаббати зиёд донишу таҷрибаи андохтаи худро ба насли наврасу ҷавон меомӯзонад ва кӯшиш мекунад дар қалби шогирдон низ меҳри санъатро парвариш диҳад. ба гуфтаи ӯ, омӯзгор будан танҳо таълим додан нест, балки тарбия намудани завқи ҳунар, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ ва дӯст доштани саҳна мебошад. дар тӯли фаъолияти омӯзгории худ, ӯ шогирдони зиёдеро тарбия кардааст, ки имрӯз баъзе онҳо аллакай дар шӯрабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. инчунин Акрам Бобоқулов ба ҷавононе ки ба роҳи санъати мусиқӣ қадам гузоштанӣ ҳастанд тавсия медиҳад ки бо сабр, меҳнат ва эҳтиром ба устодон ин роҳро идома диҳанд ва ҳаргиз аз омӯзиш даст накашанд.
1: ман ҳамчун омӯзгор дар жанри эстрадаи кӯчик даст ба шогирдони бисёре мебиёянд назди ман, аз ман даст мегиранд. корва фаъолият кардаистодаам дар консерти милли ҷустон ба нимкаа ҷо сатодак.

0: шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи навбатии ҳамвали орзу бо суруду таронаҳои хуш, хотираҳои ширин ва орзуҳои наку бошед. ва чун ҳар вақта бо шумо будем. Ман муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. То барномаҳои баъдӣ, хайр.
1: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: و گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ воситаи муфиди интиқоли маълумот ва эҷоди алоқаи байни одамонро фароҳам меоранд. Инчунин майдони донишу муборизаҳо низ гаштаанд. Дар баробари ин ҳамзамон таъсири манфии онҳо дар рушди шахсият, маърифату хислатҳои иҷтимоии ҷавонон бениҳоят калон арзёбӣ мегардад. Ба идеаҳои таҳлилгарону равоншиносон, ҳаҷм ва шиддати ин таъсир вобаста ба ҳолати истифода ва фаҳмиши афроди истифодабаранда аз шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. Аммо камдониши و کمعرفتی بعضی جوانان نشان داده است که آنها اطلاعات و معلومات درست را از نادرست فرق نگذاشته حتی هضم کرده نمی توانند. بعضی کشورهای اروپا طرح قانون را به تصویب رسانیدند که استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای نورسانی تا 16 ساله منع می کند. برای ویران کردن این طلب و جریمه نیز پیش بینی کردند. در شرایط کنونی تاجیکستان طور تحلیلگران ابراز می دارند نادرست استفاده بردن از شبکه‌های اجتماعی метавонад ба ахлоқ ва кирдори наврасон таъсири манфӣ расонад. Вобаста ба паёмадҳои таъсири манфии истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон, Хоҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, мегӯяд:
1: ман дар атрофи зарару зиёни шабакаҳои иҷтимоӣ як ду сол пеш як таҳқиқотеам анҷом дода будам. Аввал мушоҳида кардем, ки дар кишварҳои олам ба ин масъала чӣ гуна таваҷҷӯ зоҳир мекунанд ва онро чӣ гуна қабул доранд, бахусус сиёсатмадорон ба ин масъала чигуна бархурд карда истодаанд. Ва мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки дар як қатор кишварҳои олам ба ин масъала бениҳоят таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд ва дар пайи истифодаи ин шабакаҳо зарару зиёну ҳатто таҳдиду хатарро мебинанд. Ман як мисол меорам. Тобистони соли 2023 созмони бонуфузи ЮНЕСКО, ки аксари кишварҳои олам узви ин созмон ҳастанд, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам, як ҳисоботеро чоп кард ба таври расмӣ дар бораи натиҷаи таҳқиқоти илмие, ки оид ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шуда буд. Дар ин ҳисоботи ЮНЕСКО гуфта мешавад, ки таҳқиқоти анҷомдодаи коршиносони мустақили ЮНЕСКО дар мавриди истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла наврасону ҷавонон дар раванди таълим ва дар раванди илмомӯзию касбомӯзии онҳо ба таври бесобиқа таъсири манфӣ доштааст. дар вақти дарс таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб мекунад. он видеоролико ва он маводҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, диққати онҳоро ба самти дигар равона мекунад. онҳо наметавонанд худро мутамарказ кунанд. баъдан онҳо вақтеро, ки барои анҷом додани корҳои мустақилона бояд сарф кунанд, ба мисли ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ё ба мутолиаи китобҳои дарсӣ ва дигар анвои таълимӣ ба коре сарф мекунанд, ки умуман аҳамияти маърифатӣ надорад ва дар рушди касбии онҳо ҳеҷ саҳме гузошта наметавонад. ин ва дигар омилҳое буданд онҷо ёдовар шуданд дар ҳисоботи гурӯҳи коршиносони ЮНЕСКО, ки бо дар назар дошти ин, худи ҳамин созмони бонуфуз он охири моҳи июни 2023 аз кишварҳои узви ҳамин созмон даъват ба амал овард ва ба онҳо тавсия намуданд. яъне ин чизи ҳатмӣ набуд, яъне тавсия намуданд, ки хуб мешавад, ки дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо истифодаи телефонҳоеро, ки гаджету виджет доранд, яъне барномаҳо ва нармафзорҳое доранд, ки тавассути онҳо шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд, манъ карда шавад. чунки дар дарозмуддат ба амнияти миллии кишварҳо метавонад хисороти ҷубронопазир расонад.
0: мусоҳибамон бар ин назар аст, ки агар мо ба касбомӯзӣ ва илмомӯзӣ ва ҳунаромӯзии насли нав имрӯз аҳамият надиҳем, оянда ҷомеа дар хатар қарор хоҳад гирифт. насли ҷавон, ки имрӯз дар шароити мураккаб ва бо суръати тағйирёбандаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунад, ба масири дуруст рафтану ба касбҳои муосир илм ва ҳунар омӯхтан ниёз дорад.
1: имрӯз мо агар ба илмомӯзиву касбомӯзии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ накунем ва ба ин раванд омилҳои расон зарару зиён расонидан гирад, фардо анамин мутахассисоне, ки дар раванди илмомӯзиву касбомӯзиашон мушкил доштанд, як кандагӣ ё ин ки як норасоие дар аз худ кардани дониши онҳо буд, метавонанд ба иқтисоди мамлакат, ба иқтисоди миллӣ таъсири худашонро расонанд. яъне рушди иқтисоди мамлакат, рушди дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими кишвар аз кордониву аз короиву аз донишу ҷаҳонбинии худи кормандони ҳамон соҳаҳо вобаста аст. барои ҳамин бояд сари ин масъала фикр кунем, ки имрӯз наврасе ки дар мактаб таҳсил карда истодааст ё ҷавоне ки дар донишгоҳ таҳсил карда истодааст, баъди 5 сол, 10 сол, 15 сол, 20 сол инҳо кормандони соҳаҳои истеҳсолӣ мешаванд ва рушди соҳаҳо аз донишу касбияту маҳорату истеъдоди инҳо вобаста аст.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуман, барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. бемории фарбеҳӣ, роҳҳои табобату раҳоӣ аз он. агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. зеро солимӣ омили хушбахтӣ буда, танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. инсон то он даме ки ба бемории гирифтор нашавад, қадри тандуруст буданро намедонад. баъзан бисёр нигаронкунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост. аз ҷумла ба бемории фарбеҳӣ. мавзӯи барномаи имрӯза бемории фарбеҳӣ, хатари он ба саломатӣ, роҳҳои пешгирии он.
0: саломатӣ гаронбаҳотарин неъмат аст.
1: фарбеҳӣ чӣ гуна беморӣ аст ва сабаби пайдоши он дар чист? беморие ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ин синдроми фарбеҳӣ мебошад. агар як сабаби гирифтор нашудан ба фарбеҳӣ ин машғул шудан ба варзиш бошад, омили асосии он истеъмоли ғизои солим мебошад. табибон имрӯз медоранд ки агар шахс ба фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. фарбеҳӣ солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфноки сайёра мубаддал гардида, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. фарбеҳӣ беморӣ мебошад ки бо чарбандии ҷисм алоқаманд буда, зиёдшави вазни бадан нисбат ба меъёрҳои муқаррарӣ арзёбӣ мешавад. орзу раҳмоналиев, директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаётии солим, оид ба бемории фарбеҳӣ, роҳҳои табобату раҳоӣ аз он.
2: бемории фарбеҳӣ ҳозир як бемории ҳаст ки дар тамоми дунё як масъалаи бисёр муҳими ташвишовар гардидааст ва дар радабандии паҳншавии бемории фарбеҳӣ тоҷикистон дар рӯйхати ҳамин давлатҳо дар ҷои 110 қарор дорад ва ин боиси хирсандӣ аст ки имрӯз он нақшачорабиниҳо ва он корҳои пешгирикунандае ки дар байни аҳолӣ гузаронида мешавад як натиҷаам дода истодааст. чунки вазъи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон имконият медиҳад ки ин бемориро мо пешгирӣ кунем. аслан бемории фарбеҳӣ дар дунё мушкилоти он давлатҳое ҳаст ки фаъолияти раванди фаъолияти кор, меҳнат ба таври автоматиккунонӣ гузашта истодааст ва дастрасӣ ба ғизо зиёд шуда истодааст. мушкилии асосӣ ин камҳаракатӣ дар байни аҳолӣ аст. чхеле ки мебинем масъалаи пешгирии бемории фарбеҳӣ дар мадди назари роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бинед ки пешвои муаззами миллат дар ҳар як ҷаласа, дар ҳар як вохӯриҳое ки дар байни аҳолӣ мегузаронад, ин масъаларо яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ мекунанд ва ин ҳам таваҷҷӯҳи ҳукумат, ин ҳам дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди пешгирии бемориҳо аст. чунки бемории фарбеҳӣ як беморие ҳаст ки метавонад боиси сарзадани дигар бемориҳо гардад, ба монанди масалан бемории саратон, бемории дили ракҳои хунгар, бемории диабети қанд, фишорбаландӣ. яъне ин мушкилиое ҳаст ки аз фарбеҳӣ сар мешавад. мушкилоти фарбеҳӣ на танҳо як зоҳири берун аст, ин як мушкилоти ҷиддии ҷамъиятӣ ҳаст ки инсон дар оянда наметавонад ба корҳои муайяни дилхоҳ чӣ кор кунад, сарукор гирад. яъне одаме ки фарбеҳ ҳаст, олимон муайян карданд ки масалан фарбеҳии дараҷаи як, ҳатто зиёдвазнӣ метавонад то 20% самаранокии кори инсона чӣ кор кунад, паст кунад. яъне ҳамун инсон чусту чолокиашро гум мекунад, инсон як намуди зоҳирии зебоие ки дорад гум мекунад, дар баъзе корҳо барои ӯ монеагӣ пайдо мешавад. ин боз як мушкилоти дигар стигма дискриминация меган яне нисбати он табъиз ва тамғагузорӣ аз байн дар байни аҳолӣ боз ба ҳамон нисбати он нафароне ки фарбе ҳастанд мушкилоти ҷиддӣ шуда истодааст. Аз ҷониби вазорати тандурусӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон корвонҳои саломатӣ, рӯзҳои дарҳои кушод, вохӯрӣ дар байни мактабачагон, омӯзонидани аҳолӣ, омӯзонидани вазорати идораҳо, яъне баргузории аксия чорабиниҳо дар боғҳо, омагардонии варзиш дар тамоми боғҳои шаҳри Душанбе ҳар рӯзи шанбе бо иштироки кормандони вазорати идораҳо машқҳои пагоҳирӯзӣ ва инчунин дар кормандони соҳаи тандурустӣ ҳангоми саҳаргоҳон дар назди боғи шаршара яъне чӣ гузаронда мешавад? Машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронда мешавад ки ин ба мақсади тарғиб ва ташвиқи омагардонии варзиш дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузории силсила чорабиниҳои варзиши флешмоби ҷавонон дав бозиҳои гуногуни варзишӣ чӣ дар байни писарон чӣ дар байни гулдухтарон яъне ин ҳама барои даъвати аҳолӣ барои машғул шудан ба варзиш барои пешгирӣ масалан ба воситаи васоити ахбори омма телевизион радио шабакаҳои иҷтимоӣ баргузор кардани барномаҳо оид ба зарари барзиёди маҳсулоти хӯрокворӣ тоест даст кашидан аз пурхӯрӣ дар меъёр истифода кардани нон ва маҳсулотҳои нонӣ яъне вобаста ба он омилҳое ки ба фарбеҳӣ оварда мерасонад имрӯз дар алоҳидагӣ нақшачорабиниҳо ҳаст баргузор шуда истодааст вохӯриҳо бо усули мактаб ба мактаб деҳа ба деҳа ҷамоат ба ҷамоат дар байни аҳолӣ баргузор шуда истодааст гардиши назди ҳавлигӣ аз ҷониби кормандон пурзӯр шуда истодааст тақсимоти маводҳои иттилоотӣ ҳаст яъне он чорабиниҳое ки равона шудааст барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ ташкилоти умумҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ки 60% саломатии аҳолӣ аз хади онҳо вобастагӣ дорад ин дар маҷмӯъ маънои онро дорад ки инсоне ки дар ҳолати интихоб мекунад тарзи ҳаёти солим яъне тарзи ҳаёти солим ин чиро дар бар мегирад ин риоя кардани аввал ғизои дуруст яъне истифода кардан дар меъёр истифода кардани бисёртар меваҷоту сабзавот яке аз роҳҳои пешгирии бемории саратон мебошад истифода кардани майдончаҳои варзишӣ маҷмӯаи варзишӣ боғу гулгашт ба истифода медиҳанд ба истифода додан ин кори дигар аст ва фарҳанги истифодабарӣ ин ҷабҳаи дигар аст ки ин аз худи аҳолӣ вобастагӣ дорад ояндаи давлат албатта аз насли ҷавон вобастагӣ дорад ва имрӯз қариб тамоми чорабиниҳое ки ҳаст аз ҷониби мутахассисон роҳандозӣ шуда истодааст ва дар ҳар як барномаҳое ки ташкил мешавад албатта қисми ҷудонашавандаи он қисми пешгирӣ аст чунки пешгирӣ ҳамеша аз табобат беҳтар аст
1: омилҳои асосии хатари пайдоиши фарбеҳӣ фарбешавӣ аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб сабабҳои гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ гуногунанд аввалин сабаби дучор гардан ба бемории фарбеҳӣ ин пурхӯрӣ мебошад яъне аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯшти серавған ширу маҳсулоти шири равғаннокиашон баланд маҳсулоти қанодӣ дуюм бошад камҳаракатӣ камҳаракатӣ дар ҳолати пурхӯрӣ яке аз сабабҳои асосии фарбеҳӣ мебошад гурӯҳи аҳолие ки камҳаракатанд ба ин беморӣ гирифтор мешаванд дар баробар ин одатҳои номатлубе ки омили инкишофи бемории фарбеҳӣ мегарданд инҳо тамокукашӣ ва аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот мебошад гузашта аз ин бояд гуфт ки бемории фарбеҳӣ омили ирсӣ низ ҳаст агар падару модари шахс ба бемории фарбеҳӣ гирифтор бошанд аллакай замина барои инкишофи бемории мазкур дар фарзандони онҳо вуҷуд дорад имрӯз аз рӯи хулосабардории мутахассисони соҳаи тиб муайян гардидааст ки дар тоҷикистон низ бемории фарбеҳӣ сол аз сол зиёд шудааст ғизошинос ҷавон азонов мегӯяд ки яке аз сабабҳои асосӣ гирифтор шудан ба ин беморӣ камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ буда ҳамзамон аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯштии серавған ширу маҳсулоти шири равғаннокиашон баланд ва аз хӯроки шабона бояд худдорӣ намуд дар баробар ин одатҳои номатлубе ки омили инкишофи бемории фарбеҳӣ мегарданд ин тамоккукашӣ ва аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот мебошад оид ба пешгирии сабабҳои бемории фарбеҳӣ ва оқибатҳои ин беморӣ ҳамкорамон савринисо неъматӣ суҳбатӣ анҷом додааст бо ғизошинос ҷаҳон азонов ки ҳоло пешкаши шумо менамоем
3: имрӯз дар дунё тақрибан 2 млрд одам мубталои зиёдвазнӣ ва фарбеҳианд ки аз ин зиёда аз 640 миллионаш ба бемории асили фарбегӣ мубтало гаштаанд. Фарбегӣ имрӯз на танҳо дар байни калонсолон, балки алакай дар байни кӯдакон ҳам авҷ гирифта истодааст. Ва аз ин лиҳоз ин беморӣ албатта як бемории ғизоӣ нест. Дар ин ҷо ҳам бемории ирсӣ ҳаст. Бемории фарбегӣ аз яъне бемории ирсӣ ҳам ҳаст, аз беморӣ аз истифодаи ҳар гуна доруҳо, контрасептивҳо ва гармонҳо яъне ҳангоми истифодаи онҳо ба меъёрҳо дуруст намебиёяд, онҳо метавонанд ки ба авҷгирии фарбегӣ яъне мусоидат кунанд. Ва албатта бемории фарбегии ғизоӣ як ҷои алоҳидаи худро дорад. Истифодаи ғизоҳое ки таркибашон аз маводҳои зиёди кимиёӣ, маводҳои сунъӣ, консервантҳое ки барои нигоҳдории ғизо муҳлати онҳоро дароз кардан истифода мешаванд, аз истифодаи зиёди карбонгидратҳо, чарбуҳои сершуда, реҷаи ғизоро ба таври бояду шояд ба ҷон овардан, беҳаракатӣ ва ҳамаи ин омилҳо яъне боиси сарзадани фарбегӣ мешаванд. Аз ин лиҳоз бояд инсон ки ба бемории фарбегии ғизоӣ мубтало нашавад, дар навбати аввал бояд ки ғизоҳоро дуруст интихоб кунад ва ғизоҳои аз лиҳози экологӣ тоза бошанд. Таркиби онҳо аз ҳар гуна консерванту маводҳои кимиёӣ кам бошанд. Имрӯз барои ба даст овардани маҳсулотҳои ғизоӣ, ба даст овардани фоидаи зиёд дар кишоварзӣ, дар корхонаҳои саноатӣ, маводҳои гуногуни яъне афзоиш диҳанда, гармонҳо ва маводҳои кимиёӣ, пестицидҳо, гербицидҳо, ғайр аз ин нитрату нитритҳо яъне ба миқдори зиёд истифода мебаранд. Ҳатто ман дар хотир дорам ки ҳам моҳҳои ахири июн ба саршавии июл ва тарбуз мепухтад, тарбузро истифода маҳсулотҳои полизӣ меомад ё помидорҳоам ҳамун як вақти муайян пайдо мешуд. Ҳозир тамоми сол тамоми ин маҳсулотҳо ҳастанд ва бовар кун ҳатто дар фасли зимистон ҳамун помидору бодринг, на маззаи бодринг доранд, на помидор, ва хаёл мекунӣ ки аз шиша сохта шудаанд. Ҳатто намуди онҳо ба ҳамон бӯи хуше ки вақте аз ҷӯякҳои помидор ҳатто даст нарасонда ҳамун накҳат, ҳамун фитансидҳое ки аз он ҷо бухор мешаванд, ҳатто дар худи помидор мебурӣ ҳамун маззаро на. Ҳамаи инҳо боиси ман ҳамин бемориҳои фарбегӣ, дилу рагҳои хунгард, диабети қанд шуда метавонад. Ман мефаҳмам, аҳолии дунё зиёд шуда истодааст, онҳоро бояд бо ғизо таъмин кард. Но ба ҳар ҳол саломатии ҳамин аҳолии зиёд шуда истодаро бояд фикр кард. Ва ҳар касе аз он ки кор мекунад бемор мешавад, ин ҳам як зараре ба иқтисоди давлат оварда мерасонад. Ва аз ин лиҳоз, ғайр аз ин, барои он ки инсон ба фарбегӣ мубтало нашавад, ӯро албатта аз айёми кӯдакӣ ӯро ба ин самт бояд равон кард.
1: пешгирии бемории фарбешавӣ яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб рафта дар шароити имрӯза таваҷҷӯҳи махсусро талаб менамояд. фарбешавӣ на танҳо намуди зоҳирии инсонро тағйир медиҳад, балки метавонад сабаби пайдоиши як қатор бемориҳои хатарнок, аз ҷумла диабети қанд, бемориҳои дилу рагҳо, фишорбаландӣ ва мушкилоти буғумҳо гардад. коршиносон бар он ақиданд ки сабаби асосии фарбешавӣ тарзи нодурустии ҳаёт, камҳаракатӣ ва истеъмоли зиёди хӯрок кои серавғану сершакар мебошад. аз ин рӯ барои пешгирии он пеш аз ҳама бояд ба фарҳанги ғизо аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. истеъмоли мунтазами сабзавоту меваҳои тару тоза, маҳсулоти шири гӯштои камравған ва маҳдуд кардани шириниҳои нушокиҳои газдор метавонад дар нигоҳ доштани вазни муътадил мусоидат намояд. فربهی و عقبت های آن. در ترکیب آن مسلاتی که به ما طبیعت هدیه نموده است و مثالی مسلاتی لوبیوگی، غلادانه و میوه سبزوات از ویتامین و ماده های مینرالی بای می باشند و مسلم است که استعمالی هر روزه همین نمود مسلات به سلامتی انسان از فایده خالی نبوده حتی بیماری فربهی رو پیشگیری می نماید. سبب دیگری فربهی میانی و دمانی از نگاه اقتصادی تامین بوده نرسیدنی ویتامین های طبیعی و میکروالیمنت ها می باشد که در صورت زیاد استعمال نمودنی شیرینی ها اکثرشان به بیماری های دیابت قند و ایرانشوی ترتیب کاری رگوی خونگرد قلب و درد غدود زیری میده مبتلا می گردند. محصولات از غلادانه همه نمودهای لوبیوگی اینچنین میوه سبزواتی تر و تازه پیاز سیرپیاز چرمست و نونی سبوسدار بنیه رو از ماده های زهردار و تکسین ها تازه می کند که سد راهی وزنگیری زیادتی در ارگانیزم می باشند. از استعمال فست فود که امروز اکثری آدمان مخصوصا جوانان از آن بیشتر استفاده می کنند باید خودداری نمود، زیرا آنها در ترکیبشان رنگ ها و خوشبوی کننده های کیمیاوی خوکای سویا و اوهری کارتوشکا دارند که به خاطر خوشتم و لذیذ شدن و برای پیشرفتی تجارتشان آن را پیشکشی استعمال کننده ها می نمایند. اگر سبزوات و میوه‌جات در برابر فایده داشتن به ارگانیسم دارای ویتامین های زیاد باشند، لوبیوگی ها می توانند در ارگانیسم انسان گوشت را ایواز نمایند. خوراک باید از محصولات طبیعی آماده شده باشد و نوشیدن نوشاکی ها نیز از فایده خالی نیست. بخصوص چای کبود با لیمون برای وزن زیاد نگرفتن کمک می رساند. مشقهای جسمانی برای مبارزه با فربهی قلای می باشد، چون که تمرین گردش خون را به تنظیم درآورده رگ‌ها را از خلیسترین پاک می سازد. سرمتخصص کارخانه واحد دولتی مرکزی جمهوریوی تیبی خلقی نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریف سید شریف.
4: روزها در جمعه دیدم این برای اینکه بیماری دیابت قند و بیماری فربهی خیلی زیاد شدند. البته را عامل های پیدایش همین بیماری دیابت قند و فربهی اول با فربهی گرفتار میشه بعد با دیابت قند. این سببش پرهیز نکردن از محصولات قنادی، گوشتی و محصولات های خمیری بسیار غلیظ خوراک های بریانی بسیار استفاده بودن آورده با فربهی میرسند. یا که بیماری های دل میتوانند که یه رکای خونگر با فربهی دشوار کنند. یا که مثلا میتواند بیماری های سیستم اندکرینی یعنی که جوغر یا که панкреатит ё ки масалан ғадудҳои болои гилда ё ки рӯҳҳои пешоб оварда ба ҳамин фарбеҳӣ мерасонад ё ки метавонад кирму паразитҳо дар ин кор саҳми худро гузаронад ё ки бемориҳои вирусии ҷигар ё ки бемориҳои масалан вирусии зарпарини ҷигар ё ки бемориҳои меъдаву руда метавонанд ки ба фарбеҳӣ гирифтор кунанд ё ки аз стресс тарс андӯҳ метавонад гирифтор шаванд ва ин сабаби ҳам фарбеҳӣ ва ҳам сабаби метавонад доруҳои химиявӣ сабаби ҳамин фарбеҳӣ ва бемориҳои қанд дучор гарданд. вақте ки антибиотикҳоро бисёр истифода мебаранд онҳо дар таркибашон намак доранд ва намакҳо такшин мешаванд талқадон роҳҳои талқадиза дар гирда роҳҳои пешоб ва дар қадди рагҳои хунгард ва ин метавонад ки хунро ғафз кунад ва гардиши хунро дар буния суст кунад ва метавонад ба фарбеҳӣ гирифтор кунад ва кам ҳаракати тарбияи ҷисмони бадан машғул нашудан истеъмоли ғизоиш солим мевагиҳо масалан шарбатҳо ёки полезиҳо ёки масалан гиёҳҳои шӯбаш агар истифода ёки риоя накардани парҳез шахсоне ки аз чил боло мешаванд бояд ҳатма парҳез кунанд ба бунияи худ бояд кӯмак расонанд аз ҳамин сабаб ҳамин бемориҳо пайдо мешаванд барои фарбеҳӣ мо давое тайёр кардем ки дасти канҷабин ва равғани зайтун тайёр карда мешавад сиркои ангурӣ асали тозаи кӯҳистон ва равғани зайтун ва дар ин омехта мо хокоҳои гиёҳҳои махсусро ки масалан бисёр тоза мекунанд ронанда ҳастанд шикананда ҳастанд таҳлилдиҳанда ҳастанд онҳоро дар ин ҷо масалан кусни ёки хуч ёки масалан дулонаи сурх ёки кокути рӯҳи пудинаҳо сумбула қоқу ёки масалан гиёҳҳои ба мисли роҳдавак хори мағилон дар ҳамин даво якҷоя хоко мекунем ва як моҳ истеъмол мекунанд дар баробараш парҳез мефармоем ва мо бисёр вақт дида мебароем ки беморон ҳам хароб мешаванд ҳам шифо меёбанд фарбеҳоне ки ба ман муроҷиат карданд дар як моҳ то 9 кило 10 кило хароб мешаванд то 9 10 кило ва дар ду моҳ боз харобтар мешаванд ва дар ҳамон асри пештарашон бармегарданд албатта ман ба онҳо таъқид мекунам ки ба сайругаш дар ҳавои тоза ба тарбияи ҷисмонии бадан ба парҳез ва истеъмоли хӯришҳо ва меваҳо полезиҳо бояд ки ҳаракат кунанд, риоят кунанд. Албатта бемории диабети қанд ин мабрами рӯз аст, доғи рӯз аст. Садҳо миллион одам азият мекашад. Як гурӯҳи гиёҳое ки мо аз он ғилофак тайёр кардем, ба мисли барги газна, барги чормаз, ғилофаки лубиё, гиёҳи кин, косми, барги мурд, инчунин самари хурд. Ҳамин хокаи гиёҳоро ба қадри як ҳаб, яъне ки 0,5 грам, бояд пила оби ширгарм се бор пеш аз хӯрок истодем ва ё ки капсулаевад ки як ҳаб ҳаст 0,5 грам дарз се барои карбсон барои хурдсолон 0,25 ними дар баробари парҳез мекунанд қандро пас мекунанд вайроншавии модираи мурдаҳо дар буняро таъмин мекунад барқарор мекунад аз ҳамин сабаб бемориҳои қанд бояд ки ташаккули тарзи ҳаёти солимро пешгирӣ кунанд сайру гаштро тарбияи ҷисмонии баданро истифода аз мевагиҳо полезиҳо гиёҳҳо аз фоида холӣ нест
1: якчанд тавсияҳои муфид бояд изҳордошт бемории фарбеҳӣ ба инкишофи бемориҳои гуногун мусоидат мекунад ҳамчунин метавонад хатари пайдоиши бемориҳои ба ҳаёт таҳдидкунанда аз қабили атеросклероз гипертония диабети қанд инсулт инфаркт миокард бемориҳои гурда заминагузор бошад илова бар ин фарбеҳӣ метавонад инсонро ба маъюбӣ оварда расонад хуб мешуд ки шахсони дорои вазни барзиёд ва гирифтори бемории фарбеҳӣ рӯзномаи вояи ғизо тартиб диҳанд ки дар он истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳо ҳаҷму ҳисса ва сабаби истеъмоли онҳо сабт гардад омилҳои равонӣ аз ҷумла изтироб ва депрессия метавонад ба зиёд истеъмол кардани ғизо оварда расонад ки дар ин навбати худ боиси фарбеҳшавӣ мегарданд пешгирии фарбешавӣ аз худи инсон вобаста буда ба риояи оддитарин қоидаҳои тарзи ҳаёти солим метавон аз он ҷилавигирӣ кард фаъолияти ҷисмонӣ нақши калидӣ дорад машғул шудан ба варзиш роҳгардии ҳаррӯза даридан ва дигар намуди машқҳо на танҳо ба кам шудани вазни зиёдатӣ балки ба беҳтар шудани фаъолияти дилу раго низ таъсири мусбат мерасонад табибон тавсия медиҳанд ки ҳар як шахс дар як рӯз на камтар аз 30 дақиқа ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шавад риояи реҷаи дурусти рӯз хоби кофӣ ва пешгирии ҳолатҳои стресс низ дар нигоҳ доштани вазни солим мусоидат мекунад солимии ҷомеа аз солимии ҳар як фард оғоз меёбад ва ҳар як шахс бояд барои нигоҳ доштани саломатии худ масъулият эҳсос намояд солимӣ ганҷи бебаҳост ҳамин аст ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта баҳри доим солим будан талош менамоянд зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст шунавандаҳои арҷманд ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ бо шумо будем коргардон муҳаммад мирзоев муназими овоз сарвиноз бадалова муҳаррир ва баранда нигинаи ризвон хайр азизон тандурусту сарбалам бошед
0: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад
5: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон мактубҳои садриддин айнӣ китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст номаҳои устод айнӣ ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ мирсаид миршакар мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад ин асар бо таҳия таҳрир тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон донишҷӯён музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ граф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон

0: гузор мешавад, чун фоҳои пойтахт иштирок мекунанд ё не?
1: Кӯдакони мо албатта дар ҳар як озмунҳое, ки дар ҷумҳурӣ мегзарад, иштирок мекунанд фаъолона ва соҳиби ифтихорномаву ҷойҳои намоён ҳастанд ва мо албатта омода мекунем онҳоро, ки барои ҳамин озмунҳову ҳар як чорабиниҳое, ки дар сатҳи баланд мешаванд, саҳми кӯдакони мо албатта ҳастанд дар онҷо.
0: Ташаккури зиёд барои як суҳбати мутахассисонае, ки шумо бо мо анҷом додед. Барои шумо барор комёбиҳоро таманно дорем, чун шумо дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи зебоипарастии кӯдакони мо имрӯз ҳамчун омӯзгор фаъолият мебарад. ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед. Бори дигар хуш омадед.
1: Ташаккури зиёд. Дар охир гуфтаниам, ки Тоҷикистони мо ҳамеша осмонаш софу беғубор бошад ва дар хонадони ҳар яки мо хандаи тифлон бошад ва хурсандии кӯдакон бошад, чунки ҷомеаи имрӯзаи мо ояндаи мо ин кӯдакон ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем, ки ҳарчи қадар маҳорате, ки дорем, бо онҳо кор кунем ва онҳоро бо суруду бо шеър дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбият намоем. Саломати сарбаланд бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандагони изатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. аз суҳбат бо омӯзгорон маълум мегардад ки барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон омӯзгорон дастурамалу китобчаҳои махсуси методиро истифода мекунанд. дар гузаронидани таълим ё машғулиятҳои мусиқии омӯзгорон чун равоншиносон худ медонанд ки чӣ тавр кӯдаконро омода намоянду ҳаваси онҳоро ба сурудсароӣ ё гӯш кардани оҳанг баланд бардоранд. дар баргузории машғулиятҳои зеҳнӣ, фарҳангию фароғатӣ, мураббияҳо низ бо омӯзгорони мусиқӣ аз рӯи дастуромали махсус, ки барои кӯдакони то синни мактабӣ омода шудааст, кор мебаранд. дар фасли тобистони рӯҳафзо тартибу низоми машғулиятҳо ва ҳар гуна бозиҳои шавқовар барои кӯдакон буда, айёми солимгардонӣ, аз ёд кардани шеърҳои гуногун, дараҷаи ҳаррӯзаи кори омӯзгорон ва мураббияҳо аз рӯи ҷадвал хуб тақсимбандӣ гардидааст.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дили бузург нигоҳи тоза ба кори хеш доштани омӯзгорони суруд ва мусиқӣ дар тарбияи кӯдакону наврасон самараи хешро дорад. Мо бовар дорем, ки дар кӯдакистонҳо омӯзгорон барои тарбияи мусиқӣ ва завқи эстетикии онҳо талош менамоянд.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандвасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. Дар вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ҷаласаи шашуми зеркумитаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳодияи Аврупо оид ба масъалаҳои рушд баргузор гардид. дар ҷаласа таҳти роҳбарии муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Рухшона Насриддинзода ва ҳамраиси ҷониби Иттиҳодияи Аврупо Шарлотта Адриан масъалаҳои ҳамкории иқтисодӣ, ҷалби сармоя, татбиқи стратегияи миллии рушди тоҷикистон то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2026-2030 баррасӣ шуданд. ҳамчунин ҷонибҳо доир ба пешбурди ташаббуси глобал катимао рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва энергетикӣ, идоракунии захираҳои об ва тавсеаи ҳамкориҳои минтақавӣ табодули назар карданд. дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе низоми нави пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ таҳти унвони пардохти ягонаи коммуналӣ ба таври озмоишӣ роҳандозӣ мешавад. дар ин бора агентии миллии иттиҳодияи тоҷикистон хобар хабар медиҳад. тибқи низоми нав маблағҳои хизматрасониҳои гуногуни коммуналӣ дар як ҳисоб муттаҳид гардида сокинон метавонанд онҳоро бо як пардохт супоранд. ба пардохти ягонаи коммуналӣ хароҷоти нерӯи барқ, таъминоти об, гарми диҳӣ, баровардани партовҳои сахти маишӣ ва хизматрасониҳои фонди манзил дохил мешаванд. дар марҳилаи аввал низом ба таври озмоишӣ дар ноҳияи Сино амал карда, ҳадафи лоиҳа сода намудани раванди пардохт ва ҷорӣ намудани хизматрасониҳои рақамии муосир барои сокинони шаҳр мебошад. агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ки моҳи июли соли ҷорӣ ҳарорати миёнаи ҳаво дар кишвар аз меъёри иқлимӣ 1-2 дараҷа баландтар пешбинӣ мешавад. дар робита ба гармии ҳаво мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд, ки миқдори кофии об нӯшанд ва аз қарор гирифтан дар зери нурҳои мустақими офтоб худдорӣ намоянд. диққати махсус бояд ба саломатии кӯдакон, пиронсолон, занони ҳомила ва шахсони гирифтори бемориҳои музмин дода шавад. ҳангоми эҳсоси чарзании сар, сустӣ, дилбеҳазурӣ ё дигар нишонаҳои гарми задагӣ зарур аст фавран ба муассисаи тиббӣ муроҷиат намоянд. шаби гузашта ҷуфти аввалини марҳилаи 4-1 ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 маълум гардид. дастаҳои фаронса ва марокаш бозӣ бо эътимод нишон дода тавонистанд рақибонро шикаст дода ба марҳилаи баъди роҳхат ёбанд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон тораф ҷолибтар мешавад ва нахустин рақобатҳои даври 8-1 ниҳоии интизориҳоро пурра бароварда кард. ҳавадорон шоҳиди ду сценарияи комилан гуногун гарданд. мунтахаби марокаш бо вуҷуди баъзе мушкилиҳо дар нимаи аввал билохира пирӯзии боварибахшро ба даст овард, дар ҳоле ки фаронса роҳхати 4-1 финалро бо заҳмати зиёд барои худ таъмин намуд. нахуст мунтахабҳои канада ва марокаш ба майдон баромаданд. мизбонони мусобиқа бозиро фаъол оғоз намуда ташаббусро дар даст гирифтанд ва чанд маротиба ба дарвозаи ясин буну таҳдид кард. канадагиҳо фишори баланд нишон дода дар муборизаҳои инфиродӣ бартарӣ доштанд ва лаҳзаҳои хуби голзанӣ эҷод намуданд. аммо бозии бо эътимоди дарвозабони марокашӣ имкон надод, ки ҳисоб боз шавад. марокаш шитоб намекард ва пас аз пушти сар кардани фишори аввалини рақиб тадриҷан бозиро зери назорати худ гирифт. дар оғози қисми дуюм азеддин унаҳӣ пас аз иҷрои муваффақонаи зарбаи стандартӣ ҳисобро боз кард. гол вазъияти бозиро тағйир дод ва канадагиҳо маҷбур шуданд нерӯҳои бештарро ба ҳамла равон созанд. аммо маҳз ҳамин ҳолат ба фоидаи марокашҳо анҷом ёфт. дастаи африқоӣ аз фазоҳои холи самаранок истифода бурда бозии бо сабру охилонаро ба намоиш гузошт. дар дақиқаи 82-юм унаҳӣ голи дуюми худро ба самар расонд ва тақдири бозиро амалан ҳал кард. дар дақиқаҳои иловагӣ бошад суфиян раҳимӣ аз ҳамлаи ҷавобӣ истифода намуда голи сеюмро зад ва пирӯзии қотеонаи марокашро бо ҳисоби 3-0 таъмин намуд. ин натиҷа барои марокашиҳо аҳамияти таърихӣ дорад. дастаи миллӣ барои дуввумин ҷоми ҷаҳон пайи ҳам ба 4-1 финал роҳ ёфта аввалин мунтахаби қораи африқо гардид, ки ба чунин дастовард ноил мешавад. дар бозии дигари рӯз фаронса бо парагвай рӯбарӯ шуд. аксарият интизори пирӯзии осони фаронсавиҳо буданд, аммо мунтахаби амрикои ҷанубӣ нақшаи бозии хеле интизомнокро ба намоиш гузошт. парагвай қариб тамоми вохӯриро бо таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳимоя гузаронда фазоҳоро барои ситораҳои фаронсавӣ маҳдуд сохт. гармии шадид низ ба ҷараёни бозӣ таъсири худро гузошт. ҳарорати ҳаво дар филаделфия ба наздики 39 дараҷа расида буд, ки ба суръати бозӣ ин омил таъсир расонд. Бо вуҷуди бартарии назаррас дар назорати туп, фаронсавиҳо муддати дароз роҳи рахна кардани дифои рақибро пайдо карда натавонистанд. Лаҳзаҳои ҳалкунанда дар нимаи дуюм фаро расид. Пас аз истифодаи низоми ВАР, довар барои қоидаварионкунӣ нисбати Дезире Дуэ зарбаи пеналти таъин кард. Килиан Мобапе бо маҳорати баланд тобро ба дарвоза ворид намуда, ҳафтумин голи худро дар мусобиқа ба қайд гирифт. Ҳатто баъд аз гол ҳам ҷазобияти рақобат аз байн нарафт. Парагвай дар дақиқаҳои охир тамоми қувваро ба ҳамла равона карда, чандин маротиба ба дарвозаи Майк Мениан хатар эҷод кард. Аммо ҳимоятгарон ва худи дарвозабони фаронса бо эътимод амал карданд ва ҳисоб то садои ниҳоии довар тағйир наёфт. Ҳамин тавр аввалин ҷуфти иштирокчиёни даври чорякниҳоии ҷоми ҷаҳон маълум шуданд. Марокаш бо бозии ҷасурона ва муназзамаш ҳайратовар буданро идома медиҳад, дар ҳоле ки фаронса бори дигар сифати муддаиёни қаҳрамониро нишон дод. Акнун дар чорякфинал маҳз Марокаш ва фаронса бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва ин вохӯри аллакай яке аз ҷолибтарин рақобатҳои марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон арзёбӣ мешавад.
0: дарохи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатунис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакова бошад 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғнис ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 17-22 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст. замони ба боду замони ба меғ, замони ба ханҷар, замони ба теғ. замони ба дасти яке носазо, замони хурорад зи сахти раҳо. замони диҳад тахту ганҷу куло, замони ғаму хориву банду чо. агар худ назоди хиратманд мард, надиди багити ҳами гарду сард. ба бад бас дароз аст дасти сипеҳ, ба бидодгар бар нагардад ба меҳ. чутунди пушаймонӣ орадат бор, ту дар бӯстон тухми тунди макор. ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад, сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад.
4: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазор.

имрӯз дар барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ мо саҳифаҳои хотираҳои ҷавонӣ яке аз ҳунармандони дӯстдоштанӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи хушсадо ва маҳбуби дилҳо хосияти зарафшониро варақ мезанем зане ки солҳо бо таронаҳои дилнишинаш ба қалбҳои мардум роҳ ёфтааст

0: имрӯз вақте мо ба роҳи тай кардаи ҳунармандони дӯстдошта менигарем, мефаҳмем ки муваффақият аз осмон намеояд. Дар паси ҳар таронаи машҳур, ҳар кафкубии тамошобин ва ҳар лаҳзаи шӯҳрат солҳои зиёди талош, меҳнат ва сабр пинҳон аст. Фаъолияти чандин солаи ҳунарии Хосияти Зарафшонӣ низ натиҷаи ҳамин меҳру заҳмат аст. Аммо ҳар қадар солҳо бигзаранд ҳам ҷавонӣ дар хотираҳо боқӣ мемонад. Он мисли акси кӯҳнае ҳаст, ки ҳар бор ба он менигарӣ, лабханд худ аз худ рӯи лаб менишинад. Шояд имрӯз низ дар гӯшае аз хотираи ҳунарманд саҳнаҳои аввалин таронаҳои нахустин ва лаҳзаҳои ширини ҷавонӣ зинда бошанд. Хотираҳое, ки ҳаргиз пир намешаванд, зеро ҷавонӣ намемирад. Он дар сурудҳо зиндагӣ мекунад, дар хотираҳо зиндагӣ мекунад, дар садои мусиқӣ зиндагӣ мекунад. ва ҳар боре ки оҳанги аз солҳои ҷавонӣ садо медиҳад, дил боз ҳамон ҷавони пешина мешавад. ҳамин аст сеҳри ҷавонӣ, ҳамин аст қудрати мусиқӣ. пас то ҷавонем, зиндагиро дӯст дорем, орзу кунем, бовар кунем, бихандем, суруд бихонем. зеро рӯзе ҳама ин ба хотира табдил меёбад ва инсон бо меҳр мегӯяд: чӣ зебо буд ҷавонӣ! шунавандагони азиз, шумо барномаи мусиқии оҳанги ҷавониро шунидед. то мулоқоти дигар, бигзор ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои шумо зинда бимонад ва оҳанги зиндагӣ ҳаргиз аз қалбҳо дур нашавад. тулин лаҳза бо шумо буде масъул Олегул Маҳмад ва коргардон Умед Бобоев. хайр, то барномаи дигар. саломат бошед.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Бипурӣ. Хамири бипурӣ аз тухм, орд, об ва намак омода мешавад. Зуволаи мазкурро шӯрида, пас аз муддате ба мисли зуволаи манту тунук намуда, ба шакли хамирварақи чоркунҷа, чор тарафаш 10 сантиметри, бо корд бурида мешавад. Хамири бипуриро аз тухм, орд ва намак тайёр мекунанд. Зувола мазкурро шӯрида, пас аз муддате ба мисли зувола манту тунук намуда, ба шакли хамирварақи чоркунҷа, яъне чор тарафаш 10 сантиметри, бо корд мебуранд. Дар дохили хамирварақ қимаи гӯшт, пиёзи майда карда шуда, бо иловаи адвиёт ва намак гузошта, хамирварақии дигарро аз болояш гузошта бо ангуштон маҳкам мекунанд. Дар равғани растании доғ карда шудаи оташаш мӯътадил мепазанд. Пас аз ранги зардчатоб гирифтан, онро дар табақча мегиранд ва мувофиқи табъи истеъмолкунанда бипурӣ бо чакка тановул карда мешавад.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: мухлисони азиз, барномаи навбатиро ба 180 солагии композитор ва дирижёри итолиёвӣ Рикардо Дриго мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ричард Евгеньевич Дриго 7 июни соли 1846 дар шаҳри Падуяи Италия чашм ба дунё кушодааст. Аз хурдӣ ба мусиқӣ майлу рағбат дошта, дар зоодгоҳаш ба сифати навозандаи пианино фаъолияташро сар карда, ба зудӣ ба иншои романсу вальсҳо мепардозад. Сипас баъди хатми мактаби миёна, таҳсилро дар консерваторияи ба номи Бенедетто Марчеллои шаҳри Венеция идома дода, онро соли 1864 хатм мекунад. Рикардо Дрига шогирди композитори машҳур Антонио Буцсола буда, устодаш бошад дар назди бастакори маъруф Гаентано Данисети таълим гирифта буд. Мавриди зикр мебошад, ки Рикардо Дриго сараввал муддате ба сифати репетитор дар Гарибалди театри Падуя кор карда, маҳз аз ин ҷо фаъолияти дирижориаш сар шудааст. Дар соли 1868 бошад дар ин театр нахустин операи Дриго Дон Педрои Португалӣ ба саҳна гузошта шуда, дар даҳсолаи минбаъда бошад ӯ бо комёбӣ дар саҳнаҳои калони театрҳои бузурги Италия дирижорӣ намудааст. Аз ҷумла якчанд операи Вагнерро дар театри овозадори Ласкала ба намоиш гузошта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз осори қаҳрамони барнома якҷоя бишнавем ва даме аз олами паҳновари мусиқии классикӣ баҳравар гардем.

Рикардо Дриго аз оғози солҳои 70-уми асри 19 ҳамчун дирижёр дар театрҳои операи Венеция ва Милан кор карда, соли 1879 бо даъвати дирексияи театри Императори дирижёри операҳои итолиёвӣ дар Петербург гашт. Соли 1886 ба сифати дирижёр ва композитор дар театри балети Императори Петербург, ҳозира театри Мариинск ба кори худ идома дод. Мавриди таваҷҷӯҳ мебошад, ки зери роҳбарии Рикардо Дриго дар ҳамкорӣ бо балетмистрҳо Мириус Петин ва Лев Иванов балетҳои бастакори шинохтаи рус Пётр Чайковский «Зебоандомҳои хуфта» дар соли 1890, «Шилкунчик» дар соли 1892, асари оҳангсоз Александр Глазунов «Раймунда» дар соли 1896 ба саҳнаи колони театри Петербург гузошта шуд. Ҳар ду композитор ба истеъдоди Рикардо Дриго баҳои баланд доданд. Дар дафтари хотираҳояшон дар бораи сафараш бо меҳр нигошта буд. Ман бори аввал ба кишвари хеле дуру бароям тамоман бегона Россия сафар кардам ва он хушбахтона бо тамоми назокаташ ватани дуюми ман гашт. Метавон изҳор кард, ки маҳз дар Россия дастовардҳои калону арзанда насиби ин композитор гашта, худаш иброз дошта буд, ки ман тадриҷан ба санъати балет шинос гашта, хусусан мусиқии балет маро мафтун мекард. Мусиқии онро дар авҷи камолот дар Россия дарёфтам. Низоми мавҷудаи мусиқии композитории балет хеле хуб баро монда шуда. Мутахассисони соҳибкасб пурра ба ин соҳа сафарбар шуда буданд. Ҳамчунин талаботи мухлисон дар сатҳи баланд қарор дошта, чунин вас боиси илҳоми эҷодӣ гашта буд. Мусиқишиносон менигоранд, ки композитори соҳаи балет Рикардо Дриго дар эҷодиёташ бештар зери таъсири композитори машҳури фаронсавӣ Лео Делиб монда буд. Худи оҳангсоз дар дафтари хотираш нигошта буд, ки вақте ки ман бори аввал асари капеллияи Делибро шунидам, ба зудӣ дарк кардам, ки барои балети бадеии воқеӣ чӣ лозим мебошаду чӣ гуна мусиқӣ бояд онро оро диҳад ва чӣ тавр драма ва рақс балетро зебуфари дигаре мебахшад. Дар ояндаи фаъолияти ман капеллия ҳамавақт ба сифати раҳнамо хидмат карда, ман ба қадри тавон ба ин идеали мусиқии хореографӣ такя менамудам. Албатта таъсири Лео Делиб ба ин оҳангсоз кам нест, аммо усули офариниши ин композитор мустақил буда, мусиқиҳои балетҳои Дриго зебою нафис дилнишин буда ва қалбҳо тезтар менишинанду барои рақсҳои классикӣ бисёр мувофиқ мебошанд. Масалан, балеташ Арлекинада дар соли 1900 махсусан қисмати серенада ва вальсаш хеле дилосою ҳирфаӣ омода шудааст, ки то ҳозир мухлиси худро дорад. Шунавандаҳои изатманд, ҳоло биёед аз офаридаҳои ин композитор дилшод гардему баҳравар шавем.

0: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر шунавандаҳои азиз, дар хатти эҷодии Рикардо Дриго Навгонио комёбиҳо кам набуда, аммо имкониятҳои композитории ӯро бемаҳдуд шуморидан лозим нест. Албатта Дриго як силсила партитураҳои ҷолиби балетиро офаридааст, ки онҳо масалан театрҳои Петербург ва Москваро зеб дода буданд. Дар саҳнаҳои театрҳои бо нуфузи русӣ балетҳояш амсоли Бешаи пурнакҳат, Тумор, Наи сеҳрнок, Флора, Гавҳари ноёб, Ишқи гулу булбул ва Арлекинада ба муваффақияти бузург ноил гашта буданд. Оре, Дриго хусусан дар таърихи санъати мусиқии хореографии рус бештар ҳамчун иҷрокунанда ва дирижёр маъруф шудааст. Мас бо номи Рикардо Дриго ҳаёти саҳнавии балетҳои Пётр Иллич Чайковски шӯҳрати тоза гирифтанд. байни ҳар ду ҳамкорӣ ва муносибати дӯстона оғоз ёфта, асарҳои ҷолиб рӯи саҳна омаданд. Мумкин аст, ки Дриго ба таври пурра ғояҳои инқилобию тозакориҳои Пётр Чайковскиро дар самти балет дарк накарда бошад ва ё онҳоро на ҳама вақт амалӣ карда бошад. вале далел он аст, ки Дриго ба унқи самту роҳи инқилоб кардаю буньёднамудаи Чайковски сарфам рафта, ба қадри тавон онро амалӣ кард. чунин масъулияти бузург ба дӯши ӯ афтода буд. бо комёбии чандин асарҳои Чайковскиро Рикардо Дриго ба саҳна гузошта буд. ҳатто пас аз марги композитор Пётр Иллич Чайковски, балети «Кули қувон», ки ӯро Рикардо Дриго таҳрир намуда, дар саҳнаи Петербург аз нав ба намоиш гузошт, ки ин таҳрир аз ҷониби ҳамагон баҳои баланд гирифт.

0: где в такт танцуют тени и соборы.
1: Слышишь?

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар авҷи комёбиҳои хеш Рикардо Дрига ба кишварҳои мухталифи Аврупо сафар карда, намоишу спектаклҳои калонро дар Италия ва Испания дирижорӣ менамуд. Ҳамчунин балетҳои ӯ ба мисли Наи сеҳрнок, Дурдона, Тумор, Арликинада ва чанд операш мас он солҳо аз баракати он сафарҳояш шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифтанд. Қобили зикр мебошад, ки новобаста ба сафарҳои зиёди эҷодиаш ӯ беш аз 40 сол дар Россия кору зиндагӣ карда, танҳо соли 1920 ба шаҳри Падуя баргашта, ҳамону эҷодро идома дод. Дар миёнаи солҳои 20-уми асри 20 дар шаҳри Падуя ӯ ният дошт оперетаҳои навро ба саҳна гузорад, аммо ин нақшааш амалӣ нагашта, танҳо дар соли 1929 охирин операш Гули сафед бар либреттаи Енрико Голишаниро омода намудаю он дар театри Верди ба саҳна гузошта шуда, 9 феврали соли 1929 зери роҳбари Уго Бенвенути ба комёбӣ иҷро шуда буд. Рикардо Дриго дар санаи 1 октябри соли 1930 дар Падуя чашм аз олам пӯшид. Ҷаҳони инсониро боз як композитори маъруф тарк карду ба одами як олам ганҷинае ба ёдгор гузошт. ёдаш ба хайр.

шунавандаои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови Суҷидаи Раҳмон. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар. Хонаободу сарбаланд бошед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад, пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад, дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад, дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
1: шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: самимият,
1: эҳтиром,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.

дуруду саломи пур аз самимият нисори шумо бошад, шунавандагони гиромӣ. Бо умеди хонаободии шумо барномаи оила аз радиои Тоҷикистон меҳмони кошонаҳои шумост. Бо мо ва бо барномаи мо бимонед.

0: Замира Юсуфова аз ҷумлаи бонувоне мебошад, ки оиларо асоси хушбахтии инсон ва пойдории ҷомеа медонад. Бо таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии худ, ӯ ҳамеша барои таҳкими муносибатҳои солими оилавӣ ва тарбияи дурусти насли наврас талош меварзад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, балки дар амал зоҳир мегардад. Тоза нигоҳ доштани кӯчаҳо, боғҳо, ҳифзи табиат ва эҳтиром ба моликияти ҷамъиятӣ низ нишонаи муҳаббат ба ватан аст. Вақте фарзанд дар муҳити тозагӣ ва зебоӣ ба воя мерасад, эҳсоси масъулият ва эҳтиром ба табиат низ дар қалби ӯ ҷой мегирад. Иброз медорад ҳамсӯҳбати мо.
1: Чӣ тавр метавонем фарзандонро барои созандагиву ободкорӣ ва шинондани анамин гулу бутаҳо баҳри зебогии табиат ҷалб намоем?
2: Ободкорӣ аз хонадони худ ё тозагӣ аз хонадони худ сарчашма мегирад. Ана ҳамин саҳар ман хостам камтар ҳавои тозаро нафас кашам ва берун баромадам. Аз дидани партовҳо хеле нороҳат шудам. Тасмим гирифтам, ки фарзанди худро бедор мекунам, то ин ки ба ман ёрӣ расонад. Ва баромадам, боз ба хона гирифтам ҷорубро, якчанд халтаҳоро ва бедор кардам фарзанди худро. Гуфтам биё ба ман ёрӣ расон ва хеле хурсанд шудам вақте ки ӯ ба ман ёрӣ расонд. мо якҷоя тавонистем гирду атрофи он ҷое ки мо ҳар бегоҳ ё ҳар саҳар менишинем тоза кардем ва ҳамаи он партовҳоро ба партовгоҳ бурда партофтем. ҳайрон мешавам ба он модароне, ки якҷоя бо фарзандонашон ба кӯча мебароянд ва тозагӣ риоя намекунанд. Модар чӣ гуна фарзанд намуна аст? Барои ҳамин ҳар як модар вазифадор аст, ки назорат кунад фарзанди худро, на фақат бо суханҳо, яъне бо амал. Якҷоя пеш аз рафтан аввал ҳама ҷойро ҷамъбаст намуда, он партовҳоро ҷобаҷо намуда, атрофи худро тоза намуда, пас ба хона баргарданд.
1: албатта бинед ки анамин гулҳои зебову рангоранг қадар ҳусну таровати зебо дигар бахшидан ба ин боғи зебо. ва бояд ки ҳар яки мо ба қадри анамин зебоиҳо, ба қадри анамин ободкориҳо расида бошем.
2: албатта барои он ки барои калон кардан ё ба ҳамин гулу гулбоғҳо расидан меҳнати заҳмати зиёди боғбонҳо рафтааст ва ҳар яктаи мо вазифадор ҳастем, ки хоҳ мард, хоҳ зан, фарзандонамонро насиҳат кунем, то ки гулҳоро накананд ва фақат аз тамошои он баҳра барем ё ки аз бӯи хушбӯи он баҳра барем.
1: Тарбия ватандӯстӣ аз чӣ оғоз мешавад?
2: Пеш аз ҳама ҳар яки мо бояд ватандӯст бошем, қадри арзишҳои миллиро донем ва ба фарзандонамон омӯзонем. Арзишҳои миллӣ яъне ки эҳтироми парчами миллӣ, суруди миллӣ, нишони давлатӣ, забони давлатӣ, боз ҳам эҳтироми
1: фарҳанги
2: миллии мо аст.
1: Бале.

0: имрӯз дар фазои зебову ороми боғ, дар муҳите ки сабзаву гулҳо аз зиндагӣ, рушд ва зебоӣ қисса мекунанд, суҳбати мо низ ҳамроҳи Замира Юсуфова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, дар бораи яке аз арзишмандтарин пояҳои ҷомеа, фарҳанги оиладорӣ идома дорад.
1: Оила
2: муқаддастарин рамзи ҳастии инсоният. Оила
1: барнома аз радиои Тоҷикистон.

0: оила нахустин мактаби зиндагии инсон аст. Маҳз дар муҳити оила муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва фарҳанги муошират шакл мегирад. Ҳар оилаи солим аз меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ бунёд меёбад.
1: медонем ки сабр, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром, муҳаббат асоси пойдории оила аст.
2: албатта.
1: вале ман мехостам бифаҳмам ки чӣ сире буд ки оилаи шуморо ҳамчун як оилаи муваффақ, ҳамчун як оилаи хушбахт муаррифӣ кард.
2: дар ҳар оила мешавад рӯзҳои беҳтарин, рӯзҳои хуш, вале мешавад рӯзҳои бесабру тоқатона духтарон, яъне ки ман низ қаҳр карда ба хонаи модарам баромада рафтам. ба хонаи модар вақте ки омадам, он кас ҳеҷ чиз нагуфтанд аввал, барои ин ки дар сари қаҳр будам. як рӯз истодам, дуюм рӯз истодам ва рӯзи сеюм модарам ба ман нигоҳ карда гуфтанд ки духтари азизам, ту барои чӣ ба хонаат намеравӣ? ман гуфтам ман дигар ба хонаи шавҳарам намеравам. он кас гуфтанд вай хонаи шавҳари ту нест, вай хонаи ту аст. мо аллакай туро ба аъзоги он хонадон гузоштаем, яъне ки ту фарзанди онҳо ҳастӣ.
1: албатта.
2: ман гуфтам ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. модарам шишта насиҳат карданд ва гуфтанд ки фарзанди азизам, ту хоҳӣ ки хушбахт бошӣ, бояд бо сабр бошӣ. одоби оилаи моро дар он оила нишон диҳӣ. ва хело ба ман суҳбат карданд. пас аз суҳбат ман наметавонистам ки гапи модарро рад кунам. ва гирифтам ду фарзандамро, дар он вақт соҳиби ду фарзанд будам. ва ба худ қавл додам ки дигар ба хонаи падару модар қаҳр карда намебиёям, фақат ба меҳмонӣ меоям.
1: ҳамон вақт малол нашудед вақте ки модар хостанд ки шумо ба хонаи шавҳар баргардед?
2: албатта малол буд. ноҳинҷор мешавед. пас аз суханҳои модарам ман маҷбур будам ки ба хонаи шавҳар баргардам, то ин ки фарзандони ман дар оилаи солим тарбия ёбанд. ҳамаи мо хатогӣ дорем. ин хатогӣ аз тарафи мо ислоҳ шуд. агар ҳар як шахс хатоигии худро дарк намояд ва баъди суханҳои калонсолон, ки зиндагӣ аз мо зиёдеро диданд, насиҳатҳои онҳоро ба гӯш гирем ва дарк намоем, ба фикри ман оилаҳо устувор гарданд. тарбияи фарзанд хело душвор аст. бо фарзандон мо бояд суҳбат кунем. бисёртар бо духтарон модарон бояд суҳбат намоянд. баъд хушдоманҳоям вақте ки келин мекунанд, ҳамчун духтари худ қабул намуда, модарвор
1: муомила
2: кунанд. ҳар яки мо фарзандони худро хело дӯст медорем. ва вақте ки гап дар сари буньёди оила меравад, ҳар яки мо вазифадор ҳастем ки саҳми худро дар ин ҷода гузорем. яъне ки модар бояд духтари худро хело насиҳат кунад, тарбия намояд, то ин ки дар дигар оила ӯ босабр бошад. пуштомонҳо низ бояд босабр бошанд. он духтаре ки нав ба хонадони онҳо омадааст, ба ӯ хело чизҳои нозуки оиладориро омӯзонад. ин оилаҳои навбуньёд фарзандони худро хуб тарбия намоянд.
1: албатта. ташаккур мегӯем, Алима, барои як суҳбати самимӣ, ибратомез.

барномаи оила ба анҷом мерасад. Мо таҳиягарони барнома муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ ба шумо хонаи обод ва рӯзгори шодро орзумандем.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба Тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо ба сайри деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода даъват месозем. Бо мо бошед.

деҳаест, ки табиати афсонавияш бинандаро бо як нигоҳ мафтун месозаду навои дарёяш рӯҳро менавозад. Насими форани қатор кӯҳҳои Ҳисор бӯи хуши гулу гиёҳҳоро аз ҳавлии сокинон, талутепа ва саҳрои меҳнат ба машом ҳадя месозад. Марде саргарми пухтани ҳалвои кунҷитдор. Ин мард Уроқхуҷа Зуҳуриддинов аст, ки 50 сол боз барои фармоишгарони дохил ва хориҷи кишвар ҳалвои кунҷитдори хуштамъу хушбӯй мепазад. Дар ин ҳавои гарм, назди оташдони гарм, соатҳо лат задани маҳсулоти дохили дег осон нест. Вале муҳаббат ба ҳунарҳои аҷдодӣ ҳамеша ғолиб меояд ва ҳалвои хушлаззату хушсифат пухта мешавад. Ҳунари ҳалвопазӣ барои Уроқхуҷа Зуҳуриддинов меросӣ буда, онро дар қатори набераҳояш ба ҷавонони деҳа низ меомӯзонад. Мо бо ин марди наҷиб перомони ҳунари ҳалвопазӣ суҳбати самимӣ намуда, аз ҳалвои кунҷитдори пухтаашон насиба гирифтем. Ҳангоми хайру хуш амаки Уроқхуҷа хоҳиш намуданд, ки суруди «Биё эй дӯстро» бо садои форуми ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошимов шунавонем. Марҳамат, суруд омодаи пахш аст. Бишнавед, ҳаловат баред ва дар дунёи меҳнати сокинони деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода моро ҳамсафар бошед.

0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. мусоҳиби навбатии мо иқболой бурӣзода номунасаб дораду бо эҷози дастони хеш миёни ҳамдеҳагонаш соҳибиззату болонишин аст.
1: вақте ки мактаби миёна дар деҳаи қаратоқ тамом кардам, артели дилором дар деҳаи қаратоқи мо буд, дар он ҷо фаъолият кардам. қолин бофӣ, беқасам бофӣ, салла бофӣ, атлас бофӣ, ин ҳунарҳоро ёд гирифтам. дар вақте ки қадами аввалинам дар он ҷо гузоштам, дар як моҳ 4 то қолин мебофтем. вақте ки қолин бофӣ ба итмом расид, баъд аз он ба беқасам бофӣ ёд гирифтем. дастӣ дар як рӯз 40 метр беқасам мебофтам. аз ҳама пеш қадами корхона будам. аз тарафи артели дилором ба ман сипосномаҳо тақдим карданд. вақте ки беқасам бофӣ тамом шуд, атлас ба кор дароварданд. боз ҳамон дӯконҳое ки беқасам мебофтем, давай бо атлас бофтем. дар як рӯз бо 34 метр атлас мебофтем. 12 сол дар артел кор кардем. баъд аз вай ба корҳои саҳроӣ кор кардам. гандум коридем, нахӯд коридем, боғ кардем, заминҳои беоба об овардем. бо ҳамроҳи падарам, бо сардорӣ ва ё боғ карда, мева чинда ва бозорро фурӯхта фарзандои калон кардам.
0: албатта деҳаи Қаратоғ ки шумо дар ин гӯшаи зебои диёр зиндагӣ мекунед, дар замони истиқлоли кишвар боз ҳам зеботар шуд, оботар шуд ва ин ҳама зебоиҳо албатта шуморо ҳамчун модар, ҳамчун бонуи ҳунарманд волидарӯҳ мекунад, шукрона мекунед ва ҷавононро, наврасонро ҳидоят мекунед ки илм омӯзанд, ҳунар асод кунанд то дар рушди соҳаҳои мухталифи ватан саҳми худро боз ҳам гузоранд.
1: илоҳо президентамон 100 сола шаванд, тоҷикистони мо обод карданд, корхонаҳо кушоданд, яслиҳо кушоданд. деҳаи Қаратоғи мо ба ягон ясли набуд ки мо кӯдакҳои дар вақташ монем ва баромада як ҷо ба кор кунем. ҳозир ду ясли кушода шудагӣ, фарзандҳои бурда онҷо мемонем, невараҳои мемонем, хонсодин дарсҳои русӣ, дарсҳои англисӣ беҳтарин забон меомӯзанд. кӯчаҳо тамоман чароғон шуд. шаб бошад ранги рӯз бори қишлоқи Қаратоғи мо. писарони деҳаи Қаратоғи мо обод карданд. ягон танқисӣ надорем. фақат афсӯс мекунам ки кош дар вақти ёш будани моҳо чунин шароитҳо мешуд ки моҳо ҳам институт мехондему ва корҳои давлатӣ кор мекардем. бисёртар орзу доштам. писаракома барои ҳамин хонондам. ҳозир модари хушбахтам. фарзандҳои солиҳа, обида, фарзандҳои боақлу борасо дорам. келинакҳои ба тавфиқ ва инсоф, хонаҳакҳои обод дорам. аз ягон чи камбудӣ надорем. ризқи рӯзии фарзандон, ризқи рӯзии моро худованд насиби рӯзиҳокамон кардааст. барои мегӯям ки ҳар як зан бояд ки ҳар як ҳунар аз дасташ биёд, агар ҳеҷ вақт хор намешад. черо дӯзиам кардем, дастмолча дӯзиам кардем, кӯрта дӯзиам кардем, тамоми кори дунё ёд гирифтем. аку келина мегӯям шуморам бояд ман бори тамоми корро ёд гиретон.
0: апа иқболои аз меҳнат чи ёфтед?
1: аз меҳнат обрӯ гирифтам, тану ҷони саҳат, вақти хуш, ҳамин чиза ман пайдо кардам.
0: апа иқболои, вақте ки мо вориди ҳавлии шумо шудем, дар саҳни ҳавлиятон дар тубакҳо қулфинай ба назар расид. яъне ки парвариши ин меваро ҳам ба роҳ мондаед ва ҳосили хуб ҳам мегиред.
1: ёи магазина овардам, гуфтам порува дар дарунаш ҷо мекунем, қулфинай мешинонем. гуфтам кӯдакҳо ҳар як гузаштан ба як тата чинда хӯрда гузаштан мегиранд. як хел илҳом ҳам мебиёд барои ҳамин невараҳакода.
0: шавқу завқу муҳаббати шуморо ба меҳнат мебинанд, онҳо низ пайравӣ мекунанд.
1: пайравӣ мекунанд. соҳиби 15 навера ҳастам. навераҳако дар нигоҳубини замин ёрдам мекунам. бибиҷон бед ин корро кунам, бибиҷон бед ин корро кунам. қатем мегардам чӣ коре ки ман мекунам. невараҳо бо ёд мегиранд ин корро. ёд медиҳам невараҳо ба 10 дарахт ангури ҳусайнӣ шинондем. баъд ангури ҷавзе ки давраҳои пеш ангури ҷавз буд. ҳозир мумкин ки дар ҳар ҷо нест ин ангур. ҳавай ангура рафта аз хонаи худо оварда дар ҳамҷа шинондам. беҳтарин ангур, ҳамин хел мепазад, як хел асал боли ширин. ҳосилаша мехӯрем, ҳамсояҳо ба тақсим мекунам бурда. захира мекунем. азвай бо яке ширинӣ мекунем барои зимистон, кӯдакое ки сулфа шаванд, захира мекунем.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зиобаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат –

0: силоҳе шуд барои ҳимояи миллат, барои ҳимояи давлат ва барои ба вуҷуд овардани давлати тоҷикон, ки албатта онҳое ки таърихро варақ мезананд, аз ин манзараҳо, аз ин ҳодисаҳо ва аз ин фоҷиаҳо хеле хуб огоҳ ҳастанд, вале ёд овардан маҳз дар ин барнома аз он рӯзҳое ки фарзандони фарзонаи миллат, чеҳраҳои мондагори миллат барои ҳифозати забони модарии худ, барои зинда нигоҳ доштани забони модарии худ, барои ҳифзи арзишҳо мубориза бурданд, ёд овардан аз он лаҳзаҳо моро боз ҳам водор месозад ки ба қадри ин ганҷинаҳо, ба қадри ин неъматҳои бебаҳо бояд бирасем. яъне дар ҳар давру замон фарзандони бедордиле буданд ки ҳифзи забонро, ҳифзи ватан, ҳифзи нангу номус ва ҳифзи шарафу ном донистанд. яке аз чунин чеҳраҳои барҷаста Нусратулло Махсум буд, шахсияте ки бо дарки амиқи масъулият барои ҳимояи арзишҳои миллат, бахусус забони тоҷикӣ талош варзид ва бо ҷасорат роҳи бедории миллиро ҳамвор сохт. қаҳрамониҳое ки ин абармарди тоҷик дар ин роҳ анҷом доданд, барои ҳамаи мо як мактабе ҳаст бебаҳо. аз ин мактаб мо метавонем садоқат ба миллат, садоқат ба ватан ва пеш аз ҳама садоқат ба арзишҳои миллиро омӯзем. чанде пеш дар ин маврид мо бо устод Давлатшоҳ Маҳмудов, таърихшинос, омӯзгори донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ суҳбат доштем. он чизҳоеро устод қисса карданд, нақл карданд, чун онҳо таърихшиносанд, ҳамеша дар дунёи таърих сайр мекунанд ва аз он манзараҳое ёд оварданд ки, бовар кунед сомиёни азиз, ба ҳайси як шунаванда ашк дар чашмони ман ҳалқа зад. ба ин андоза таъсир гузоранд, ба ин андоза таъсир бахшанд. яъне дар қатори шодравон Нусратулло Махсум нафарони зиёде буданд ки худро сипар карданд барои ин миллат, ҷони худро фидо карданд барои ҳимояи ин забон. ва ҳоло мо фишурдаи кӯтоҳе аз андешаҳои устод Давлатшоҳ Маҳмудовро бо ҳам мешунавем, сипас бармегардем ба идомаи барнома.
1: дар таърихи мо хеле марҳилаҳое буданд ки як нав миллати моро гӯё ки имтиҳон карданд. халқи тоҷик дар дарозои таърих зиёд давраҳои сангин пуртазодро пушти сар кард ва ин давраҳо боз барои худ баъзан хусусиятҳои бисёр аҷиб доштанд. ҳамон ҳассосияти давра сабаби он шуд ки ба майдон чеҳраҳое ворид шуданд ки аз манфиатҳои халқ, аз манфиатҳои миллат, давлат дифоъ менамуданд. яке аз ҳамин гуна давраҳо ин солҳои бистуми асри бист буд ва ин як айёми бисёр бисёр пуртаҳаллука ва бисёр ҳассос ва дар баробар ин тоҷои созанда буд. ба ин хотир ки сарнавишти халқи мо дар солҳои бистум бисёр мураккаб гардид, доираҳо, қувваҳои хеле зиёде буданд ки дар ҳамон айём кӯшиш мекарданд, талош мекарданд ки тоҷиконро аз саҳифаҳои таърих маҳв созанд, ҷойгоҳи тоҷиконро ва дар самти бунёди давлатдории онҳо монеъҳо эҷод кунанд. ана дар ҳамин гуна айёми бисёр дарднок чанде аз чеҳраҳо, ҳамонтавре ки шумо ҳамин ҷо гуфтед, ба майдони давлатсозӣ, давлатдорӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллат шуданд, аз ҷумла Нусратулло Маҳсум. дар қатори Нусратулло Маҳсум гуфта мумкин ки устод Садриддин Айнӣ, Шириншоҳ Шоҳ Темур, Абдуқодир Муҳиддинов, Аббос Алиев, Абдурайим Ҳоҷибоев, Чинор Имомов, Нисор Муҳаммад ва як чанд нафари дигар, ки ҳар яке дар ҷои худ албатта кореро анҷом доданд ки ба хотири шукуфоии миллат буд. Нусратулло Маҳсум дар миёни онҳо ҷойгоҳи махсусро дошт. медонед ба он хотир ки Нусратулло Маҳсум аввалин раиси ҳукумати Тоҷикистон аст. яъне аввалин роҳбари Тоҷикистон. агар Тоҷикистон дар соли 1924 ҳамчун ҷумҳурии мухтор таъсис ёфта бошад ва дар ҳамон айём ҳукумати Тоҷикистон таъсис ёфт, албатта он замон ҳукумати Тоҷикистон намегуфтанд, ин хел буд номаш, кумитаи инқилобии марказии ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон. аввалин раиси ҳамин кумита Нусратулло Маҳсум буд, ки иҷрокунандаи вазифаи раиси ҳукумат буд. акнун Тоҷикистон вақте ки таъсис ёфт соли 1924, ин як қадами бисёр муборак ва як қадами умедворкунанда дар роҳи эҳёи миллат буд.

Бале, дар ҳақиқат онҳое ки замири бою ғани аз маънавиёт доранд, дарк мекунанд ки муҳимтарин омиле ки як миллатро метавонад устувор нигоҳ дорад, маҳз забони уст. Яъне маҳз забон метавонад ки давлату миллатро аз маҳшави ҳифз гардонад. Ва он чизе ки имрӯз мо дар бораи Нусратулло Махсум гуфтем, ҳанӯз чизе нест. Яъне ҳанӯз ҳеҷ чиз мо дар бораи ӯ гӯё нагуфтем. Ҳанӯз мо қаҳрамониҳои ӯро, ҳанӯз корнамоиҳои ӯро ҳатто як фисад натавонистем матраҳ кунем. Нусратулло Махсум аз он фарзандони фарзонаи миллат буд ки барои бунёди давлатдории тоҷикон тавре шунидед мубориза бурд. Гарчанде умри ӯ бо фоҷиаи таърихӣ қатъ гардид, андешаҳои ватандӯстона ва хизматҳои ӯ барои миллат ҷовидона боқӣ монданд. Имрӯз ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол, соҳиби парчам, нишон ва забони давлатии худ аст, пос доштани ин неъматҳо идомаи ҳамон рисолатест ки фарзандони бедордили миллат, аз ҷумла Нусратулло Махсум, барои он ҷонисорӣ карданд. Ҳифзи забони модарӣ, арҷгузорӣ ба таърих ва таҳкими худшиносии миллӣ беҳтарин эҳтиром ба хотираи чунин шахсиятҳои бузург аст. Зеро миллате ки гузаштагони худро мешиносад, арзишҳои худро гиромӣ медорад ва забони худро пост медорад, роҳи фардои худро бо эътимод ва сарбаландӣ идома дода метавонад. Дар ҳақиқат, агар мо, сомиёни азиз, таърихро варақ гардонем ва бузургиҳои ин бузургмардонро, ки садҳо зиёд дар саҳифаҳои таърих ба чашм мехӯранд, шоҳид гардем, огоҳ гардем аз корнамоиҳояшон ва дар эҳтиром ба онҳо, мо агар забони худро, фарҳанги худро, маънавиёти худро талоши пост доштан кунем, дар ҳимояи он, дар эҳтироми он масъулиятро дарк намоем, дар он гоҳ гуфта метавонем ки мо воқеан пайрави чунин фарзандони фарзона, хусусан ин бузургоне ки инҷо ёд овардем ва роҳбари муъаззами кишвар, ки пайваста соҳибдонишӣ ва соҳибхирадиро таъкид мекунанд, ҳастем. Яъне он гоҳ мо бо эътимод метавонем дурахшонии имрӯзу фардои кишварро таъмин созем, бовар дошта бошем ва ҳамеша умедвор бошем ба як ояндаи неку босуботу дурахшон, ки ҳамаи ин албатта манша мегирад боз ҳам аз эҳтироми забон, аз муҳаббат доштан ба забони модарӣ. ва тасаввур кунед, шунавандаҳои азиз, вақте мо бо як нафар, дӯсти худ, рафиқи худ бо эҳтиром, бо самимият суҳбат мекунем, ё миёни ҳамкорон, ё дар оила, муқаддамтар аз ҳама дар оила, вақте ки бо забони ширин, ноб ва тоза суҳбат мекунем, чӣ қадар эҳтиром мебинем аз ҷониби фарзандон, аз ҷониби аъзоёни оила. яъне ин оддитарин манзара ё содатарин муҳите аст ки бузургии забонро ва мавқеи мустаҳками забонро бозгу карда метавонад, арзиши забонро нишон дода метавонад. Суҳбати мо дар ин бора, шунавандаҳои азиз, идома хоҳад ёфт. ҳанӯз мо аз он фоҷиаҳое, ки сари ин фарзанди фарзона омад, чун гуфтем чизе нагуфтем, вале мутаассифона вақт ба итмом мерасад. хидмати шумо будем, банда Фарзона Маҳмадиева ва коргардон Асҳоби Юсуф. ҳамеша бо мавҷи радиои Тоҷикистон бошед. беҳтарин барномаҳо рӯи ин мавҷ шуморо дар интизор аст. хайр, шоду фирӯз бимонед.

0: тибби шарқ барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуман, барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. бемории фарбеҳӣ, роҳҳои табобату раҳоӣ аз он. агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. зеро солимӣ омили хушбахтӣ буда, танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. инсон то он даме ки ба бемории гирифтор нашавад, қадри тандуруст буданро намедонад. баъзан бисёр нигаронкунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост. аз ҷумла ба бемории фарбеҳӣ. мавзӯи барномаи имрӯза бемории фарбеҳӣ, хатари он ба саломатӣ, роҳҳои пешгирии он.
0: саломатӣ гаронбаҳотарин неъмат аст.
1: фарбеҳӣ чӣ гуна беморӣ аст ва сабаби пайдоши он дар чист? беморие ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ин синдроми фарбеҳӣ мебошад. агар як сабаби гирифтор нашудан ба фарбеҳӣ ин машғул шудан ба варзиш бошад, омили асосии он истеъмоли ғизои солим мебошад. табибон имрӯз медоранд ки агар шахс ба фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. фарбеҳӣ солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфноки сайёра мубаддал гардида, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. фарбеҳӣ беморӣ мебошад ки бо чарбандии ҷисм алоқаманд буда, зиёдшави вазни бадан нисбат ба меъёрҳои муқаррарӣ арзёбӣ мешавад. орзу раҳмоналиев, директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаётии солим, оид ба бемории фарбеҳӣ, роҳҳои табобату раҳоӣ аз он.
2: бемории фарбеҳӣ ҳозир як бемории ҳаст ки дар тамоми дунё як масъалаи бисёр муҳими ташвишовар гардидааст ва дар радабандии паҳншавии бемории фарбеҳӣ тоҷикистон дар рӯйхати ҳамин давлатҳо дар ҷои 110-ум қарор дорад ва ин боиси хирсандӣ аст ки имрӯз он нақшачорабиниҳову он корҳои пешгирикунандае ки дар байни аҳолӣ гузаронида мешавад як натиҷаам дода истодааст. чунки вазъи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон имконият медиҳад ки ин бемориро мо пешгирӣ кунем. аслан бемории фарбеҳӣ дар дунё мушкилоти он давлатҳое ҳаст ки фаъолияти раванди фаъолияти кор, меҳнат ба таври автоматикунонӣ гузашта истодааст ва дастрасӣ ба ғизо зиёд шуда истодааст. мушкилии асосӣ ин камҳаракатӣ дар байни аҳолӣ аст. чхеле ки мебинем масъалаи пешгирии бемории фарбеҳӣ дар мадди назари роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бинед ки пешвои муаззами миллат дар ҳар як ҷаласа, дар ҳар як вохӯриҳое ки дар байни аҳолӣ мегузаронад, ин масъаларо яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ мекунанд ва ин ҳам таваҷҷӯҳи ҳукумат, ин ҳам дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди пешгирии бемориҳо ҳаст. чунки бемории фарбеҳӣ як бемории ҳаст ки метавонад боиси сарзадани дигар бемориҳо гардад, ба монанди масалан бемории саратон, бемории дили ракҳои хунгар, бемории диабети қанд, фишорбаландӣ. яъне ин мушкилиое ҳаст ки аз фарбеҳӣ сар мешавад. мушкилоти фарбеҳӣ на танҳо як зоҳири берина аст, ин як мушкилоти ҷиддии ҷамъиятӣ ҳаст ки инсон дар оянда наметавонад ба корҳои муайяни дилхоҳ чӣ кор кунад, сарукор гирад. яъне одаме ки фарбеҳ ҳаст, олимон муайян карданд ки масалан фарбеҳии дараҷаи як, ҳатто зиёдвазнӣ метавонад то 20% самаранокии кори инсона чӣ кор кунад, паст кунад. яъне ҳамун инсон чусту чолокиашро гум мекунад, инсон як намуди зоҳирии зебоие ки дорад гум мекунад, дар баъзе корҳо барои ӯ монеагӣ пайдо мешавад. ин боз як мушкилоти дигар стигма дискриминация меган яъне нисбати он табъиз ва тамғагузорӣ аз байн дар байни аҳолӣ боз ба ҳамон нисбати он нафароне ки фарбе ҳастанд мушкилоти ҷиддӣ шуда истодааст. Аз ҷониби вазорати тандурусӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон корвонҳои саломатӣ, рӯзҳои дарҳои кушод, вохӯрӣ дар байни мактабачагон, омӯзонидани аҳолӣ, омӯзонидани вазорати идораҳо, яъне баргузории аксия чорабиниҳо дар боғҳо, омагардонии варзиш дар тамоми боғҳо шаҳри Душанбе ҳар рӯзи шанбе бо иштироки кормандони вазорати идораҳо машқҳои пагоҳирӯзӣ ва инчунин дар кормандони соҳаи тандурустӣ ҳангоми саҳаргоҳон дар назди боғи шаршара яъне чӣ гузаронда мешавад? Машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронда мешавад ки ин ба мақсади тарғибу ташвиқи омагардонии варзиш дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузории силсила чорабиниҳои варзиши флешмоби ҷавонон дав бозиҳои гуногуни варзишӣ чӣ дар байни писарон чӣ дар байни гулдухтарон яъне ин ҳама барои даъвати аҳолӣ барои машғул шудан ба варзиш барои пешгирӣ масалан ба воситаи васоити ахбори омма телевизион радио шабакаҳои иҷтимоӣ баргузор кардани барномаҳо оид ба зарари барзиёди маҳсулоти хӯрокворӣ то ест даст кашидан аз пурхӯрӣ дар меъёр истифода кардани нон ва маҳсулотҳои нонӣ яъне вобаста ба он омилҳое ки ба фарбеҳӣ оварда мерасонад имрӯз дар алоҳидаги нақшачорабиниҳо ҳаст баргузор шуда истодааст вохӯриҳо бо усули мактаб ба мактаб деҳа ба деҳа ҷамоат ба ҷамоат дар байни аҳолӣ баргузор шуда истодааст гардиши назди ҳавлигӣ аз ҷониби кормандон пурзӯр шуда истодааст тақсимоти маводҳои иттилоотӣ ҳаст яъне он чорабиниҳое ки равона шудааст барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ ташкилоти умумҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ки 60% саломатии аҳолӣ аз хади онҳо вобастагӣ дорад ин дар маҷмӯъ маънои онро дорад ки инсоне ки дар ҳолати интихоб мекунад тарзи ҳаёти солим яъне тарзи ҳаёти солим ин чиро дар бар мегирад ин риоя кардани аввал ғизои дуруст яъне истифода кардан дар меъёр истифода кардани бисёртар меваҷоту сабзавот яке аз роҳҳои пешгирии бемории саратон мебошад истифода кардани майдончаҳои варзишӣ маҷмӯаи варзишӣ боғу гулгашт ба истифода медиҳад ба истифода додан ин кори дигар аст ва фарҳанги истифодабарӣ ин ҷабҳаи дигар аст ки ин аз худи аҳолӣ вобастагӣ дорад ояндаи давлат албатта аз насли ҷавон вобастагӣ дорад ва имрӯз қариб тамоми чорабиниҳое ки ҳаст аз ҷониби мутахассисон роҳандозӣ шуда истодааст ва дар ҳар як барномаҳое ки ташкил мешавад албатта қисми ҷудонашавандаи он қисми пешгирӣ аст чунки пешгирӣ ҳамеша аз табобат беҳтар аст
1: омилҳои асосии хатари пайдоиши фарбеҳӣ фарбеҳшавӣ аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб сабабҳои гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ гуногунанд аввалин сабаби дучор гардан ба бемории фарбеҳӣ ин пурхӯрӣ мебошад яъне аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯшти серавған ширу маҳсулоти ширӣ равғаннокиашон баланд маҳсулоти қанодӣ дуюм бошад камҳаракатӣ камҳаракатӣ дар ҳолати пурхӯрӣ яке аз сабабҳои асосии фарбеҳӣ мебошад гурӯҳи аҳолие ки камҳаракатанд ба ин беморӣ гирифтор мешаванд дар баробари ин одатҳои номатлубе ки омили инкишофи бемории фарбеҳӣ мегарданд инҳо тамокукашӣ ва аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот мебошад гузашта аз ин бояд гуфт ки бемории фарбеҳӣ омили ирсӣ низ ҳаст агар падару модари шахс ба бемории фарбеҳӣ гирифтор бошанд аллакай замина барои инкишофи бемории мазкур дар фарзандони онҳо вуҷуд дорад имрӯз аз рӯи хулосабардории мутахассисони соҳаи тиб муайян гардидааст ки дар тоҷикистон низ бемории фарбеҳӣ сол аз сол зиёд шудааст ғизошинос ҷавон азонов мегӯяд ки яке аз сабабҳои асосии гирифтор шудан ба ин беморӣ камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ буда ҳамзамон аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯштии серавған ширу маҳсулоти шири равғаннокиашон баланд ва аз хӯроки шабона бояд худдорӣ намуд дар баробари ин одатҳои номатлубе ки омили инкишофи бемории фарбеҳӣ мегарданд ин тамоккукашӣ ва аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот мебошад оид ба пешгирии сабабҳои бемории фарбеҳӣ ва оқибатҳои ин беморӣ ҳамкорамон савринисо неъматӣ суҳбате анҷом додааст бо ғизошинос ҷаҳон азонов ки ҳоло пешкаши шумо менамоем
3: имрӯз дар дунё тақрибан 2 миллиард одам мубталои зиёдвазнӣ ва фарбеҳианд ки аз ин зиёда аз 640 миллионаш ба бемории асили фарбегӣ мубтало гаштаанд. Фарбегӣ имрӯз на танҳо дар байни калонсолон, балки алакай дар байни кӯдакон ҳам авҷ гирифта истодааст. Ва аз ин лиҳоз ин беморӣ албатта як бемории ғизоӣ нест. Дар ин ҷо ҳам бемории ирсӣ ҳаст. Бемории фарбегӣ аз яъне бемории ирсӣ ҳам ҳаст, аз бемории аз истифодаи ҳар гуна доруҳо, контрасептивҳо ва гормонҳо яъне ҳангоми истифодаи онҳо ба меъёрҳо дуруст намебиёяд, онҳо метавонанд ки ба авҷгирии фарбегӣ яъне мусоидат кунанд. Ва албатта бемории фарбегии ғизоӣ як ҷои алоҳидаи худро дорад. Истифодаи ғизоҳое ки таркибашон аз маводҳои зиёди кимиёӣ, маводҳои сунъӣ, консервантҳое ки барои нигоҳдории ғизо муҳлати онҳоро дароз кардан истифода мешаванд, аз истифодаи зиёди карбонгидратҳо, чарбуҳои сершуда, реҷаи ғизоро ба таври бояду шояд ба ҷо наовардан, беҳаракатӣ ва ҳамаи ин омилҳо яъне боиси сарзадани фарбегӣ мешаванд. Аз ин лиҳоз бояд инсон, ки ба бемории фарбегии ғизоӣ мубтало нашавад, дар навбати аввал бояд ки ғизоҳоро дуруст интихоб кунад ва ғизоҳои аз лиҳози экологӣ тоза бошанд. Таркиби онҳо аз ҳар гуна консерванту маводҳои кимиёӣ кам бошанд. Имрӯз барои ба даст овардани маҳсулотҳои ғизоӣ, ба даст овардани фоидаи зиёд дар кишоварзӣ, дар корхонаҳои саноатӣ, маводҳои гуногуни яъне афзоиш диҳанда гормонҳо ва маводҳои кимиёӣ, пестицидҳо, гербицидҳо, ғайр аз ин нитрату нитритҳо яъне ба миқдори зиёд истифода мебаранд. Ҳатто ман дар хотир дорам ки ҳам моҳҳои ахири июн ва саршавии июл ва тарбуз мепухтад, тарбузро истифода маҳсулотҳои полизӣ меомад ё помидорҳо ҳам ҳамун як вақти муайян пайдо мешуд. Ҳозир тамоми сол тамоми ин маҳсулотҳо ҳастанд ва бовар кун ҳатто дар фасли зимистон ҳамун помидору бодринг, на маззаи бодринг доранд, на помидор, ва хаёл мекунӣ ки аз шиша сохта шудаанд. Ҳатто намуди онҳо ба ҳамун бӯи хуше, ки вақте аз ҷуякҳои помидор ҳатто даст нарасонда ҳамун накҳат, ҳамун фитонсидҳое ки аз он ҷо бухор мешаванд, ҳатто дар худи помидор мебурӣ ҳамун маззаро на. Ҳамаи инҳо боиси ман ҳамин бемориҳои фарбегӣ, дилу рагҳои хунгард, диабети қанд шуда метавонад. Ман мефаҳмам, аҳолии дунё зиёд шуда истодааст, онҳоро бояд бо ғизо таъмин кард. Но ба ҳар ҳол саломатии ҳамин аҳолии зиёд шуда истодаро бояд фикр кард. Ва ҳар касе аз он ки кор мекунад бемор мешавад, ин ҳам як зараре ба иқтисоди давлат оварда мерасонад. Ва аз ин лиҳоз, ғайр аз ин, барои он ки инсон ба фарбегӣ мубтало нашавад, ӯро албатта аз айёми кӯдакӣ ӯро ба ин самт бояд равон кард.
1: پیشگیری بیماری فربه شوی یکی از مسائل مهمی سوهای تندرستی به حساب رفته در شرایط امروزه توجه مخصوص را طلب می نماید. فربه شوی نه تنها نمودی ظاهری انسان را تغییر می دهد بلکه می تواند سبب پیدایش یک قطار بیماری های خطرناک از جمله دیابت قند، بیماری های دل و رگ، فشار بلندی و مشکلات بوغم ها گردد. کارشناسان بر آن عقیدند که سبب اساسی فربه شوی طرز ندرستی حیات، کم حرکتی و استعمال زیادی خوراک گویی سر افغان و سر شکر می باشد.

0: 5 грам дар сир барои карбсон барои хурсон 25 мм дар барои парҳез мекунанд қандро пас мекунанд вайроншавии модаи мурдаҳо дар буняро таъмин мекунанд барқарор мекунанд аз ҳамин сабаб бемориҳо қанд бояд ки ташаккули тарзи ҳаёти солимро пешгирӣ кунанд сайру гаштро тарбияи ҷисмонии баданро истифода аз мевагиҳо полезиҳо гиёҳҳо аз фоида холӣ нест
1: якчанд тавсияҳои муфид бояд изҳордошт бемории фарбеҳӣ ба инкишофи бемориҳои гуногун мусоидат мекунад ҳамчунин метавонад хатари пайдоиши бемориҳои ба ҳаёт таҳдидкунанда аз қабили атеросклероз гипертония диабети қан инсулт инфаркт миокард бемориҳои гурда заминагузор бошад илова бар ин фарбеҳӣ метавонад инсонро ба маъюбӣ оварда расонад хуб мешуд ки шахсони дорои вазни барзиёд ва гирифтори бемории фарбеҳӣ рӯзномаи вояи ғизо тартиб диҳанд ки дар он истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳо ҳаҷму ҳисса ва сабаби истеъмоли онҳо сабт гардад омилҳои равонӣ аз ҷумла изтироб ва депрессия метавонад ба зиёд истеъмол кардани ғизо оварда расонад ки дар ин навбати худ боиси фарбеҳшавӣ мегарданд пешгирии фарбешавӣ аз худи инсон вобаста буда ба риояи оддитарин қоидаҳои тарзи ҳаёти солим метавон аз он ҷилавигирӣ кард фаъолияти ҷисмонӣ нақши калидӣ дорад машғул шудан ба варзиш роҳгардии ҳаррӯза давидан ва дигар намуди машқҳо на танҳо ба кам шудани вазни зиёдатӣ балки ба беҳтар шудани фаъолияти дилу рагҳо низ таъсири мусбат мерасонад табибон тавсия медиҳанд ки ҳар як шахс дар як рӯз на камтар аз 30 дақиқа ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шавад риояи реҷаи дурусти рӯз хоби кофӣ ва пешгирии ҳолатҳои стресс низ дар нигоҳ доштани вазни солим мусоидат мекунад солимии ҷомеа аз солимии ҳар як фард оғоз меёбад ва ҳар як шахс бояд барои нигоҳ доштани саломатии худ масъулият эҳсос намояд солимӣ ганҷи бебаҳост ҳамин аст ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта баҳри доим солим будан талош менамоянд зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст шунавандаҳои арҷманд ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ бо шумо будем коргардон муҳаммад мирзоев муназими овоз сарвиноз бадалова муҳаррир ва баранда нигинаи ризвон хайр азизон тандурусту сарбаланд бошед
2: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори шашум.

0: дастархон густорда буданд. писари директор дастҳоро об гирифт ва онҳо сари дастархон нишастанд. зуд ба онҳо дар чини косаҳо мурғшӯрбо оварданд. директор ҷевонро кушод ва аз он як шиша арақ баровард. муаллим ба директор муроҷиат кард Нодир. ман 3 сол боз бас кардам ва қатрае ҳам ба даҳон намебарам. эҳсон бошад, сари фармони мошин аст. аммо ман ҳам умуман арақ наменӯшам, гуфт эҳсон. анеқ наменӯшед? анеқ, гуфт Нодир. агар шумо нанӯшед, мо худамон менӯшем, гуфт Пулодов ва ба 2 қадаҳ арақ рехт. боз пушаймон нашавед. шумо бемалол бошед. Нодир одатан дар ҷои бегона хӯрок хӯрдан наметавонист, вале ҳоло мурғшӯрбо хеле лазиз буд ва ӯ шӯрбои косаро то охираш хӯрд. янгаатон хӯроки бомазза мепазад. ман ӯро барои ҳамин аз душанбе овардам. ҳайрон нашавед, он кас ҳамкурсам. маро дӯст дошту аз душанбе ба қишлоқ омад. ба нафақа баромада бошад ҳам ҳоло дар мактаб муаллим аст. меҳмонону мизбонон баъди сарфи ғизо аз сари дастархон бархестанд ва ба мактаб баргаштанд. ман бо чанд падару модари хатмкунандагон суҳбат карданӣ будам. ба ман кӯмак мекунед? ба ташкилотчии мактаб муроҷиат кард эҳсон. ман бояд бо раис суҳбат кунам. коратро ки тамом кардӣ ба ман занг зан. бо ҳам во мехӯрем, гуфт Нодир ва рақами директори мактабро гирифта то пагоҳ бо ӯ худоҳофизӣ кард. Нодир ба идораи ҷамоат омад. котибаи раис магар Нодирро интизор буд ки ӯро зуд ба кабинети лутфия овард. раис сари компютер нишаста чизе менавишт. шинед як дақиқа. ман ҳамин мактубро як бори дигар хонам. боки нест. мо хонумҳои зеборо то субҳ ҳам интизор мешавем. безебашро мунтазир намешавед. дилкаш бошанд чаро не? сухан пардозӣ кард Нодир. лутфия мактубро чоп кард ва имзо монда ба котибааш дод. мебахшед як проблема дар деҳаи ҳамсоя шудааст. аз ин ҷо 5 километр болотар. ман бояд онро зуд рафта ҳал кунам. агар хоҳед шуморо ҳам барам. нахоҳед, ман шояд баъди ягон соат баргардам. баъд суҳбат мекунем. албатта меравам. ин хел хонуми зебо даъват кунад, ба он лаби дунё ҳам меравам. пас меравем, гуфт лутфия аз ҷой бархеста. лутфия сари фармони мошину Нодир дар бари ӯ нишаст. ӯ омирона дар роҳи пурпечу тоби кӯҳистон мошин миронд. мошин ба болои теппаи сурх камар баромад. дар боло дар байни 2 кӯҳ дашти калони гандумзор дома паҳн карда буд. деҳа дар паси он теппаи дигар. сухан оғоз кард лутфия. ман шуморо гӯш мекунам, акои Нодир. бо ман дар кадом мавзӯ суҳбат карданӣ будед? дар ҳар мавзӯ, вале ин набояд суҳбати сари роҳӣ бошад. бояд мо дар ин бора танҳо суҳбат кунем, то касе надонад. ин хел бошад, дар бозгашт ягон ҷо меистем ва суҳбат мекунем. дар деҳаи чашмасор 2 ҳамсоя барои об ҷанг карда кашталдаронӣ карданд. ман бояд онҳоро оштӣ диҳам. агар корашон ба милиса афтад, хуб намешавад. дуруст мегӯед. коре ки бо суҳбат ҳал шавад, чаро қозибонӣ кунанд? дар дари ҳамсоягӣ ҷанҷол кардан хуб нест. мутаассифона инро на ҳама мефаҳманд. деҳа чашмасор ном дошта бошад ҳам, аксари чашмаҳош хушк шуданд ва мардум аз оби полизӣ танқисӣ мекашанд. бинобар ин аксаран барои об чунин муноқишаҳо сар мезананд. ниҳоят аз дур деҳа намудор шуд. лутфия мошинро дар назди хонаи канори деҳа манъ кард. шумо дар мошин шинед. ман қазияро ҳал карда бармегардам, гуфт лутфия аз мошин фаромада. итоат, рафиқ раис, шухиомез, гуфт Нодир. лутфия лабханде кард ва ба сӯи хонаи дуввум рафт. Нодир аз фурсат истифода карда ба валиҷон занг зад. салом, чӣ ҳол дорӣ? пурсид Нодир. хубам, ман ҳам гузоришҳоро пурра хондам, қайдҳоятро низ. ба андешаҳоят розиам. мо қариби соати 9 ба деҳа расидем. бо мардум суҳбат дорем. ӯро ин ҷо касе дӯст намедорад, ба ҷуз хешони наздикаш. як нафар ки бояд бо ӯ суҳбат кунем ба маркази вилоят рафтааст. пагоҳ бармегардад. яъне мо шаб ин ҷо мемонем ва насиб бошад пагоҳ то бегоҳ ба душанбе мерасем. аз эҳсон хавотир нашав, ӯ барои газета маълумот ҷамъ карда истодааст. аз ин ҷо равем, ягон мавод менависад. воқеан ба сарам як андеша омадааст, вале то суҳбатҳоро анҷом надиҳам наметавонам эътимоднокии онро бовар кунам. ба ман акс ё видеои ҷои қатл ва мақтул تشخیص طبی سودی لازم است. همین را تا آمدنی من دسترس بکن. کوشش میکنم. باز یگان معلومات نو باشد میگیرم. گفت ولی جان پس خداحافظ. من بگاه باز زنگ میزنم. گفت نادر و گفتگو را قطع کرد. نادر به سوی لطفیه که لب جوی با دو نفر مرد صحبت میکرد نظر نمود. آنها سر چیز بحث میکردند. دست میجنباندند. معلوم بود که بحث جدی است. نهایت آن دو مرد به هم دست دادند و برادروار همدیگر را به آغوش گرفتند. لطفیه به سوی ماشین برگشت. قضیه حل شد. همسایه ها را آشتی دادم. گفت لطفیه سری فرمان ماشین نشسته. اکنون می توانیم در یگان جا توقف کرده بی ملال صحبت بکنیم. بله. لطفیه ماشین را برگرداند و آنها از دهه برون شدند. اگر جای آرام و تنها می خواهید حاضر می رویم. گفت لطفیه و ماشین را از راه اساسی بیرون رانده زیر سایه دولانه ایستاد و در ماشین را کشاده گفت شما را گوش می کنم. براستی از چی آغاز کردنم را نمی دانم. گفت نادر و اونیز در نزدش را باز کرد تا از گرمی سالن ماشین نتسفد.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار ششم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
1: шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии Радио Саёҳат пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Илм дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим дорад. Бо истифода аз дастовардҳои илмӣ, имкониятҳои нави сайёҳӣ омӯхта шуда, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ҳифз ва муаррифӣ мегарданд. Таҳқиқоти илмӣ барои муайян намудани минтақаҳои ҷолиби сайёҳӣ, ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мусоидат мекунад. Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкори донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон доир ба нақши илм дар соҳаи сайёҳӣ андешаҳояшро чунин баён намуд.
3: Қобили зикр аст ки бидуни илм рушди дилхоҳ соҳа ғайриимкон аст. Яъне илм ҳамчун заминаи асосӣ дар рушди дилхоҳ соҳа ба ҳисоб меравад. Чун Тоҷикистон дар радифи кишварҳое қарор дорад, ки нерӯи бузурги сайёҳӣ ва рекреатсиониро доро мебошад ва ҳанӯз ин нерӯ ба таври комил ва пурра аз нигоҳи илмӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин зарур аст, ки тавассути ташкил намудани экспедитсияҳои комплексӣ, ки хусусияти таҳқиқӣ доранд, нерӯи сайёҳии рекреатсионии Тоҷикистон арзёбӣ гардад ва натиҷаи ин арзёбӣ, натиҷаи ин таҳқиқот дар шакли як атласи ёки шиносномаи сайёҳӣ муаррифӣ карда шавад. Зикр намудан ҷоиз аст, ки чун дар давраи солҳои сиюми замони шӯравӣ, яъне қарни гузашта, як экспедитсияи бузурги комплексӣ таҳти унвони экспедитсияи комплексии тоҷику помир ташкил шуда буд, ки аслан хусусияти он хусусияти таҳқиқии кошифӣ дошт, ки ба азход кардани сарватҳои мадании Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои санъатӣ дар ҳудуди кишвар равона гардида буд. Лекин дар баробари он таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби олимон бо сардории академик Ферсман, Гарбунов, Наливкин, Шербаков ва дигарҳо, ки дар ҳайати он ҳузур доштанд, ҳамзамон баъзе хусусиятҳои ҳудуди кишвар низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, ки онҳо оянда тавонистанд ба рушди соҳаи сайёҳӣ замина гузоранд. Аз ҷумла омӯзиши хусусиятҳои гидрографии Тоҷикистон, яъне омӯзиши дарёҳо, кӯлҳо, чашмаҳо, обанфиряхҳо ва ғайра, инчунин бунёд намудане, ки сохтани харитаҳои гуногуни ҳудудҳои гуногуни кишвар, яъне дар назар дорам харитаи иқлим, харитаи релеф, харитаи микроиқлим, харитаи сохти геологӣ, харитаи орографӣ ва ғайра. Албатта ҳамаи инҳо чун дар як низоми муайян гирд оварда шуданд ва як атласиро мураттаб намуданд ва ҳамин атлас тавонист, ки дар замони пас аз ба даст овардани истиқлолият ҳамчун заминае баҳри омӯзиши нерӯи сайёҳии рекреатсионии кишвар хизмат намояд.
1: Дар замони истиқлолият, бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ барои омӯзиш, рушд ва такмили ин соҳа аҳамияти калон дорад. Натиҷаҳои корҳои илмӣ барои таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ истифода мешаванд. Инчунин дар омода намудани мутахассисони соҳибихтисос ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар нақши муҳим доранд. Бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ заминаи муҳими рушди устувори соҳа буда, барои пешрафти иқтисодиёт, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Гуфт дар идомаи суҳбат Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, сайёҳӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилали сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.
3: Дар замони ба даст овардани истиқлолият мастақия ба ҳамин натиҷаи اکسپیدیسی کمپلکسی نیروی سیاحی رکریاسیونی تاجیکستان در بازار جهانی با جهانان معرفی کرده شد و از این خاطر این نقش بنهاد بزرگ رو در روش دلخواه دارد اینچنین در صحای سیاحی پس از به دست آوردن استقلالیت ضرورت معرفی درست امکانات های سیاحی تاجیکستان و بازار جهانی سیاحی با وجود آمد و این رو کی انجام می دهد البته در برابر انشاءات های بنیاد انشاءات های انفراستراکتوری با وجود آمدن شرکت های گوناگون سیاحی شرکت های رکسیون و غیره یکی از بخش گویند که سکتور مهمی که می تواند این امکانات ها را به جهان معرفی نماید البته یعنی بخش علم است یعنی بردن کارهای علمی تحقیقاتی است آماده نمودن متخصصان صاحب کسب علمی است در زمینه این گونه تحقیقات ها و این است که امروز در برابر بخش های گوناگون همزمان سیاحی در ترکیب اقتصاد ملی جمهوری تاجیکستان همچنین یکی از سمت های افضلیتناک اعتراف گردیده است و تنها اعتراف کردن سمت این افادگری آن نیست که ساحه رشد می یابد یعنی در برابر اعتراف شدن ساحه ضرور است که در ردیف بردن کارهای علمی تحقیقاتی یعنی بزرگداشت نقش این در رشد ساحه سیاحی همزمان نتیجه های تحقیقات برده شده در عمل تطبیق خود را پیدا کرده تواند و ما از آن همین تطبیق عملی باعث می گردد که روش ساحه تامین کرده شود.
1: برای رشد ساحه سیاحی در علم نقش تکنولوژی معاصر خیلی مهم است. از جمله خریده های رقمی، سامونه ها و برنامه های موبیلی با سیاحان در گرفتن معلومات ضروری، انتخاب خط سیر و با نقشه گیری سفر کمک می رساند.
3: امروز کلی دنیا و کلی جهان با سوی رقمی کنونی و اقتصادی سبز و استفاده از تکنولوژی معاصر توسعه یافته استفاده است و سیاحی نیست بدون استفاده تکنولوژی معاصر مخصوصا تکنولوژی رقمی روش یافته نمیتواند زیرا امروز بینید اگر یک نفر سیاح بخواهد به کجای سفر نماید حتما اول مراجعت میکند به تکنولوژی اطلاعاتی تا نسبت همون کشور یک معلومات دقیق پیدا کرده تواند و بعدا اون شکل های خدمت رسانی که از جانب شرکت های خدمت رسانی سیاحی از جانب اون کشور پیشنهاد کرده می شود محض توسط همین تکنولوژی های اطلاعاتی دسترسی همون سیاح میگردد و در زمینه آموزش امکانات های سیاحی و صفت خدمت رسانی همون کشور سیاح علاقه میتواند که همون کشور را به صفت مکان سفر کننده قبول نمود و بعدا با اونجا سفر کرده بیتواند پس از بازگشت به وطن این کشور را به هموطنان خیش معرفی نماید درست براه ماندن صفت خدمت رسانی توسط استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و همزمان طرز درستی پیشنهاد خدمت رسانی باعث میگردد که در کشور شماره سیاحان هر سال بیشتر و بیشتر گردد و البته با این گونه دستاورت ها علاقه کشور ما نایل گرده است سالهای 2014 و 2015 به تاجیکستان بیش از 400 هزار نفر سیاحان تشریف می آورده باشند امروز این نشان دهنده با اندازه 1,600,000 نفر برابر شده است و تمایل باز بروش دارد یعنی همه ساله شماره این گونه تشریف آورندگان بیشتر شده است که البته از معرفی درست امکانات های سیاحی و درست براه ماندن خدمت رسانی سیاحی وابستگی قوی دارد
1: علم در حفظ یادگاری های تاریخی نقش بارز دارد با استفاده از تحقیقات علمی حالت یادگاری ها آموخته شده راه های درست نگهداری و برقرارسازی آنها معین می گردد ادامه اندیشه های همصحبتمان جمشید یاروف در این مورد
3: یک نکته را ذکر نمودن جایز است که نیروی سیاحی رکریاسیونی از روی خصوصیات های پیدایش و دو کاتگوری و با دو گروه کلان جدا کرده می شوند یعنی آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش طبیعی دارند یعنی در نتیجه حادثه های گوناگون طبیعی پیدا شدند و آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش آنتروپوگنی دارند یعنی زیر تاثیر فعالیت انسان با وجود آمدند ما از همین گونه نیروهای خصوصیت آنتروپوگنی دارند یادگاری های تاریخی قلعه و کوشک و مناره ها که آنها اصلا با دو گروه جدا کرده می شوند یعنی یادگاری های فرهنگی مادی و غیر مادی یعنی قلعه و کوشک و مناره آنها این هم یادگاری های فرهنگی مادی که از جانب سازمان امور جهانی یونسکو اعتراف شده است داخل می باشند و هر یک قلعه هر یک مناره هر یک کوشک تاریخ خود را دارد و همین دوروی تاریخ انعکاسگری تاریخ و فرهنگ ملت است از این خاطر هر آن قلعه هایی که امروز در مسیر راه و باقی گردیدند و آنها افادگر تاریخ قدیمیت ملت تاجیک هستند باید از نگاه علمی омӯхта шаванд ва боз таҷдид гарданд, барқарор карда шаванд. вале дар радифи барқарор шудан ё ҳангоми барқарор шудан ҳатман таърихияти ҳамин қалаҳо нигоҳ дошта шавад, яъне тарзе ба қавли онҳо реконструкция ё ки бозтаҷдид карда шаванд, ки дар нигоҳи аввал ҳамон қадимияти он инъикос биёбад, на ин ки бо маҳсулотҳои сохтмонии муосир таъмир намоянд, ки вақте як нафар сайёҳи хориҷӣ вориди кишвар мегардад, бигӯяд, ки ин гуна қалаҳоро дар дилхоҳи ҷой сохтан мумкин аст. ва чунин қалаҳо ба мисли қаҳқаҳа, ямчун, аҷинатепа, карон, яъне ҳамаи ҳамин қалаҳо бояд аз нигоҳи он нафароне бозтаҷдид карда шавад, ки дар асл ҳангоми бозтаҷдид бори дигар такрор шавад, ҳамон ҳолати қадимии худро нигоҳ дошта тавонад.
1: баҳамад
3: бошед, ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз ҳолати экологии сайёра дар ҳоли хело табоҳ қарор дорад ва ҳамарӯза ва ҳамасола вазъи экологӣ боз ҳам бештар ногувор гардида истодааст ва дар пайи он, яъне паёмади он, ин тағйирёбӣ вайроншавии иқлим аст, гармшавии иқлим аст, номусоидии одҳаво аст, афзудани партофтани партовҳо ба сатҳи хушкӣ, ба сатҳи обӣ ва ғайра. ҳама ин ҳолатҳо боис мегарданд, ки шаҳрвандони кишварҳои пешрафта, чунки ба ҳолат гирифтор шудаанд, кӯшиш менамоянд манотиқеро интихоб намоянд, ки онҳо аз лиҳози экологӣ покиза бошанд. ва ба ин гуна манотиқҳо албатта ҷумҳурии тоҷикистон низ ворид аст. яъне дар ояндаи наздик тоҷикистон ба яке аз самтҳои муҳими экосайёҳӣ табдил ёфта метавонад ва ҳар қадар бештар сайёҳ ба ҳудудҳои гуногуни кишвари мо сафар кунад, яъне ҳамон қадар фишори инсон ба табиат гӯё бештар мегардад ва анҷом додани сафарҳои экосайёҳӣ ин танҳо маънии боздид намудан аз унсурҳои табиӣ ё маконҳои табиӣ нест, яъне дар баробари боздид ба амал овардан ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти ҳамин ҳудуди табиӣ мебошад ва бинобар ҳамин имрӯз зарур аст, ки аз нигоҳи илмӣ як стратегияи тарзӣ ва коркард карда шавад, ки тавассути он дар ҷараёни ташкил кардани сайёҳӣ дар ҳудудҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти он ба ҷои аввал гузошта шавад, зеро ки истифодаи оқилонаи он метавонад ба наслҳои оянда боиси аз худ боқӣ гузоштани як фазои солими табииро биёрад ва дар сурати акс, яъне дар сурати истифодаи ғайриоқилона ва ё таъсири шиддати баланди таъсиррасони антропогенӣ, ки боиси вайроншавии ҳамин ҳолати табиӣ гардад, метавонад боиси аз байн рафтани солимии ҳамин ҳудуди табиӣ гардад. бинобар ҳамин тадқиқотҳои илмӣ ва дар заминаи он татбиқи идея ё ғояҳое, ки ба ҳифзи нигоҳдошти солими табиӣ нигоҳ дошта шудааст, боиси рушди соҳаи сайёҳӣ, махсусан сайёҳии экологӣ мегардад.
1: илм барои баланд бардоштани амнияти сайёҳон дар минтақаҳои сайёҳӣ нақши муҳим дорад. он бо истифода аз дониш ва технологияҳо хатарҳоро пешгӯӣ ва пешгирӣ мекунад.
3: дар сайёҳии байналмилалӣ як фаҳмиш аст, як мафҳум аст бо номи эҳтиром гузоштан ба фарҳангу тамаддуни он халқияте, ки ба сарзамини онҳо ташриф меоварем. инҷо гуфтан ҷоиз аст, ки бояд фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик, урфу одат, анъанаҳо ва дигар дастовардҳои илмии миллат дар воситаҳои ахбори оммавӣ ва шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ дуруст ҷойгир карда шавад. яъне вақте ки як нафар сайёҳ бо мақсади баландбардори маърифати хеш ба ин кишвар ворид мешавад, ӯ пеш аз ҳама бояд тавассути воситаҳои ахбори омма нисбати тамаддуну илму фарҳанги миллат бохабар бошад ва баъдан вақте ки сайёҳе ки бо мақсади маърифат, ин як категорияи махсуси сайёҳон ҳастанд, сайёҳии маърифатӣ мегӯянд, яъне ҳадафи онҳо омӯзиши ана ҳамон урфуодату расму оину забону ва ғайру ғайре мебошад. яъне ҳангоме ки онҳо ворид мешаванд ва бо маърифати мардум ошноӣ пайдо менамоянд, бо расму оину тамаддун ошноӣ пайдо менамоянд, бевосита вақте бозпас ба ватан мегарданд, онҳо ҳамин фарҳангу тамаддуну маърифати миллати моро муаррифӣ менамоянд, ки ин албатта боис мегардад, ки шинохти миллати тоҷик дар миқёси кишварҳои дигар боз ҳам ривоҷ меёбад ва худи густаришёбии таҳқиқотҳои илмӣ ва дар замини он бароҳ мондани сайёҳии маърифатӣ боиси он мегардад, ки миллат ва фарҳанги миллӣ ва тамаддуни миллӣ дар миқёси ҷомеаи байналмилалӣ боз ҳам бештар муаррифӣ мешавад.
1: шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррири Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Хайр, саломат ва сарбаланд бошед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Пайгири Мавҷи 104.7 FM бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: шабакаҳои иҷтимоӣ ҷойчату мукотиба ё майдони рақобатҳои маънавӣ дар идеяи аз кишварҳо тариқ қонун дар бораи маъни шабакаҳои иҷтимоӣ барои наврасон ба тасвиб расидааст. дар кишвари мо сини корбарони шабакаҳои иҷтимоиро кӣ бояд назорат кунад? ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ воситаи муфиди интиқоли маълумот ва эҷоди алоқаи байни одамонро фароҳам меоранд. инчунин майдони донишу муборизаҳо низ гаштаанд. дар баробари ин ҳамзамон таъсири манфии онҳо дар рушди шахсият, маърифату хислатҳои иҷтимоии ҷавонон бениҳоят калон арзёбӣ мегардад. ба идеаҳои таҳлилгарону равоншиносон, ҳаҷм ва шиддати ин таъсир вобаста ба ҳолати истифода ва фаҳмиши афроди истифодабаранда аз шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. аммо камдониши камаърифати баъзе ҷавонон нишон додааст, ки онҳо иттилооту маълумоти дурустро аз нодуруст фарқ нагузошта ҳатто ҳазм карда наметавонанд. баъзе кишварҳои аврупо тарҳи қонунеро ба тасвиб расонидаанд, ки истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро барои наврасони то 16 сола манъ мекунад. барои вайрон кардани ин талаб бо ҷарима низ пешбинӣ кардаанд. дар шароити кунунии тоҷикистон, тавре таҳлилгарон иброз медоранд, нодуруст истифода бурдан аз шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ба ахлоқ ва кирдори наврасон таъсири манфӣ расонад. вобаста ба паёмадҳои таъсири манфии истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон, Хоҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, мегӯяд:
2: ман дар атрофи зарару зиёни шабакаҳои иҷтимоӣ як ду сол пеш як таҳқиқотеам анҷом дода будам. аввал мушоҳида кардем, ки дар кишварҳои олам ба ин масъала чӣ гуна таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онро чӣ гуна қабул доранд, бахусус сиёсатмадорон ба ин масъала чӣ гуна бархурд карда истодаанд. ва мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки дар як қатор кишварҳои олам ба ин масъала бениҳоят таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд ва дар пайи истифодаи ин шабакаҳо зарару зиёну ҳатто таҳдиду хатарро мебинанд. ман як мисол меорам. тобистони соли 2023 созмони бонуфузи ЮНЕСКО, ки аксари кишварҳои олам узви ин созмон ҳастанд, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам, як ҳисоботеро чоп кард ба таври расмӣ дар бораи натиҷаи таҳқиқоти илмие, ки оид ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шуда буд. дар ин ҳисоботи ЮНЕСКО гуфта мешавад, ки таҳқиқоти анҷомдодаи коршиносони мустақили ЮНЕСКО дар мавриди истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла наврасону ҷавонон дар раванди таълим ва дар раванди илмомӯзию касбомӯзии онҳо ба таври бесобиқа таъсири манфӣ доштааст. дар вақти дарс таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб мекунад. он видеоруликҳо ва он маводҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, диққати онҳоро ба самти дигар равона мекунад. онҳо наметавонанд худро мутамарказ кунанд. баъдан онҳо вақтеро, ки барои анҷом додани корҳои мустақилона бояд сарф кунанд, ба мисли ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ё ба мутолиаи китобҳои дарсӣ ва дигар анвои таълимӣ ба коре сарф мекунанд, ки умуман аҳамияти маърифатӣ надорад ва дар рушди касбии онҳо ҳеҷ саҳми гузошта наметавонад. ин ва дигар омилҳое буданд унҷо ёдовар шуданд дар ҳисоботи гурӯҳи коршиносони ЮНЕСКО, ки бо дар назар дошти ин, худи ҳамин созмони бонуфуз он охири моҳи июни 2023 аз кишварҳои узви ҳамин созмон даъват ба амал овард ва ба онҳо тавсия намуданд. яъне ин чизи ҳатмӣ набуд, яъне тавсия намуданд, ки хуб мешавад, ки дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо истифодаи телефонҳоеро, ки гаджету виджет доранд, яъне барномаҳо ва нармафзорҳое доранд, ки тавассути онҳо шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд, манъ карда шавад. чунки дар дарозмуддат ба амнияти миллии кишварҳо метавонад хисороти ҷубронопазир расонад.
1: мусоҳибамон бар ин назар аст, ки агар мо ба касбомӯзиву илмомӯзӣ ва ҳунаромӯзии насли нав имрӯз аҳамият надиҳем, оянда ҷомеа дар хатар қарор хоҳад гирифт. насли ҷавон, ки имрӯз дар шароити мураккаб ва бо суръати тағйирёбандаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунад, ба масири дуруст рафтану ба касбҳои муосир илм ва ҳунар омӯхтан ниёз дорад.
2: имрӯз мо агар ба илмомӯзиву касбомӯзии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ накунем ва ба ин раванд омилҳои таъсира رسان ضرر و زیان رسانیدن گیرد، فردا انمین متخصصانی که در روند علم آموزی و کسب آموزیشان مشکل داشتن، یک کندگی یا اینکه یک نارسایی در از خود کردن دانش آنها بود، میتوانن با اقتصاد مملکت با اقتصاد ملی تاثیر خودشان را رسانند. یعنی رشد اقتصاد مملکت، رشد دیگر سوهای حیاتی مهم کشور از کاردانی و از کارایی و از دانش و جهانبینی خودی کارمندان هم سوهاها وابسته است. برای همین باید سر این مسئله هم فکر کنیم که امروز نوراسی که در مکتب تحصیل کرده شده است و جوانی که در دانشگاه تحصیل کرده شده است، بعد 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال اینا کارمندان سوهاهای استثنایی میشوند و رشد سوهاها از دانش و کسبیت و مهارت و استعداد این وابسته است. با نزدیکی باز خبر پخش شد در رسانه‌های خبری که در استرالیا از اونیم پارلمان این کشور، پالاتای کسبیشون سناتی پارلمان این کشور، لایحه‌ای قانونی که از جانب حکومت پیشنهاد شده بود، حکومت این کشور در مورد منع کردن استفاده همین شبکه‌های اجتماعی برای بچه‌های تا سن 16 ساله، یعنی قابل قبول دانسته شد. پارلمان این لایحه رو تصدیق کردن و بعد یک مدت این حکم عمل میگیرد و این مقررات، این طلبات در جامعه اونها تطبیق باید کرده شود. خب این اقدام اول است، این بار اول است که در یک کشور جهان امروزه برای منع کردن استفاده شبکه‌های اجتماعی تو جوانان و نورسان سن تا 16 ساله اقدام میگیرند.
1: شبکه های اجتماعی جای چطو مکاتبه یا میدانی رقابت های معنوی در ایده از کشورها طریق قانون در برای معنی شبکه های اجتماعی برای نورسان به تصویب رسیده است. در کشور ما سین کاربران شبکه های اجتماعی را کی باید نظارت کند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. در شرایط امروزه که جهان معاصر با همه تغییرات، موجودیت شبکه‌های اجتماعی، رشد تکنولوژی و دوامناکی فشارها در ذهن جوانان پر است، اهمیت نگاه و بین و یا نظارت روانی نسل نو بیشتر می شود.
2: اگر گپ در برای نورسانی تا سن 16 ساله رود یا تا سن 18 ساله رود، گپ سر این می رود اینجا که در این سن سال پسیکولوژی آنها بسیار نازک است. پسیکولوژی هست که باید زیر نظارت قطعی اویله، مکتب و نهادهای جامعه شهروندی باشد. وقتی که اینها با فضای مجازی اینترنت، فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابند و به نظارت می‌مانند در این فضا، این فضا فضای بی‌آخر است، گویا که اینها با جهان وارد می‌شوند و یک فضایی هست که در بسیاری حالت‌ها نظارت نشونده است. در اینجا ویدیورولیک‌ها، اطلاعات و خبرهای پخش می‌شوند که خصوصیت زورآورانه دارند. مثلا زورآوری پخش می‌شود، مثل یک صحنه‌های بسیار هم بی‌رحمانه، بعداً اخلاق غیر انسانی پخش می‌شود، یعنی وحشی نیت و زورگویی و زورآوری و پایمال کردن حقوق آزادی های انسان و غیره و هاکذا که اینا البته با ذهن شعوری نورسان تاثیر منفی میرسونند. جوانان بخصوص نورسان تا سن 16 ساله اگر ما مشاهده کنیم، علم پسیکولوژی و علم پدگوگیک اینا اثبات کرده است، تقلید میکنند. فقط هر آنچه که به آنها تاثیرات میبخشد، تاثیر بخش است و آن تقلید میکنند و امروز آن خبر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشود اکثریتش تاثیر بخش است، زیرا که واقعا حادثه های نادری است که ما در تلویزیون نمیبینیم، در کتاب ها نمیخونیم، در جامعه کمتر میبینیم، چون که این فضاهای نظارت شونده و تنظیم شونده هستند. اما در فضای شبکه‌های اجتماعی که تنظیم نشونده است، چنین چیزهای غیر عادی و غیر مقرری پخش میشود. البته از جانب نسل کلانسور این گونه رفتار و اعمال محکوم کرده میشد، اما جوان آنها را خوب قبول میکند و با آن تقلید میکند که این یکی از ضرر و زیانش است. و از لحاظ رشد اینتלקتوالی و ذهنی هم که گیریم، اگر آدم میخواهد که فهمیشش را وسیع کند، دانشش را وسیع کند، از شبکه‌های اجتماعی چیزی برای این کار گرفته نمیتواند. دانش در کتاب است، فهمیش در کتاب است. کسی که خواهد که فهمیشش رو بلند کند، زیاد کند و وسیع کند، او باید کتاب مطالعه کند، کتاب خوند. چون که واقعا هم آن علمان و دانشمندانی که با مقصد انتقال دانش کتاب تهیه کردن، همین کتاب را مطالعه کردن در کل و زحمتی که باید 5 سال کشید، 10 سال کشید، ما در طول یک هفته، دو هفته همون زحمتی او را مطالعه میکنیم، جهان بینیمون رو وسیع میکنیم.
1: خب хуҷамурод сафарализода бар ин назар аст ки насли нав бояд бо диққат ва эҳтиёт нигоҳ дошта шавад, зеро таъсири манфии омилҳои муҳити иҷтимоӣ ва маърифати равонии нодуруст метавонанд таъсироти бисёр ҷиддие дошта бошанд. Волидайн, муаллимон ва ҷомеа бояд ҳама якҷо барои таъмини равони солими ҷавонон ва таълимоти дуруст дар бораи рушди шахсият ва муносибатҳои иҷтимоӣ кӯмак кунанд, зеро имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ чуноне сохта шудаанд ки ҷавонон ба наворҳои кӯтоҳу аксараш аз маънӣ орӣ одат карда ба суҳбатҳову донишҳои дигар таваҷҷӯҳ намесозанд.
2: Ман як хатари дигари шабакаҳои иҷтимоиро бахусус барои наврасон махсус ҳамчун пажӯҳишгари соҳа ишора мекунам. Ҳозир дар самти амнияти миллӣ як мафҳуме аллакай арзи ҳастӣ мекунад, мегӯянд тафаккури клипӣ. Ин зери таъсири анамин рушди технологияҳои иттилоотии замони муосир ба амал омад, ба вуҷуд омад. Ин чӣ аст ва чӣ гуна зуҳурот аст, чӣ гуна ҳолат аст? Бубинед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аслан наворҳое паҳн карда мешаванд, ки хеле кӯтоҳ ҳастанд. Як дақиқа, ним дақиқа, баъзан як ним дақиқа, аз ин зиёд нест. Ва ҳатто баъзан шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли ватсапу, ба мисли тиктоку ва якчанд шабакаҳои дигаре ҳам худашон ҳам тавре сохта шудаанд, ки видеоҳои масалан дарозро қабул надоранд. Худашон ба таври автоматӣ ина бурида як дақиқа, як ним дақиқа мегӯянд. Чаро чунин аст? Одамон агар тавонанд дар як дақиқа ягон воқеа, ҳодисаи ғайриоддиро ҷойгирӣ карда пешниҳод кунанд, шанси тамошо кардани ин навор зиёд аст. Ва оморҳо ҳам нишон медиҳанд, ки наворҳои кӯтоҳ нисбат ба наворҳои дароз 100 маротиба бинандаи бештар дорад. Барои ҳамин вақте чунин наворҳо дар фазои иҷтимоӣ зиёд мешавад, миллионҳо видеороликҳо мешавад ва ҷавонони мо, наврасони мо ҳамарӯза то садҳо ҳамин гуна видеороликҳоро тамошо мекунанд. Ино оҳиста оҳиста ва ҳамин гуна наворҳо одат мекунанд ва дигар суҳбатҳоеро, ки як соат тӯл мекашад, ним соат тӯл мекашад, ду соат тӯл мекашад, тоқати гӯш кардан надорад. вахусус дар дарс, ки 45 дақиқа, 50 дақиқа бояд тӯл бикашад, ӯ дигар тоқати нишастан гӯш кардан надорад, зеро ки ӯ аллакай ба ҳамон фазо мутобиқ шуд ва доимо мехоҳад, ки одамон ҳамин як дақиқа гап зананд, ду дақиқа гап зананд, аз ин бештар гап назананд. ва ин албатта онҳоро аз китоб хондан, аз дарс гӯш кардан, аз илму мохтан, аз забон асод кардан дур мекунад. бароин бениҳоят хатари калоне ҳаст, ки ҷомеаи моро оянда ба ҷаҳолату ба хурофотпарастӣ метавонад, ки боз рӯбарӯ кунад. аммо дар сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумат, бахусус дар сиёсати пешгирифтаи пешвои мазаи миллат, мубориза бо хурофотпарастӣ, мубориза бо ҷаҳолат, мубориза бо бесаводӣ ва умуман рӯ овардан ба забономӯзию илмомӯзию донишандӯзию китобхонӣ чӣ мавқее дорад? анамин шабакаҳои иҷтимоӣ вахусус зиёд шудани корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон барои татбиқи ҳамин гуна ҳадафҳои стратегии созандае, ки рушдшавандаи кишварро кафолат медиҳанд, мония эҷод мекунад. бароин ман ҳамчун муҳаққиқ ва ҳам ҷонибдори он ҳастам, ки ин чиз аз тарафи давлат дар ягон шакле танзим карда шавад ва ҳамин коре, ки дар австралия карда, ин кори бениҳоят хуб аст. австралия кишвари бисёр тараққикардааст, кишвари пешрафтаи демократии дунявӣ аст ва мо метавонем аз таҷрибаи онҳо истифода кунем. мо ҳам кишвари дунявӣ ҳастем, демократӣ ҳастем ва кишвари тоза истиқлол ҳастем ва дар атрофи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвари худамон бояд фикр кунем. ман шахсан ҷонибдор ҳастам, ки то сини 16 ҳатто то сини 18 сола истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасони ҷавонон манъ карда шавад. онҳо пурра бояд, ки ба хондану мутолиа кардани китобҳоу ба дарсҳо иштирок кардану забонҳои хориҷи омӯхтан бояд ки сафар бошанд. баъди 18 солагӣ баъд ихтиёр дар дасти худашон истифода мекунанд, намекунанд аллакай ба камол расида ҳастанд.
1: ба қавли таҳлилгарону ҷомеашиносон ва психологҳо ҷавонон бояд роҳи худро дар масири илму техника интихоб кунанд, ки дар ниҳоят барои рушди кишвар ва ба даст овардани муваффақият дар арсаи байналмилалӣ муассир бошад. дар ҷаҳони имрӯз, ки навовариҳо ва инноватсияҳо муҳимтарин омили рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб мераванд, ҷавонон бояд омӯзиши илмҳои муосир технологияи навро на ба таври сарсарӣ, балки ҷиддӣ қабул созанд, зеро агар онҳо ба илму технология эътибор надиҳанд, пешравии кишвар низ зери суол меравад. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳдутӣ Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
0: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
3: پا پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

Дуруду мер ба шумо на бераҳои ширини бибӣ, асалакони ман на бераҳои бебаҳои бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Ширинакони бибӣ, мову шумо дер боз маснавии маънавӣ мехонем. Маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ. Ин шом бошад бароятон қиссаи навбатии маснавии маънавӣ Камолиддин Ҳасанро бароятон қироат мекунам. Ин қисса хеле дурударос аст ва фикр мекунам чанд рӯз бароятон қироат хоҳам кард. Қиссаи Камолиддин Ҳасан. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Шоире як шери мавзун барои табрики ид навишт ва дар он аз корҳои хуби подшоҳи замони худ хеле ва хеле таъриф кард. Рӯзи иди Наврӯз барои хондани он шер ва гирифтани подоши идӣ ба дарбори подшоҳ рафт. Дар замонҳои қадим, ки радиову рӯзномаву дастгоҳҳои хабаргузорӣ набуд, подшоҳону амирону вазирон ба шоирон подошу ҳадияҳои зиёд медоданд, то дар бораи корҳои хубу ифтихороти онҳо шеър бигӯянд ва ба гӯши мардум бирасонанд. Баъзе аз шоирон ҳамаи корҳояшонро гузошта, бо таърифу тамҷид аз бузургон пул мегирифтанду зиндагӣ мекарданд. Ин шоир ҳам шунида буд, ки подшоҳ барои як қасида 1000 динор подош медиҳад. Ин буд, ки қасидаи дуру дарозе навишт ва баъд аз гирифтани иҷоза барои хондани он ба боргоҳ рафт. Шери зебо ву хотирмон буд. Ҳозирон ба ӯ аҳсану офарин гуфтанд ва подшоҳ ҳам мувофиқи расми маъмул оҳиста ба хизматгузори хос гуфт: «1000 динор бидиҳед». Мақсуд ин буд, ки 1000 динор ба шоир подош бидиҳанд. Подшоҳ як вазир дошт ба номи Камолиддин Ҳасан, ки марде донишманду шершинос буд. Чун дид, ки қасидаи ин шоир хеле оли аст, оҳиста ба подшоҳ гуфт: «Шоҳам, иҷоза бифармоед ба ин шоир 10000 динор подош медиҳанд, чунки шеъраш аз ҳамаи шоирон беҳтар аст». Подшоҳ гуфт: «Вазир, чӣ хабар аст? Агар мо ин тавр пул харч кунем, ба зудӣ хазинаамон холӣ мешавад. Мо 1000 мушкиле дорем. Мо ки наметавонем фақат ба як шоир ин қадар пули зиёд диҳем». Вазир гуфт: «Дуруст аст. Ман ҳам қабул дорам, ки шеър ҳеҷ дардеро даво намекунад. Вале ҳар чизе хубаш хуб аст. Мардум шери хубро меписанданд. Ин шоир бо забони гӯёву ширинаш барои дастгоҳи подшоҳ зиёда аз ин қимат дорад. Ҳарфи хуб аз шамшер буррандатар аст. Мо бояд ин шоирро ташвиқ кунем, то ҳамеша бо шамшери забонаш дар рикоби подшоҳ хидмат кунад». Подшоҳ гуфт: «Бад нест. Бисьёр хуб, ҳар чӣ мехоҳӣ бикун». Вазир дастур дод илова бар 10000 динор як аспу як даст либоси фохир ҳам ба шоир доданд. Шоир хеле хушҳол шуд. Вақте шоир ҷоизаи худро мегирифт, ба коркунон гуфт: «Ман шунида будам ҷоизаи як қасида 1000 динор аст. Ҳоло мебинам хеле бештар шуд. Агар медонистам, қасидаро хеле дарозтар месохтаму мазмунҳои хубтаре дар он ҷой медодам». Коркунон гуфтанд: «Ҳамин тавр аст. Пеш аз ин ба шоирон фақат 1000 динор медоданд
ولی کمالدین حسن وزیر پادشاه شیر تو را پسندید و با توصیه او 1000 به 10000 رسید. کمالدین حسن مرد دانشمند و شعرشناس است و میخواست قدر کار تو شناخته شود. شاعر گفت: عجب که این طور شد. آن وقت شاعر به خانهش رفت. برای قدر شناسی و تشکر از کمالدین حسن یک شعری بلندتر در متن وزیر هم نوشت و به خانه او فرستاد. شاعر با جایزه ای که گرفته بود از تنگ دستی نجات یافت. او خوشحال بود که می تواند تا مدت به خودش برسد و شعرهای بنویسد که طبع دلش باشد. شعرهای او بیشتر داستان و پند و حکمت بودند. این شعرها وزیر پسند و امیر پسند نبودند. بعد از مدت شاعر دوباره گرفتار قرض شد. مردم به او می گفتند: خوب است یک بار دیگر قصیده بنویسی، جایزه بگیری و وضع زندگیت را درست کنی. آنا شیرینکانی بی بی، رسیدیم تا این جایی قصه کمالدین حسن از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. شیرینکانی بی بی، دوامی قصه کمالدین حسن را فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت میکنم. یعنی از این قصه ما و شما آن را فهمیدیم که شاعر درباره پادشاه قصیده مدحی نویست و وزیر او که خیلی شعرشناس بود از پادشاه درخواست کرد که به شاعر مبلغ کلانی دهند تا که شعر او از دیگران شاعران فرق میکند. لیکن شاعر خیلی میخواست شعرهای در دلش بوده را نویسد و همان برای مدح پادشاه شعر ننویشته داستان و حکایه ها نویشت و باز هم قرضدار شد. نبیره‌های شیرینی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. برای شما و اهل خانواده‌تان خوابی شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان، براحت بانو، خوابی

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Ибодулло Машраб соли 1954 таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаб соли 1976 донишкадаи санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москваро бо ихтисоси актёри театр ва кино бо дипломи аъло хатм карда. Аз соли 1976 то соли 1989 актёри театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов. Солҳои 1989-1997 актёр ва режиссёри театри Лухтаки шаҳри Душанбе. Солҳои 1997-1998 сарежиссёри телевизиони Тоҷикистон. Соли 1998 ҳамчун ҳунарпешаи дараҷаи олии муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Фаъолияти эҷодии ӯро нақшҳои зиёди гуногун жанри классикиву муосир Шоҳ Хусрав аз Хусрав ва Ширини Птицин, Домод аз Хостгори Попович, Дон Педро аз Як пула савдо сад пула ғавғои Шекспир, Дон Карлос аз Илоҷи беилоҷи ҳасти Калдирон, Аҳмад Турдиев аз Суруши Сталингради Момин Қаноат, Азимов аз Ҳукми Шоди Солеҳ, Чапан аз Фолбини Афандии Абдумалик Баҳорӣ, Дон Жуан аз Дон Жуани Мальер, Азозил аз Хонасӯзони Фриш, Шоҳ Исмоил аз Исмоили Сомонии Меҳмонбахтӣ, Зардушт аз Паёми Зардушти Нуртабар, Искандари Махдунӣ аз Искандари Махдунӣ ва Спитамени Барот Абдураҳмон, Насри Сомонӣ аз Рудакии Соти Мулуғзода ва ғайраҳо мунаввар намуданд. Дар хазинаи синамо, радио ва телевизиони ҷумҳурӣ намоишномаҳо ва барномаҳои зиёди рангоранг ва зиёда аз 50 суруду оҳангҳояш маҳфуз мебошанд. Пандномаи Саъдӣ ва Иршод намунаи беҳтарини онҳост, ки муаллиф, режиссёр ва иҷрокунандаи нақши асосӣ дар симои ӯ таҷассум ёфтанд. Ибодулло Машраб ҳамчун ровӣ низ маъруф гашта, ба ин сифат фарҳанг ва ҳунари тоҷикро дар мамолики гуногуни дунё муаррифӣ намудааст. Солҳои 2000-2005 вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум ва раиси комиссия оид ба одоби вакилон интихоб шудааст. Аз соли 2008 то соли 2015 директор, сарежиссёр ва устоди пешбари саҳнаи муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дорандаи ордени Дӯстӣ, медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи байнидавлатии ситораи Иттиҳод.

0: Ёди даврони бачагӣ боз ҳамчу дарди ширин ба суроғаш омад. Ин суҳбат ҳасрату ҳижрони пазмонӣ ба дидори модар буғзи гирьяҳои ҷонгазоро дар гулӯяш бармеангехт.
1: Модари ман ҷавон аз модараш, яъне аз биби мо маҳрум шуда, сағира калон шудааст. Баъдан дар боз наврасиу гӯем сини соли ҷавонӣ падарашро ҳама аз даст додаасту куллан сағира шудааст. ба насибаш будааст бо падари мо оила буньёд кунанд ва аз ин падару модар мо нӯҳ фарзанд ба дунё омадаем ва дар тарбияи мо албатта нақши падар бисёр муҳим асту чашмрас аст лекин модар барои мо бештар дар тарбияи мо саҳми бештар дошт модари ман модари ман дар сини 96 солагӣ аз дунё гузаштанд яъне ки модари ман умри дароз диданд умри дарози пурбаракат вале то ҷое ки ман медонам модари ман як умр фақат кор мекарданд кори хона яъне мо гову моли доштем дар хона ки онҳоро нигоҳубин мекарданд ба болои ин нофарзанд ҳамаи мо як кӯшиш мекарданд ки вақташ ба омода бошем барои ба мактаб рафтан шахсан дар тарбияи ман ҳамчун оянда одаме ки бо ҳунар бо суруд мусиқӣ сарукор дорам саҳмашон бисёр калон аст яъне модари ман худашон ҳам суруд замзама мекарданд бисёр одаме дилкушод буданд хушчақчақ буданд дар маҳфилҳое ки дар хонаи мо баргузор мешуд ё дар хонаи хешу табор занҳо ҷамъ меомаданд ман медидам ки модари ман на танҳо бо хондани суруду масалан рақсу бозиҳоишон ки ҳамо маъракая ба вай меоварданд гузашта аз ин боз латифаҳои бисёр ширину намакин қисса мекарданду мардума хушҳол мекарданд хешу ақрабоё ҳамин хеле хислатҳои бисёр аҷиб доштанд модари ман бисёр нақл мекарданд модарашона ёд мекарданд хусусан падарашона бобои мана ёд мекарданд ва мегуфтанд ки ибодуллои ман аз бобош ҳамин чиза ирси гирифтагӣ аст яъне ба завқи навохтану хондану ҳамин чизоя бобои

бешак дуои модарам ҳам гирифтаам, дуои падарро ҳам гирифтаам. Ман аз ин нигоҳ

0: Мактаб намехондам ки падар бароям асбоби мусиқӣ харид ва модар бо меҳр навозишам мекарду мегуфт бачаи ман ҳофиз мешавад, ҳофизи номдор. ба ёд овард ҳунарманди маъруф Ибодулло Машраб.
1: ман ҳанӯз мактаб намерафтам ки аз падарам хоҳиш кардам барои ман асбоби мусиқӣ харад. баъд як рӯз ман бурдам мағозаи якачиноре ки озир мегӯем он вақт як ҷои марказӣ ҳам савдову ҳам бозору хеле ҷо буд. ман рафтем, ёдам аст растаи ҳамн фурӯшандаҳо дар як ҷо бинам скрипка овезон аст. скрипка ман гуфтам манаман бихардати худ падарамам ҳамуна ман багирифта дод. охи скрипка вае мактаба панҷ сол дар мактаби ва ибтидоӣ меомӯзам, баъд синфи скрипка ба мегузаронам тайёр карда одама, баъди хатми мактаби миёна боз мактаби олия тамом мекунам, баъд навозандаи скрипка мешавам. скрипка ман ғиҷака нагуфта зидаму ягон скрип ман ба скрипка гирифтам. ба моя скрипка як ғиҷак бари вай ҷур буд ноҷур буд мегирифтам. ҳамин кӯдаки панҷсола будам, намедонам шояд ҳатто хурдтар, ва ҳамин бачаҳои ҳам ҳаққу ҳамсояҳо аз пишти ману ман пешпеш ғижҷ гуфта вай садоҳои ноҷураш ҳаме буровард бо ман аз болои ин садоҳо ғижҷ гуфта медавида мегаштем кӯча ба кӯча, ки ман барои ваям аҷиб буд ки ин чи асбоб асту барои ман ман боиси ифтихор буд ки ман соҳиби асбоб шудам. ягон кас дар зиндагии ман барои пешаи ман муқобилият накардааст, балки кӯмак карда. бародари калонам ба ман бисёр кӯмак кардааст дар ин ҳам интихобу ҳам таҳсил ҳаёти баъд аз таҳсилии ман баъд аз ба кор шурӯъ карданам ҳам бисёр кӯмакҳои зиёд кардааст бародари бузургам. лекин баъдтар падарам мегуфтанд ки ҳамин зеҳни ки ту дорӣ ву қувваи ҳофизаи ту дорӣ, агар ту қории қуръон мешудӣ беҳтар буд. баъзан шӯхӣ карда мегуфтанд ту прокурор мешудӣ беҳтар буд. лекин ягон бор марзамат накардам. ҳамашон падарамам ифтихор мекард. масалан ман ҳамеша суруди маънӣ хондаам, суруди хондаам ки ҷавобгӯ фарз кардем ба ҳамун олами рӯҳонии падари ман буд. падари ман марди коргар буданд, лекин бисёр покиза инсон буданд ва ҳама фармудаҳои шариати ислома ба ҷо меоварданд бе ягон каму кости, ғайр аз албатта сахтгиришон, ки баъзан суханҳои сахтам мегуфтанд. лекин одами рост буданд. вақте ки ман ғазалҳои саъдӣ, мавлавӣ, соӣ, саноӣ месароидам, ман медидам ки падари ман аз ин чизо бисёр роҳат мекардам. модарам хоса роҳат мекарданд аз корҳои ман.

0: Эҳтирому бузургдошти модар дар суннати миллати ман арзиши баланду боло дорад. Дар ин маврид ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб орифона гуфт.
1: Ман модарам ва падарама ба театр мебурдам вақте ки нахуст намоиши ин ё он намоишҳое мешуд, ки ман дар онҳо нақш бозӣ мекардам, хосан нақшҳои асосӣ. Масалан, ман падару модарам ба тамошои намоиши Шоҳ Исмоили Сомонӣ бурдам, ба тамошои намоиши Искандари Мағдунӣ ва Спитамен бурдам. Онҳо дидан рафта дар толор шишта тамошо кардам. Ман падару модарам ба як барномае карда будем, бахшида ба 30 солагии фаъолияти иҷодии ман. Барномаи бисёр рангин буд, бисёр хуб буд дар театри ба номи Лоҳутӣ. Падару модарам онҷо ҳам даъват кардам, онҳо рафта тамошо кардам. Албатта инҷа хидмати аҳли оила аст. Бечуну чаро, масалан, боз нақши муҳиме ҳам ҳаст, инҷо нақши ҳамсари ман. Нақши бисёр муҳим аст ки на ҳама зан шояд дарк кунад моҳияти касба, кӯмак кунад барои рушди ҳамин ҳунар. Аксари ҳунармандо ҳастанд ки оилаҳошон аз соҳаи ҳунар нест. ҳамашон шояд ки ҳам хеле кӯмак мекунанд ва мефаҳманд, аммо огоҳона бо дарки бисёр баланд аз касби ман, ҳамсари ман барои ман бисёр кӯмак карда ва мекунад. ҳозирам аз ҳама корҳои ман, корҳои иҷодии ман пеш аз ҳама ман ҳамсарам огоҳ мешавад. суруде ки иҷод мекунам, аввал оилам мефаҳмад, аввал ҳамсарам мефаҳмад. ҳар чизе ки иҷод мешавад, аввал дар хонадон мефаҳманд, пеш аз ҳама ҳамсарам, акнун фарзандҳо ки калон шудаанд. яъне ки ҳамсари ман ҳам модар аст, охир модари фарзандҳои ман аст. ва шукри парвардигор ки ин фарзандҳои манам аз модарашон ҳам ифтихор мекунанд, ҳам дӯсташ медоранд. тарбияи модар бисёр муҳим аст дар хонадон. модар нақши аз ҳама асосиро мебозад. падар ҳарчи қадар пеш аз ҳама аз нигоҳи моддӣ таъмин кунад, чунки бидуни зиндагӣ ҳам нест ку. охир бояд ҳамин асосан таъмин бар дӯши мард бояд бошад. ба болои ин ҳар чи қадар агар падар кӯшиш кунад ки фарзандаша тарбия кунад, лекин хоҳу махоҳ ҳама хеле аст ки аксарияти вақт фарзанд бо модар мемонад. бинобар ин таъсири тарбияи модар дар завқи кӯдак, дар умуман тарбияи кӯдак бештар аст. ҳатто танҳо аз нигоҳи вақт бигирем, охир умри инсон чи аст? дар кӯдак таваллуд шуд, то ба камол расиданаш, ба воя расиданаш чанд соле ки аст. аз ҳамин агар ҳисоб кунем, ман намедонам, як муддати кӯтоҳе вай бо падараш аст, дигараш ҳама бо модар, дигар вақташ ҳамеша бо модараш аст. яъне аз модар бисёр вобастагии калон дорад ки ин кӯдак чӣ гуна тарбия меёбад. мисле ки ҳозир мо ҳамун қонун дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд қабул шуд, аз азал гӯё ки ҳамин масъулият бар дӯши падару модар буданаш маълум аст. маълум аст ки падару модар масъуланд дар тарбияи фарзанду. аммо ин хеле ки дар қонуни мо бисёр мушаххас омадааст ки кадом масъулияти падару модар чӣ гуна бояд бошад, бисёр хуб аст ин ки аз ҳамин қонун ҳама огоҳ бошанд ва ҳамин қонун агар иҷро кунанд. ҳозир шукр дар фазои муҳити ҷумҳурии мо, алахусус пойтахти мо, ман мебинам рафтори ҷавону куллан дигар шудааст аз он замонҳои пеш, аз вақте ки мо ҷавон будем ё пештар, ман чанд соло пештар. ҳозир тамоман дигар шудааст мардум. дар назари ман шояд ман ин қадар зиёд набошам дар байни ҷавонҳо, чӣ хеле ки ҷавонҳо бо ҳам ҷамъ меояд, аммо ман мебинам ин хеле ки мафкураи мардум дигар шудааст, мафкураи ҷавонҳо дигар шудааст. танҳо қабули ҳамин қонун аллакай таъсири хуб расондаи судааст. яъне ки ҳам падару модарҳо вақте ки мо ба воситаи ахбори омма, телевизион, радио ё рӯзномаву маҷаллаҳо ё дар ҷаласаҳо, дар мактаб, дар дигар ҷамъоматҳо ки сари ин мавзӯ гап мезанем, ҳамин аллакай худаш як ҷаҳон кор аст барои درک کردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. اگر مردم ما واقعا خواهند که فرزندای صالح، فرزندای جوابگو به طلبات همین زمان، همین جامعه تربیه کنند و این بعد از روی رفتار و کردار فرزندانشان فقط رحمت بشنوند، باید که همین قانون بیاموزند، دانند، این همش باید طرف عمل کنند برای تربیه کردن فرزند. در محیطی که ما زندگی میکردیم فرزندای زیاد، همسالای ما، همدیههای ما، همه انسانای خوب بودن، باز فرزندای یک گایله از اولای دیگر فرق میکنند. نتیجه تربیه شاید همین باشد که بعد با مرور زمان میبینید که فرق کلان است بین یک نسلی معین گویم یا که فرزندای یک دیهه. همین همش از چی است؟ از درک مسئولیت پدر و مادر. البته نقش مادر نیاید بلند است، لیکن باز من یک چی دیگر هم میگویم که همین سیاست پدر بسیار نقش مهم بازی میکند. زمانه تغییر مییابد، ساختارهای دولتداری تغییر مییابد، ایدئولوژی ها میتواند تغییر یابد، تکنولوژی های نو پیدا میشوند، شکلن زندگی تغییر میابد شکلن، اما مضمونن علاوه خصوص مسئله تربیه من فکر میکنم هیچ وقت تغییر نمیابد. اون چیزی که گفتم که از ازل مسئولیت پدر و مادر معلوم است در تربیه فرزند، همین تا ابد همو خیلی میمارد و مسئول است. از همه مهم چیز در زندگی همه انسان همه مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند است. نیهایت چیزی مهم است. اگر همین بود، اگر پدر و مادر همین کار را کردن، پدر و مادری خوب باشند در تربیه فرزندشان سهمگذار باشند با عمل، نه تنها با گفتاره بچم تو بچه نقش رو تو نقش خون، هیچی گفتنی گب نیست، هرچند که خیلی شاید یک داشته باشد، عملا اگر در تربیهشان سهمگذارن حالا گلستان میشند.

0: барои модар чанд сатр навишта буд ва ҳама дарди ҳиҷронро бо нӯги қалам ба рӯи сафҳаи сафед рехта, ки аз он порчаи коғаз бӯи модар меомад. пазмониҳош эҳсос мегашт. дар ин авзо боз ҳам ёду ҳушаш чун ҳамеша ба рӯзгорони пешин намид. дар хумори гузаштаҳои гузаштааш оҳи ба дарде кашид.
1: ҳам модаракама дӯст медоштам бисёр, оле ҳам дӯсташ медорам. навиштам, ки модар, модар, ба пирият гашта хароб, яъне ки чумоҳ буда гашти моҳтоб, тобанда будӣ чу офтоби сари мо, тобанда шудам мову ту гашти нотоб. обе ки равон аст, равон аст у равон, умри гузарон аст, давон асту давон. дар хотира оби тозаи кӯдакиам, ин модари пири ман ҷавон асту ҷавон. модар нашавад зиндагӣ аз сар гирӣ, ширмастаки лӯлапеча дар бар гирӣ. бо зарби ширини машқи тайтай попо, дасти падару домани модар гирӣ. ранҷе накашад ба пириаш модари ман, шукронаи хоҳаронаму ҳамсари ман. ҳар шому саҳар дуои модар бошад дар роҳи муроди зиндагӣ ёвари ман. ина ман дар зиндагии модаро навиштам гуфтам. агар навиштан гуфтам мумкин бошад ҳам хе суханҳо даъвои шеърияту шеърӣ надораму, лекин хе як чиза гуфтам барои модарам. вақте бемор буд, вақте ки модарам алакай бистари буд,

Ман аз ин суҳбат барои худ бардоште доштам ки дар дунё ҳама чиз тағйир мепазирад. Ба ғайри муҳаббати модару фарзанд ва муҳим будани таълиму тарбияи дурусту баҷо, яъне омили бақои олам меҳри модар ва талаби илм аст.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Сайри олам.
2: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
1: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
2: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
1: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
2: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
1: Назаре ба умқи таърихи башарият.
2: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода
1: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.
3: дуруд шунавандагон ва ҳаводорони ҳамешагии барномаҳои радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи сайри олам аст тақдими шумо. дар ин барнома боз ҳам ба тамошои мавзеъҳои дилфиреб мепардозем. пас омода бошед то бо ҳам таҷрибаи як саёҳати нотакрор дошта бошем. ҳамасола бо ҷалби зиёда аз 40 миллион саёҳ олмон бешубҳа ба даҳгонаи кишварҳои серсаёҳтарини сайёра шомил мешавад. ҳар як гӯшаи ин кишвари аҷибро зебоиҳои беназире фаро гирифтаанд, ки бинандаро ба ҳайрат меоранд ва гаштаву баргашта майли ба ин ҷо бозгаштанро дар дили ҳар кас бедор месозанд. шунавандагони гиромӣ, омода бошед, ин барнома аз олмон дидан хоҳем кард. олмон дар қисми марказии қитъаи аврупо ҷойгир буда, яке аз муҳимтарин давлатҳои иттиҳоди аврупо ба шумор меравад. ин давлат бо 9 кишвар – Дания, Лаҳистон, Чехия, Австрия, Швейцария, Фаронса, Люксембург, Белгия ва Нидерландия ҳам сарҳад аст. масоҳати умумияш 357588 километри мураббаъро ташкил медиҳад. дар ҳудуди он беш аз 84 миллион нафар зиндагӣ мекунанд, ки олмонро ба сераҳолитарин кишвари иттиҳоди аврупо табдил доданд. пойтахташ шаҳри Берлин мебошад. забони расмии кишвар олмонӣ буда, воҳиди пулии он евро қабул гардидааст.
1: бахши маълумоти аҷиб.
3: агар фикр мекунед, ки олмон як кишвари барои ҳамагон хуб ошною маъмул аст, пас ин бахши барнома шуморо ба таври ҷиддӣ ба ҳайрат хоҳад овард, зеро далелҳои шигифтангезеро пешниҳоди шумо хоҳем кард, ки шояд қисми зиёдеро ҷое нашунида бошед. омодаед, пас шурӯъ мекунем. оё медонистед, ки арчаи соли навӣ дар олмон пайдо шудааст? шояд ҳар сол миллионҳо нафар дар сарусари ҷаҳон арчаи соли навиро оро диҳанд, аммо кам касоне медонанд, ки ин анъана аз олмон сарчашма гирифтааст. аввалин арчаи соли навӣ дар асри 16 дар шаҳри Страсбург гузошта шуда буд ва аз он замон ин анъана дар тамоми ҷаҳон паҳн гардид. дар асрҳои миёна сокинони ин кишвар арчаҳоро бо мева, шириниҳо ва баъдан бо шамҳо оро медоданд. ривоят аст, ки дар соли 1510 як қисми гурӯҳи тоҷирони олмонӣ дар назди қароргоҳи худ арчае гузоштаанд. аз он вақт ин ҷониб анъанаи гузоштани дарахти арча дар тамоми олмон паҳн шудааст. пас омиёни гиромӣ, ҳар гоҳе ки арчаи зебои соли навиро мебинед, дар хотир дошта бошед, ки решаи ин анъанаи машҳур ба сарзамини олмон мерасад. вақте сухан аз мошинҳои босифат меравад, аввалин кишваре, ки ба ёд меояд, аксаран олмон аст, чун нас дар олмон аввалин автомобили муосир сохта шудааст. соли 1886 муҳандиси олмонӣ воситаи нахлиётеро ихтироъ кард, ки имрӯз онро нахустин автомобили ҷаҳон медонанд. Ин ихтироъ оғози давраи нави нақлиёт дар таърихи инсоният гардид. Имрӯз низ олмон яке аз пешсафони ҷаҳонӣ дар соҳаи автомобилсозӣ ба ҳисоб меравад. Брендҳои машҳуре чун Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ва Porsche дар ҳамин кишвар таъсис ёфтанду. Ҳоло маҳсулоти онҳо дар тамоми ҷаҳон маъруф аст. Кишвари олмон тадриҷан ба мамлакати муҳоҷирон табдил меёбад. Тақрибан 22.3 миллион нафар дар олмон ё ба олмон кӯчиданд ё дар олмон аз волидони муҳоҷир тавлид шуданд. Ин нишондод тахминан 23% аҳолии олмонро ташкил медиҳад, ки имрӯз давлати олмонро ба яке аз кишварҳои маъмултарин барои муҳоҷират табдил додааст. Олмон аз рӯи шумораи барандагони ҷоизаи Нобел дар миёни мамлакатҳои ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол мекунад. Дар тӯли таърих даҳҳо шаҳрванди олмонӣ дар соҳаҳои физика, химия, тиб, адабиёт ва ғайра сазовори ин ҷоизаи бонуфуз гардиданд. Дар байни барандагони маъруфи ҷоизаи Нобел аз олмон метавон аз Алберт Эйнштейн, Вилҳелм Конрад Рентген, Макс Планк, Томас Ман ва Ҳермен Ҳессе ном бурд, ки дастовардҳои ин шахсиятҳо дар рушди илм ва фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузоштанд.
2: Бахши сайри дар сайёраи замин.
3: Кишвари олмон яке аз калонтарин ва сарватмандтарин мамлакатҳои иттиҳоди аврупо буда, аз маъмултарин самтҳои истироҳат ва саёҳат низ мебошад. Ин кишвар ҳамасола миллионҳо меҳмононро аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон барои тамошои шаҳрҳои таърихӣ, қалъаҳои афсонавӣ, осорхонаҳои машҳур, ҷангалҳои зебо ва меъмории нотакрори олмонӣ пешвоз мегирад. در سرزمین آلمان مکانهای تماشاگاه آنچنان زیادند که هر قدم میتوان توقف کرد و از زیبایی‌هایشان دیده نمود. ولی اگر از ساکنان این کشور و سیاحانی که پیوسته به آلمان میروند مشهورترین موضع‌های دیدنی این کشور را پرسان شویم، بشوبه دروازه براندنبورگ در برلین، کلیسای مشهور کیون، جنگلی سیاه، қасри Хелденберг ва қалъаи Нойшванштайнро тавсия медиҳанд. Пас биёед бо ҳам аз қасри афсонавии Нойшванштайн дидан менамоем. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр, дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Он соли 1869, дар замони ҳукмронии шоҳ Людвики дуюм, ки дӯстдори афсонаву ривоятҳо буду ба санъату мусиқии дилбастагӣ дошт, сохта шудааст. Намуди зоҳирии Нойшванштайн чунон афсонавӣ ва дилрабо аст, ки бисёриҳо онро ба қасрҳои афсонаҳо шабеҳ мешуморанд. Ҷолиб он аст, ки ма аз ҳамин қаср барои офаридани қалъаи машҳури афсонавӣ дар филмҳои Дисней илҳом бахшидааст. Баландии манораҳои асосии ин қаср ба зиёда аз 65 метр мерасад. Дар дохилаш бошад беш аз 200 ҳуҷра мавҷуд аст. Аммо пушти ин ҳама зебоӣ таърихи аҷибе ниҳон аст. Сохтмони қаср 17 сол давом карда, дар он 7.5 миллион сарф шудааст. Аз сабаби хароҷоти зиёди сохтмон, вазирон шоҳ Людвики дуюмро девона эълон карда, ӯро аз тахт барканор карданд ва дере нагузашта шоҳ вафот кард. Пас аз марги ӯ қалъаи Нойшванштайнро барои боздидҳои пулакии сайёҳон кушода карда, маблағе барои сохтмони он сарф шуда пурра ба хазина баргардонида шуд. То کنون نوشوشتین یکی از سرتماشابین ترین جایهای سیاحی آلمان به شمار می رود. برای وارد شدن به قصر چیپته خریدن لازم است و بازدید تنها با همراهی راهبلدان صورت می گیرد. از ایوان ها و گرد و اطراف این قصر محتشم منظره های حیرت انگیز کوه های آلپ، جنگل های سبز و کوه های بلو رنگ نمایان می شوند. از همین سبب بسیاری ها نوشوشتین را زیباترین قصری اوروپا می نومند.
1: بخشی مو و آنجا
3: کشوری ما تاجیکستان و آلمان دو سرزمینی داروی فرهنگ، تاریخ و اناناتی گوناگونند. از این رو آنها را مکانهای یک خیلی نومیدن دشوار است. مملکت ما در آسیای مرکزی در احاطه قطارکوها، آلمان باشد در اوروپای مرکزی با منظره‌های گوناگون با جنگل و کوه‌ها. با وجود این هر دو کشور رابطه مستحکم دوستی و برادری دارند. مناسبت‌های دیپلماتی میان جمهوری ما تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان 28 فوریه سال 1992 برقرار شدند که به ملاقات متقابله و همکاری‌های بسیار جانبه کشور ما تاجیکستان و آلمان ابتدا گذاشتند. در طول زیاده 13 ساله این مناسبت‌ها پیوسته رشد یافته، سوهای گوناگون همکاری را فرا گرفته استودند. هر دو کشور در بخش‌های اقتصاد، تجارت، انرژتیکا، معارف، فرهنگ، تندرستی، حفظ محیط زیست همکاری‌های سودمند دارند. سومیون ارجمند، برنامه سیاحتی سایر اولام بود. پیشنهاد شما از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان. تهیه‌گران مهران رضازاده، محمد میرزایف. برنامه سری اولام خاتمه می‌یابد، ولی برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. پس با ما بودن رو فراموش نسازید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 67-ум.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: фаъолияти ҷамъиятӣ ва адабии Айнӣ чунон ҳартарафа ва чунон васеъ аст ки ӯ як боғи беинтиҳоеро ба хотир меорад ки ин боғ ҳам меваҳои гуногун, ҳам гулҳои рангоранг ва ҳам осори бешумори ҳунармандӣ ва заҳмати боғбонро ҳартарафа муҷассам гардонидааст. Мирзо Турсунзода.
2: ҷавонони ӯзбеку тоҷик аз таълим ва ёрии устодонаи ин симои бузург чӣ ба воситаи асарҳояш ва чӣ бевосита аз худи ӯ баҳраҳо гирифтанд ва мегиранд. хонандагони ин ду халқ бо шавқу ҳаваси беандоза асарҳои ӯро монанди одина, дохунда, ғуломон мутолиа карда аз онҳо фоидаҳои фаровон бурданд ва нависандагони ҷавони ин ду халқ тарзи нозуктарин ифодаи бадеиро аз онҳо омӯхтанд. хусусан ёддоштҳои ӯ чӣ барои ҳаваскорони адабиёт ва чӣ барои олимони ҷавон дари хазинаи навро кушод. ғафур ғулом.
3: боби кофи фарси

گلخنی نمنگانی از شعرهای درباری عمر خان است از تحفة الاحباب.

صادق خواجه گلشنی بخارایی، وفات 1328 هجری، از تذکیره صدر ضیا.

Домулло Ҳоҷибой Лисонии Хуҷандӣ, вафот 1268 ҳиҷрӣ, аз Туҳфатул Аҳбоб.

اکنون بسی ناسیح ندارد این قدرها تا به عرضی نیشتر گوشم. مطلع

0: асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 67-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар шабнами ёд
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунавандаро ёбад.
4: агар ҳунарман лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алакай нест мешавад, ҳамин аст.

0: шабнами ёд.
1: Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду моҳ се моҳе ки бемор буд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
2: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
3: дуруд шунавандагони азиз, дилбохтагони савтонавои асил. барномаи дар шабнами ёд боз мову шуморо ба баҳри беканори суруду мусиқӣ ба гиромӣ доште боз як чеҳраи олами мусиқӣ мебарад. дар ин барнома ёде аз ҳофизи мумтоз, устоди санъати тоҷик, яктан ҳунарманде ки дар оғӯши ноҳияи тоҷикобод ба дунё омадааст, иброҳим кобулиев мекунем. ин марди ҳунарро хурду калони кишвар мешиносанду то ҳол аз сурудҳои ӯ, аз мактаби эҷодии ӯ баҳравар мегарданд.

0: Иброҳим Кобулиев 10 июли соли 1924 дар деҳаи Сарипули ноҳияи Тоҷикобод чашм ба олами ҳастӣ кушода, таҳсили ибтидоиро дар зоотгоҳаш гирифтааст. ӯ ба касби омӯзгорӣ дилбастагии зиёд дошту, ҳамин касбро пешаи худ медонист. умри пурбаракати худро сарфи таълиму тарбияи насли наврас намуда буд. дар он солҳое ки дар мактабҳо омӯзгорон намерасиданд, дар мактаби рақами 21 чандин сол кор карда, ба нишони алучи маориф қадрдонӣ шудааст. аммо ҳамеша дар қалбаш суруду оҳанкҳои халқӣ ҷо дошт. вақтҳои холигиашро ҳамеша ба сароидани суруду эҷоди оҳанг мегузаронд. ӯ бештари сурудҳояшро бо асбоби мусиқии сетор ва панҷтор месароид. ин садои асбоби мусиқӣ ба сурудҳояш ҳамсадою ҳамнаво мегаштанд. садои ин созҳои малакутӣ зуд ба дили шунаванда роҳ меёфт. замоне ки ӯ рӯи саҳнаи ҳунар буд, ихлосмандони сурудҳояш хеле зиёд буданд. шодравон ҳофизи халқии тоҷикистон Иброҳим Кобулиев бештар ба ашъори шоирони классик такя мекард. бурди ӯ шояд дар ҳамин буд ки сароидани ғазалҳои шоирони классик пур аз маънӣ буданду чун оҳанрабо шунавандаро ба худ ҷалб мекарданд. хусусан ғазалҳо аз халилӣ, ҳофизи шерозӣ, абдураҳмони ҷомӣ, саидои насафӣ, зебуниссо, соиб, кошифӣ ва дигарон буданд ки писанди ҳамагон буд. ғазали шоҳи анҷуман, оҳи парешон, гуфтамаш, садои ёр меояд аз он сурудҳое буданд ки байни шунавандагон маҳбубияти зиёдро соҳиб гаштанд. писараш Саломиддин Кобулиев хотираҳои худро чунин ёдоварӣ намуда гуфт.
1: то лаҳзаҳои охири ҳаёти падар ҳамроҳи падар будем. албатта дар муддати солҳои зиёд хотираҳо хеле зиёданд. аз ҳама ҳамин лаҳзаҳои хотирмоне ки яке дар лавҳи хотири ман бисёр мондааст. ҳамине ки вақте ки хирсол будем, панҷ-шашта бародар будем. чор бародари калони будем, бо дута бародари майдатар доштем. ҳамин чор бародари калонира ман ки яке писари дуюм будем дар хона, доимо дар ҳамин хона ҳамроҳаш мешистем. баъде ки ҳам ториқи кор мешидан, падар муаллим буд. аз кор меомадан, ҳамроҳи фарзандон ки мешидан, баъд саҳбат мекардан. диққат метод бад ҳар кадомона ҳамин вақте ки мешиштем агар ба шарти худаш ягон суруди нав тиёр карданӣ мебуд ҳиждаи алоҳида дошт дар ҳамо ҳиждаи алоҳида даромада ҳамуҷа кор мекард дар атрофи ҳамо суруди ёфтагӣ ёки шеър ё ғазали ёфтагӣ оҳанг тиёр мекард баъд мо да пеш мешидему чанд худаш кор мекард кор мекард баъд мегуфт ки акн навбати шумо ҳамин чор нафарак ҳамин хел қаторак мешиному баъд як сар мегуфт ки ана аки кут чи суруда аёд кардагӣ албатта дар ҳамин давоми сечор рӯзе ки меистодем бо дар давоми сечор рӯз як шеърак аёд мекардем албатта ё ки ҳамроҳи падар ки мешидем ҳамин падар ки худаш ҳамин эҷод мекард мехон мехон мехон такрор ба такрор мехонд дар ҳамо қолаби оҳанг туғри мекард ҳамун ғазал ё шеър ё гамона ҳамин хел серзиҳн будем вақте ки се бор чор бор гӯш мекардем ҳамун чиза ёд мегирифтем мегуфтем ки ҳамин суруде ки нав хонда истодӣ ҳамира ман аёд кардам аллакай ку мегуфт бихон баъд мехондем аяла мехондем ака мехонд ман мехондам додарон мехондам як сол ду сол баъд устоиста вақте ки талабаи мактабӣ ва аллакай дар мактаб рафтем дар хона аз ҳама бештар диққат бисёр ба ман медод чунки аз ҳамун давраи ниҳоят хӯрдим завқи ҳаваси сурудхонӣ ва ҳамун асбоби мусиқии тан машқ кардан бисёр завқи талош ки доштам барои ҳамин бисёртар ба ман аҳамият медоданд ва доимо ягон суруда ки тиёр мекардан ҳамроҳашон мешистам вай замзама мекард ҳамун суруда мехон тиёр мекард ман ҳамроҳашон ҳамин хел паспас паспас мехондам аллакай ҳамун суруда аз ёд мекардам бисёр ҳамин ғазалҳое ки падарам тиёр мекард дар айёми ҷавониам ман ҳамин сурудоро аз ҳамун давраи ҷавонии ҷавониам ҳамроҳаш хондардам аз ёд кардадам ки то ҳозир уноро фаромӯш накардам ва ҳамун оҳангҳо дар навҳи хотирам нақш бастагӣ ҳастанд ин ҳамин хел қатъи падар аз давраҳои авони ҷавонӣ монд ҳамин хел мешистем вай мефармед ки бихон мехондем гӯш мекард баъд бо суруди дигара агар сар мекард ёки ғазали дигариша бо сар мекард барои тиёр кардан мо албатта қатиш бо ҳамун суруди дигара тиёр карда ҳамухел устоиста айқапош мехондиму ҳамиро ёд мегирифт мерасонд

0: сарёдани сурудҳои халқӣ барои овозхони асил Иброҳим Кобулиев як ифтихор буд, ки ӯ бештар ба дарди халқ бо ин сурудҳояш даво мебахшед. Табъи мардумро болида месохт. Дар деҳа маҳфилҳо меоростанд. Ҳофизони хушовоз ба монанди Ака Шариф Ҷураев, Абдулло Назриев даъват мешуданд ва ҳамагӣ ғазалхонӣ мекарданд. Хурсандии мардум низ ҳадду канор надошт. Мардуме, ки рӯзи худро то бегоҳ ба кори саҳро мегузаронидаанд, аз шунидани ин сурудҳо ҳаловат бурда, истироҳати худро дар ан ҳамин гуна маҳфилҳо медиданд. Дилбари ман ном ғазалеро бо ҳамроҳии бонии ҳунар Қумри Қодир ва сароиданд, ки бисёр шунидани ба гӯш мерасид. Давлат Исмоилов ва Суннат Раҳматуллоев ҳам бо устод ҳамовозӣ мекарданд. Ин гуна сурудҳо дар эҷоди ин ҳунарманд хеле зиёданд ва дар хазинаи тиллои радио маҳфузанд.
1: Дар шабнами ёд.
2: Барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
0: Офаридгор ба ин марди некному соҳиб маърифат баробари садои хушдоштанаш боз 11 нафар фарзанди солиҳаро лоиқ мебинад. Аз инҳо ду фарзандаш барвақт аз дунё мегузаранд. Дигар фарзандон то имрӯз пайи кору фаъолиятанд. Низомиддин, Саломиддин, Маҳмадрасул, Муҳиддин, Рустам, Муҳибулло, Меҳронбӣ, Ҳалимбӣ, Файзи Нисо мебошанд. Аз ин фарзандон Саломиддин имрӯзҳо касби падарро идома медиҳад. Садояш ба садои падар хеле монандӣ дорад. Номбурда бо хонаи фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод ҳамкорӣ намуда дар тарғибу ташвиқи сурудҳои халқӣ чун падар заҳмат мекашад ва нақши худро мегузорад.
3: Идомаи андешаҳои Саломиддин Кобулиевро мешунавем.
4: Ҳамин овози сетори падар ман мешунидам, дар берун будам, медавидам, медрумадам, дар паҳлуш мешидам, гӯш мекардам. Ҳар як ҳамун нозикӣ навохтагиша, ғазал хондагиша, ҳамаи ҳамира дар бараш мешиштаму бо диққат гӯш мекардам, азхид мекардам. Ҳунарманда ба воситаи радио овозша мешунавидӣ, неки хеча намедидӣ. И хеле ки ҳози замони ҳозира ай тамоми касе дар корат боша ҳозир, ай санъатш баҳравар мешавӣ, бо ҳеҷ чизо набудан. Як замоне буд ки фақат як радио хати овози ҳамун ҳунарманда мешунавидӣ. Аксарият ҳамун ҳунармандоеро ки хай дар радиода овозшо шунавидаки, аввало ҳамита гастролои ҳамуно мешуда, сафарои ҳунарии ҳамун ҳунармандо мешуданд ва ҳамин водии рашти мо албатта ба ноҳияи Тоҷикобод меомаданд ва дар ноҳияи Тоҷикобод омадан замон аз падарам хабар мегирифтанд, меомаданд аз саломатишум хабардор мешуданд, қатшум мешидан, суҳбатҳо мекарданд. Гуфтанд дар кор қариб ҳунарманде набуд, ки даврае ки ҳамун падар мо эҷод мекардан, ҳамун падар мо ҳунармандӣ мекард, ҳамун давра ҳунармандое ки дар радифи ҳамон буданд, аксарияти ҳамонҳо ба ҳамин водӣ сафар кардагиянд ва меҳмони мо шудагиянд ва ман ҳамонҳоро аз давраҳои ниҳоят ҷавониам дидагиам дар суҳбатҳошонам тоҳату шиштам. аз он ҷумла ин устод Дафар Нозима, ёдаш ба хайр, яке аз шахсиятҳои ниҳоят бузурги санъати тоҷик, акай Одина, боз ба ғайр аз ин ина ҳамин акай Тоҷиддин Муҳиддин, ӯ рӯз дар бораи ҳамин акашимқор Одинабеков гап задем. ан ҳамин акашимқор Одинабекова аз худи давраҳои ҷавониам дидагӣ будам, омадагӣ буд, ҳамсаҳбат шудагӣ буд. қадри раҳмати падарам аз ҳамун солҳо мешинохтам, амина медонистам. ба ғайр аз ин акай Абдулло Назри, ёдашон ба хайр бошад, бисёртар ина ҳунарманд қатъи аз наздик шинос будем. баъд ҳар вақте ки яке остоста бо синни солму камтар болотар гирифта, давраҳои мактабхонии охир мактабхонӣ дар кружокҳои худфаъолиятии мактаб иштирок мекардем. ҳамун замонҳо дар ҷои ҳозира андалеб ҳамино бӯстонҳо мешид. ан ам бӯстононда баромад мекардам. вақте ки минтақавӣ мешид, дар маркази ноҳияи Рашт мешидан ҳамино бисёртар. ҳамунҷа сурудхонӣ мекардам, дар унҷа ҳофизони ҳамун давра номдор акай Саимиддин Бурҳонов, акай Фозил, акай Аврод буд, ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, акай Давлахуҷа Исмоилов буд, Шодравон Санатло Раҳматуллоев буд. ҳама ҳамино мешиштанд дар ҳамун толоранда мешиштанд. мо вақте ки баромад мекардем, албатта онҳо дар ҳамун санъати кӯчаке ки акин нав мо ба пайраҳаи ҳаме санъат бармадагӣ будем, бо як эҳтиром ва як муҳаббати ниҳоят кушрӯ назар мекарданд. баъди ба итмом расидани суруд баъд фарёд мекарданд, ҳар кадомаш қатин салом мекарданд, таҳсин офарин мекарданд, баъд дар ҷодаи санъат, дар шоҳроҳи санъат даом медоданд.
1: дар шабнами ёд

ибруҳим кобулиев дар рушду инкишофи санъати тоҷик аз худ нақши боризеро гузошту дар синни 75-солагӣ аз дунё гузашт. Заҳматҳои кашидаи ӯ то имрӯз дар қалби ҳаводорону дилбохтагони савтунаво нақш бастааст. ёди ин овозхон дар дилу дидаҳо абадӣ ҷой дорад. Ҳадаф аз омода кардани барнома ҳам дар он аст, ки насли имрӯзро бо ҳаёт ва фаъолияти ибратбахши ҳунармандони асил огоҳ созем. таносадост, ки ҷовидона мемонад. Мегӯянд, ки дар ҳақиқат рост аст ва ҳунару ҳунармандии асил ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи дар шабнами ёд, ки ёди аз ҳофизи халқии тоҷикистон Иброҳим Кобулиев намудем. боқӣ бароятон шаби хушро таманно намуда, барномаро ба анҷом мерасонем. бо шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, кургардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. хуш бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад би сепаҳ шаҳриёр, чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чӣ мода чӣ нар, ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед, нагардад сияҳ мӯи гашта сафед.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

гарон чӣ кардааст танҳо ба гурзи гарон ҳамон бо бузургони турон замин чӣ кардааст аз бад бар ин дашти кин гаронмоягон посухҳо ростанд ҳама яксар аз ҷой бархостанд ки гар номдорони суқлобу чин ба эрон ҳама разм ҷустанду кин на аз лашкари мо касе кам шудааст на ин кишвар аз хун дамодам шудааст зирустам чаро бим дорӣ ҳамӣ чунин коми душман чӣ хорӣ ҳамӣ зи модар ҳама маргро зодаем миён то бубастем накшодаем агар хоки моро ба пай биспаранд аз ин кардаи хеш кайфар баранд ба кин гар бубандем яксар миён намонад касе зинда зерониён зи пурмоягон шоҳ посух шунид зи лашкар забоноварон баргузид далерону гарданкашонро бихонд зи хобу зи орому хӯрдан бимонд дари ганҷ бикшоду динор дод равонро ба хуни дилоҳор дод чунон шуд зи гурдони ҷанги замин ки гуфти сипеҳр андаромад ба кин.

саранҷом Рустам ба хамми каманд зипил андар овардашон кард банд. Савороно гурдони ҳар кишвари зиҳар сур ки буд аз бузургон сари силеҳу ҳаёнону аспону тоҷ ба Эрон фиристод бо тахти оч. Бадин кишвар омад кунон зин нишон ҳама номдорону гарданкашон. Ман идар намонам баси ганҷу тахт ки гардон шудастан дар ин кор бахт. Кунон ҳарчи ганҷ асту тоҷу камар ҳам аз тавқи заррину заррин сипар фиристам ҳам аз сӯи алмос руд на ҳангоми ноз асту руду суруд. ҳар осонам аз Рустами тиз чанг тан осон кӣ бошад ба коми наҳанг. ба мардум намонад ба рӯзи набард напечад зи захму нанолад зи дард. зи найза натарсад на аз тиғу тир вагар гурз борад бар ӯ чархи пир. ту гӯӣ ки аз рӯю аз оҳан аст на мардум нажод аст каҳриман аст. силиҳ аст чандон бар ӯ рӯзи кин ки сир ояд аз бор пушти замин. зиреҳ дораду ҷавшану худу бабр биғуррад ба кирдори ғурранда абр. на бар тобад оҳанги ӯ жанда пил на киштӣ силоҳаш ба дарёи нил. яке кӯҳ зераш ба кирдори бод ту гӯӣ ки аз чарх дорад нажод. таки оҳувон дораду ҳавли шир ба дарёву кӯҳ андар ояд далир. сухан гӯям ар зӯ кунӣ хостор ба дарё чу киштӣ бувад баргузор. маро бо савораш баси буда ҷанг яки ҷавшан асташ зи чарми паланг. силӣ ҳам наёмад бар ӯ коргар баси озмудам ба тиру табар. кунун озмунро яке корзор бисозем то чун бувад рӯзгор. гаридун ки яздон бувад ёрманд бигардад ба боист чархи баланд. на ирон бимонему на шаҳриёр сарояд магар бар ман ин корзор. вагар дасти Рустам бувад рӯзи ҷанг насозам ман идар фаровон диранг. шавам то бадон рӯи дарёи чин баду монам ин марзи турон замин. баду шида гуфтаи хиратманд шоҳ анӯша бизӣ то бувад тоҷу гоҳ. туро фарру бурз асту фарзонагӣ нажоду дилу бахту мардонагӣ. набояд туро панди омӯзгор нигаҳ кун бар ин гардиши рӯзгор. чу пирону ҳумону фаршид вард чу калбоду настиҳан андар набард. шикаста силеҳу гусаста диланд ту гуфтӣ ки аз ғам ҳамӣ буксиланд. ту бар боди ин ҷанг кишти марон чу доне ки омад сипоҳи гарон зи шоҳони гитӣ набарда туӣ ҷаҳон дидаву кор карда туӣ. ба ҷону сари шоҳи турон сипоҳ ба хуршиду моҳу ба тахту кулоҳ ки аз кори комӯсу хоқони чин дилам гашт пурдарду сарпурзикин. сӯи ганг бояд кашидан сипоҳ набояд сӯи разм кардан нигоҳ. зи чину зи мочин сипаҳ хостан пас онгоҳ мардушманон костан. чу ин гуфта шуд рафт то ҷои хоб дили пурзикину сари пуршитоб. шаби тира букшод чашми дижам зи ғам пушти моҳ андар омад ба хам. ҷаҳон гашт бар сони мушки сиёҳ чу фарғор баргашт аз ирон сипоҳ. биомад ба наздики афросиёб шаби тира ҳангоми орому хоб. чунин гуфт ки аз боргоҳи баланд бирафтам бари Рустами Девбанд. саропардаи сабз дидам бузург савори ба кирдори дарранда гург.
یکی اژدهافش درفشی به پای، تو گفتی همه اندر آید ز جای، به خیمه درون ژنده پیل ژیان، میان تنگ بسته چو ببری بیان. یکی بور ابرش به پیشش به پای، نه آرام دارد تو گویی بجای. فروهشته از کوهی زین لگام، به فتراک بر حلقهش خم خام. سپهدار چون توس و گودرز و گیو، فریبرز و گرگین و شیدوش نیو. گرازت تلایه است با گسته هم، که با بیژن و گیو باشد به هم. غمی شد زی گفتار فرغار شاه، کس آمد بری پهلوان سپاه. که آمد سپهدار پیران چوگرد، بزرگان و گردان روزی نبرد. زی گفتار فرغار چندی بگفت، که تا کیست با وی و پیکار جفت. بدو گفت پیران که ما رازی جنگ، چی چاره است جز جستنی نام و ننگ. زی بحری برو بوم و فرزند خیش، بکوشیم و از بحری پیوند خیش. چو پاسخ چنین یافت افراسیاب، گرفتن در آن جنگ جستن شتاب. به پیران بفرمود تا با سپاه، روان شد بری رستم کینخواه. ز پیش سپهدار بیرون شدند، همه رزم را سوی هامون شدند. سپه بود چندان که گفتی جهان، همی گردد از گرد یک سر نهان. تبیر از زنان نعره برداشتند، همی پیل بر پیل بگذاشتند.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. дӯстони азиз, ҳоло аз ин силсила моҷарои сариподанон пьесаи Нурулло Абдуллоевро шунавед.
2: ин воқеа дар ҳама ҷой рӯй дода метавонист. масалан дар тӯйхона ё мурдахона, дар саҳро ҳангоми дарав ё дар завод вақти танаффуси тамокукашӣ. вале муаллиф ҷои дигареро интихоб намудааст. чаро? шояд интихоби муаллиф то андозаи ҷойҳои дар боло номбаршударо дар худ таҷассум намояд. ё эҳтимол ин ҷой барои мардуми мо бештар ошно ва наздиктар бошад. боз кӣ медонад? инак ҷои интихобшуда сари пода.

0: ту нос намекашиди ку?
1: Оҳиста тар. Бисёр чуқур нарав. Вай, каду не. Каду дар кисаи дигарам. Ин кисаам шикоф.
0: Ҳоҷи хапаке. Ҳамин тӯя чию нос каши чи? Як даҳони хушрӯ як?
1: Ео, мо аз ки кам?
0: Аз ҳама, аз ҳама ту кам ёфт. Даҳонатро кушо. Ӯй, ба занат гӯй ки кисаатро дузад. Боз нос кадуятро гум накунӣ. Нос кадуят арзиданӣ.
2: Ӯй! А ба нос кадуи дигарон чӣ кор дорӣ? Маро носкашӣ намемониӯ? А ба акадна те гуфтам! Роҳ аз пайкори худ нашав!
0: Ё тавба! Шумоён девона?

ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисҳои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвишалии чангӣ аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз инро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯзанаду ба дилҳо резад. Аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбему халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надидан, ин танҳо аз афсонабофии дарвишалии чангист, ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳан қиссабофӣ мекунад. Онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта, ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамон сохта. Зибари ман куҷо шуд, шаҳи анҷума? Зи ширин нишоне на аз кӯҳкан. Дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. Биё хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. Ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвишалии чангӣ ба сози чангу ҳикояти он. Забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

суғане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод. Алла

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти ба

қиссаи дутори акашариф ҷураев. ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурданӣ буданашро бар ало намуданд. аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназар ғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев ҳақназар ғоиб. акаи одина дуторчаро гир хоҳиш карданд ҳозирон. овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта, маънидорона ба он нигоҳе кард. чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. ҳам шодӣ, ҳам андӯ, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. аккордион гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордион сеҳри хосае пайдо мекард. раҳматулло, писари одина ҳошимов, ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матти аввал гузоштанӣ шуда, марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордиону дуторро барқарор мекард. оҳанг савти фалакиро мемонд ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. варақ варақ сайфаҳои китоби ҳофиз рӯгардон мешуданд. хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. одина ҳошимов як сулфаи сабуке кард. гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. қисса сар шуд. овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. ёрон чӯ ба иттифоқ маро ёд кунед. худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. соқӣ чумаи муғона бар каф гирад. бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. одина ҳошимов қиссаро аз ин рӯбоии хаёми бузургвор сар кард. гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид.
сейри суханро бинед. Бас кас умри ҷовидонаи рӯҳӣ ато мекунад, ки онро касе қудрати аз байн бардоштан надорад. Хайём чӣ қадар умр дидааст? Бош чӣ қадар умр хоҳад дид? Суол медодам ба худ. Ҳар қадар ки субҳу шом, моҳу солҳо такрор ёбанд, овози ғайбӣ гӯё ҳамнаво бо садои суруди овозхон маро ҷавоб мегуфт. Оҳанг гӯё ин маъниро пурра мекард. Умр кӯтоҳ аст. Умри кӯтоҳ, агар хушсалиқаю ба хушӣ барои бадкорӣ нест. Агар ту рӯзгори намирандаеро орзу дошта бошӣ, пайи некӣ бикӯшу корҳои нек ба сомон расон. Одина Ҳошимов қиссаи пурҳикматро ин зайл давом дод. Онон ки хокро ба назар кимиё кунанд, оё бувад ки гӯшаи чашме ба мо кунанд? Гар санг аз ҳадис бинолад, аҷаб мадор, соҳибдилон ҳикояти дил хуш адо кунанд. Оҳанг ба шарҳи қисса пардохт. Навои реза муассир садо дод. Гӯё мегуфт, хокро бо сеҳр кимиё кардан ҳунар аст. Аммо ҳунари аз ҳама болотар ин аст, ки воқифи ҳоли якдигар бошем. Ба зиндагӣ чашми бинои дилро кушоем. Ҳадиси соҳибдилонро гӯш кунем, ки ҳатто дили санги сардро бо нафаси гарм нарм мегардонад охир. Бо сурати одамӣ сирати чун санги сард доштан аз чӣ рӯст? Навои дутор боз нафистару нармтар шуд. Гӯё панд медод, ки ҳикояти дили аҳли назарро бишунав. Дилат нарм мегардаду, рӯҳат болида, ба ҳақиқати дил, ки ҳақиқати зиндагист, роҳ меёбӣ, ба камолоти инсонӣ мерасӣ. Одина Ҳошимов қиссаи дуторо давом дода, яке аз маъмултарин сурудро ба оҳанги овозхони мумтоз Ака Шариф Ҷураев хонд. Ей ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам, зиндаям кардӣ.

сарояндаи ин ғазелро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. дутар аз акашариф Ҷураев. оҳанг аз акашариф Ҷураев. рӯҳаш шод бод ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. ҳамду сано бод ва акашариф Ҷураев. бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. вале ҳамаи ин як тараф. дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? маълум мешавад, ки Овозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Овозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф овозхонӣ кардед? пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф овозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. ҳарчанд он вақт ман як овозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт Овозхон бо мамнуният. барои ин дутар ман боз хонаи Муъминшо рафтаам. аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Муъмин Қаноатов гирифта бошад? ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? бале, аз Муъминшо гирифтам инро, гуфт. гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Муъминшо дутарро бисёр хуб менавозад. акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Муъминшо тақдим кардааст. Муъминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутари акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду бас ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
ва инак дутори Акашариф Ҷураев дар дасти ҳофизи халқии Республикаи Тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. Одина Ҳошимов дуторро ба писараш дода, маънидорона ба он нигоҳ кард. Нигоҳи ӯ гӯё мегуфт: «Ман аз падар, ҳофизи халқии Республика Қосим Ҳошим ва овозхони ҳунарманд Акашариф Ҷураев мероси муқаддасу гаронбаҳое гирифтаам, ки ба писар низ тааллуқ дорад. Бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Ин мисра боз дар гӯши ман садо дода, аз силсилаи ногузастании ҳаёт мужда мерасонд». Дар як мақола ҳам метавон ҳам симои Акашариф Ҷураев ва ҳам ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимовро пеши назарҳо овард. Туро имрӯз ҳам хоҳанд дар ҳар манзили тоҷик. Чудори хонаи ҷовид андар ҳар дили тоҷик. Ту хомӯшӣ, намехонӣ, вале тамбури ту гӯёст, агарчи ҷои ту холист дар ҳар манзили тоҷик. Таронаҳои дилангез. Дили ошиқ ва соҳибзавқ тарона хонад, бо дилдор барои хотири худ гуфтугӯ намояд. Он ёрро бо ҳама зибоиаш, бо нозу итобаш, бо нигоҳи шарарбору лабханди ҷонбахшаш, бо қади сарву зулфони қиргунаш пеши назар овардан басо ҷон фазост. Гуфтам рухи ту, гуфт бало натвон гуфт. Гуфтам лаби ту, гуфт даво натвон гуфт. Гуфтам суханам, гуфт ки читвон гуфтам. Гуфтам наку, гуфт чаро натвон гуфт. Бо як рӯбои шоири ошиқу соҳиб мақом Амир Хусрави Деҳлавӣ тавон як манзараи басо ҳассосу дилраборо пеши назар овард. Дар як рӯбои ҳам лутф аст, ҳам нозу итоб аст ва ҳам чеҳраи он дилбару дилдор бо навои ҷон нисор дида мешавад. Санъати саволу ҷавобро бо чунин нозукию оҳангнокӣ шоире тавонад сарояд, ки аз илми мусиқӣ басо хуб бархурдор бошад. Биёед ба рӯбоии дигари ӯ рӯй биоварем, ки хеле ҷолибу гӯшнавоз аст. Гуфтам ки шабе ба кӯи ман роҳ бикун. Гуфто ки басе нолаи ҷонкоҳ бикун. Гуфтам зи дасти ту яке оҳ кунам. Гуфто чӣ ғам дорам, панҷоҳ бикун. Дар ин рӯбоӣ ҳам танз ҳаст, ҳам лутфи он нозанин дида мешавад. Ҳар саволу ҷавоб ва ё пурсишу посух оҳанг дорад, садои дили пур аз меҳро дорад. Мо медонем, ки дар чунин санъати саволу ҷавоб устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ асоси ҳамин санъати ҳунариро гузошта. Омад бари ман ки ё кай вақти саҳар, тарсанда зикӣ зи хасм, хасмаш кӣ падар. Додамаш ду буса бар куҷо, бар лаби тар. Лаб буд? На, чӣ буд? Ақиқ чун буд? Чу шакар. Баробари хондани ин рубоии табиию заминӣ дилат гум мезанад, ба завқ меоӣ. Он ёрро дар чанд оҳангу чанд ранг пеши назар меоварӣ. Лабони бусаҳои дилбар, ки ҳам аз шавқу, ҳам аз тарси падар, чун лолаи тар вайдо мегардад. Бисёр шоирон дар ҳамин оҳанги он устоди сухану хониогари Исо Нафас рубоӣ сароянд. Яке аз чунин шоирони донои тавоно Амир Хусрави Деҳлавист,
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انور غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثری رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. оҳанги мусиқии ин рақс бо зарбу усулҳои гуногуни шавқовар ва ҷалбкунанда иваз мешаванд. Срудҳои «Як дона марворид», «Ширин забонам», «Мурчамиёнам», «Ҳай нозанин», «Имрӯз шумо ба сайли гулзор омадед» ва ғайра пайдарпай иҷро мегарданд. Зангулачаҳои биринҷӣ бо ду қатор дар миёнбанд ва тасмаи банди дастон ва пойҳо баста мешаванд.

бо дуруду бо паём боз ин навбат меҳмони кошонаҳои шумо мегардем ва аз дунёи ҳунармандон нозукиҳои санъату ҳунар мегӯем бо сурудҳои дилнишину рӯафзо хотиратонро шод хоҳем кард

0: ҷилои ҳунар дар саҳна бозгӯйкунандаи қобилияти баланди ҳунарии шахси соҳибзавқу боистеъдод аст ки мо аз тамошои ҳунари ӯ роҳат карда ғизои маънавӣ мегирем. баҳри дарёфти истеъдодҳои наврасу ҷавон озмуни бо нуфузи ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли ҳаштум аст ки баргузор мегардад. дар озмун номинасияҳои сарояндагӣ, ромишгарӣ, композиторӣ гузошта шудааст ва мувофиқи истеъдодашон иштирокчиён ҳунари хешро дар назди мутахассисон ҳайати ҳакамон нишон медиҳанд. давра ба давра гузаштани ҳар як иштирокчӣ аз кӯшишу ғайрат ва сайқал додани ҳунари хеш муваффақ мегарданд. иштирокчиёни озмун давра ба давра аз назари мутахассисон ҳайати ҳакамон гузашта ба даври ниҳоӣ расидан хеле кӯшиш менамоянду бедорхобиҳо тамринҳои пайвастаро паси сар карда баҳои сазовор ва ғолибиятро интизор мешаванд. инак даври шаҳрии озмуни бо нуфузи ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба охир расид. дар номинатсияи оҳангсозии композитори жанри эстрада мо эҷоди ҷавононро дидему гӯш кардем. пас аз баромадашон мо бо яке аз иштирокчии даври шаҳрии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман некрӯз матхолов суҳбат намудем. инҷо сабтамонро биёед якҷо мешунавем.
1: некрӯз, чун бохабар шудем ки дар оилаи санъаткор ба воя расидед ва мактаби мусиқӣ ба номи зиёдулло шаҳидиро хатм кардед. аз рӯи маълумотҳое ки пайдо кардам, чанд сол дур аз ватан будед дар муҳоҷирати меҳнати аниқтараш. мехостем инҷо худатон қисса кунед дар бораи анамин навозиш, оҳангҳо, тавлиди оҳанги нав ва иштирок дар озмуни тоҷикистон ватани азиз.
2: рости гап, сарчашмаи ҳамин мусиқии санъат, ки дар ҳамин зиндагии ман, аз падарам сармешавад. чунки падарам навозанда ҳастанд. аз синф яке ба мактаби мусиқӣ ба номи зиёдулло шаҳидӣ дохил шуда, унҷоро 11 сол хонда тамом карда, пас аз он ба консерватория миллии Талабхоҷа Сатуров унҷо дохил шуда, онро хатм кардам. якчанд соле унҷо ҳамчун муаллими скрипка дар консерватория дарс медодам. хуб, хай ҳамин хеш шуд ки зиндагӣ хай як тарафи хориҷи кишвар гуфтем, як равем бинем, як олмону, як забона омӯзему, як дунё бинему, як санъата пешбо, ягон авгунӣ. хуб, унҷо рафта як 4 сол 2 моҳ ҳамҷо ба рости гап истодем. пас аз он баргаштем ба ватани навози фаъолият карда истодем дар оркестри симфонии давлатии тоҷикистон назди дастгоҳи иҷрои президент ба ҳайси скрипка навоз. вақте ки дар полша будам, рости гап санъат ин дар дил аз ҳамин озмун хабардор шуда будам. дар унҷо дидам ки бисёр нафарон иштирок мекунанд. рости гап маҳорати худро ки дониста, гуфтам биё ма ҳам мехоҳам ки як бор нишон диҳам. аслан идеяи ҳамин навозиши ман хостан ки як ҳам санъатма нишон диҳам тарзи навозишма, ҳам орзу доштам ки дар саҳнаи калон бо оркестри симфонӣ навозиш кунам ҳамчун солист, ҳамчун яканавоз. бале, бисёр мушкил буд ин хе мусиқанавозуро ҳамаро ҷамъ кардан. ин конкурс барои ман як дарвозаи кушод, ки ман навозандагони беҳтаринро гирди худ ҷамъ карда, ҳамчунин имрӯз дар дуюм тур падарам хуш кардем. падарам ки навозанда ҳастанд, рубоб менавозанд ва дует кардан, дует яъне худонед бо падар ак чанд сол набудем скрипка бо тарафҳои ирландски асбоб астан ҳаваям ҳамун тори сими ранги ба мисли гитараю рубобу бисёртар удба монанд ана ситорба бад овозаш монанд ситорба. якум тури ҳамин конкурса як асар кардам худам тоқа яканавозӣ номша фиғони ҷони ман мондам.
1: оҳанги эҷоди шумо?
2: бале, оҳанги эҷоди худам барои скрипка бо номи фиғони ҷони ман насиб карда боша худо хоҳад дар шабакаҳо мехоҳам ва сабт карда бурам бо дар телевизион намоиш кунам ба мардум. ин дуюм тураша ина фикр кардам, гуфтам чӣ асар кунам, шиштам фикр кардам идея. номи асар рости гап аввал фикр кардем ки чиз ватан, вақте ки аз хориҷи кишвар омадам ватан и кӯҳо, ай ҳамин ҳавопаймо кӯҳо дидам, ҳам дилам ҳам хе бовар кунед парвоз кардам, ҳаво гирифтам, гуфтам э худоҷон хедандиқи неъмати бузурга иқа ватани бузурги хушрӯто ай мода табиати беҳтарин додагиам хе гавар баргаштум баъд ҳавай даёдам зад, гуфтам ки ба мисли як ана сайр хостем монем чанди номоа кофтем номои дуроз фақат дар фикр меомад. хостем сайр мона, яъне ки ба мисли урусӣ ба мегӯям прогулка, яъне ки ба ҳамин табиати тоҷикистон рафта мусиқӣ ҳамин ман ҳамин хел мебарад ва ба ҳамин табиат барои табиати тоҷикистон бурда аввал мерава ҳамин нишон метиҳада ҳамин табиатау зебогияу ҳамин чихе мешукуфа тоҷикистон чихе аз чандин солаин истиқлолият чанд қаз зебо шудааст муборизау чихе пешвои муаззам бинад мегӯям ба пеш тоҷикистон ҳама хеле баъд номи кӯтоҳа монда ватани орзуҳо.
1: яъне ки бахшида ба 35 солагии соҳиби
2: истиқлолӣ. бале, бахшида ба 35 ҳамсубагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
1: Хуб, барои шумо муваффақият мехоҳем дар даври дуюм ҳам илоҳим дастболо бошед бо ин эҷоди тоза ки соло навохтани шуморо дида роҳат кардам.
2: Ташаккури зиёд ба шумо.
1: Ташаккур ба шумо.
0: Ҳоло як қисми оҳанги эҷод кардаи Некрӯз Матхоловро дар навозиши оркестри симфонӣ мешунавем.

0: Талаботи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман чӣ тавре ки ба ҳамаамон маълум аст бидуни фонограмма навохтану сароиданро талаб дорад. Аз ин рӯ дар саҳнаи касбӣ назди ҳайати ҳакамон ва тамошобинон барои баромад кардан иштирокчиён хеле ҷиддӣ ва зиёд тамрин карданашон натиҷааш маълум мегардад. Дар номинатсияи оҳангсозии композитори жанри эстрадӣ иштирокчиён дар даври дуюм, яъне даври шаҳрии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман нисбатан камтар буданд. Инҷо нафароне буданд ки ҳам оҳанг эҷод карданд ва ҳам худашон зери он оҳанг сурудро сароиданд. Яке аз чунин иштирокчиён Шӯҳрат Али Мардонов буд. Дар бораи иштирокаш дар озмун ва тавлиди оҳангу сурудаш мо аз ӯ пурсон шудем. Инҷо сабти суҳбатамонро якҷо мешунавем.
1: Шӯҳрат, дар бораи иштирокатон дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ва он оҳанг ва суруде ки инҷо иҷро гардӣ, дар бораи мегуфте ки сари чанд вақт омода кардед, навиштед ва имрӯз дар даври дуюм баромад доштед.
2: Рости ин оҳангро зиёда аз 5 сол пеш нависонда будам ва барои як консерт пешниҳод карда будам. Ин оҳанг буд ҳама вақт ва баъдан тасмим гирифтам ин сол ки дар ин озмун иштирок кунам ва ба даври дуюм ин оҳангро тайёр кардам ва даври дуюм пешниҳод кардам. Номи суруд дар васфи ҷавонӣ аст, шеъри шоир Озарахш, оҳанги банда.
1: Дар даври якум кадом оҳанги шумо пешниҳод шуд ва аз даври якум ба дуюм гузаштед?
2: Дар даври якум бошад оҳанги дар васфи пойтахтамон Душанбе эҷод кардам ва оҳангро ҳамон давр ба эҷод карда ба даври якум пешниҳод кардам.
1: Яъне ки дар муддати кӯтоҳ эҷод?
2: Бале, дар муддати кӯтоҳ эҷод шуд ва азбаски муҳлат ки кам буд, танҳо бо асбоби фортепиано иҷро кардам.
1: Дарур комёбиҳоро таманнӯ дорем, мехоҳем муваффақ бошед ва ба даври ниҳоӣ расед.
2: Ташаккур зиёд.

Ҷавонони хушзавқу болаёқате, ки бо маҳорати баланд имрӯз дар ҷодаи санъату ҳунар таҳсил менамоянд, барои устодон бо чунин шогирдон кор кардану фаҳмонидани тамоми нозукиҳои санъату ҳунари касбӣ мақбул асту умеди калон доранд, ки онҳо дар оянда санъат, ҳунар ва фарҳанги миллии моро муаррифӣ менамоянд. Дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ҳайат

0: ки ҳакамон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Баҳодур Неъматов шомил ҳастанд. Пас аз ҷамъбасти даври шаҳрии озмуни мазкур дар номинатсияи оҳангсозии композитори дар жанри эстрада, мо доир ба эҷоду баромади иштирокчиён дар жанри эстрада пурсон шудем. Сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам бишнавем.
1: Чун мебинем ки даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман айни ҳол баргузор шуд ва мо тамошо кардем эҷоди композиторони ҷавон дар бахши композитори ва оҳангҳое ки барои эстрада эҷод шуда буд. Инҷо ҳамчун ҳайати ҳакамон назари шуморо мо мехостем бифаҳмем.
2: Мо имрӯз номинатсияи оҳангсозӣ аз саҳар академӣ қабул кардем. Оҳангсозии жанри анъанавиро қабул кардем. Баъд аз нисфирӯзӣ мо жанри оҳангсозии эстрадиро қабул кардем, ки шумо ҳузур доштед, тамошо кардед, гӯш кардед. Ха, на он қадар зиёд буданд, лекин хай мо баҳои адолатонаи худамонро бисёр муосиба кардем ва суҳбат кардем ҳаматарафа ҷиҳатҳои оҳангу аранжировкаву нотаҳошонро ба назар гирифта, аз назар гузаронда. Ҳатто дар инҷо манам мутахассисони оҳангсозӣ Сангали Ҳомидов ва Диана Салихова бисёр саволҳо доданд, ҳатто барои нотанависӣ ба онҳо вақт додан, ки якчанд нотаҳошонро нависанд. Аз оҳангсози профессионали бисёр саволҳо додан, ба ҳар кадоми довталаб машварат карда баҳогузорӣ кардем. Кӯшиш кардем, ки аз рӯи адолат бошад. Ба воситаи телевизион мардум тамошо мекунанд, худашон баҳо медиҳад.
1: Нишастанд, қабул карданд ва анамон ҳар як саволе, ки шумо додед, ҷавоби анамин иштирокчиён шуморо қонеъ кард. Дуруст буд ҷавобҳо?
2: Албатта, на ҳама саволҳо қаноатбахш аст, чунки мутахассисон чӣ хеле ки гуфтам, хеле саволҳои зиёде доданд аз мусиқии профессионалӣ, композиция. Буд саволҳое, ки қаноатбахш набуд.
1: Шояд онҳо интизор набуд.
2: Албатта онҳо интизор набуданд. Барои фаҳмидан, ки ҳақиқатан ҳамин оҳангҳое, ки имрӯз нишон доданд, оҳангҳои худашон ё не, барои ҳамин инҷо дар кор буд, ки ҳамин саволҳое ба онҳо диҳанд. Барои шаффофият, барои адолати натиҷаи ҳамин озмун.
1: Ташаккур.
0: Доир ба озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман даври шаҳрӣ дар номинатсияи оҳангсози композитори жанри эстрада мо бо композитор Сангали Ҳомидзода, яке аз аъзои ҳакамони озмун, суҳбат доштем. Инҷо назари мутахассисонаро якҷо мешунавем.
1: Ман мехостам инҷо ҳамчун композитор, ки шумо чандин нафар иштирокчиёни озмун, ҷавононе ки қадамҳои нахустро дар ҷодаи эҷоди мусиқии касбӣ дар жанри эстрада пешкаш карданд, ҳамчун мутахассис, ҳамчун як нафаре, ки имрӯз аъзои ҳакамон ҳастед, мегуфтед ки то чӣ андоза иштирокчиҳои мо тайёр буданд барои озмун?
3: Албатта, чӣ дар жанри эстрада анъанавӣ, композиторони академӣ хусусан, дар ҳама жанрҳо гӯем, ки вазъият агар гӯем як хел буд, хато намекунем. Ва эстрада, ки албатта ҷавонон бештар ба он шуғл доранд, дар ин ҷо мебоист, ки мо интизор будем, шояд ки як рақамҳои эҷодҳои навбанави бузургтарро. Лекин ба ҳар сурат, чун худи бахши номинатсияи композитори, ки аллакай номаш оҳангсози бастакориро гирифтааст, ба он хотир, ки аз қишрҳои гуногуни ҷомеа эҷодкорони бо як таҳкурсии мустаҳкам ҳам набошад, яъне ки дар қалби он замири эҷодӣ бошад, ҳам мо онҳоро ҷустуҷӯ кардем ва то андозае ҳам ин ба мо муяссар гашт. Лекин албатта дар ин озмун бештар гӯем, ки мусиқии ҳунармандони касбӣ ҳам ширкат ки меварзанд, дар ҳамин маврид доварӣ ҳам андак мушкил мегардад. Чунки яке аз ҳадафҳои озмун ин пайдо намудани чеҳраҳои нав ва нав ва аз қишрҳои гуногуни ҷомеа. Ҳатто дар минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ эҷодкорони бошанд, ки дар қалби онҳо, дар замири онҳо як ҳамун гандумак эҷодӣ бошад. Ва албатта мутахассисон ба онҳо ёрӣ мерасонанд, ин худ ба худ маълум аст. Лекин рангорангии барномаҳо бештар мебуд, албатта хеле хуб мешуд. Лекин ба ҳар сурат мо як зумра ҷавононро рӯи саҳна дидем, пайдо кардем ва худо хоҳад боз. Ман фикр мекунам, ки дар даври ниҳоӣ дар ҳамаи онҳо ҳам набошад, қисмати зиёди онҳо боз ҳам беш аз ин асарҳои яъне ҷолибтарро пешниҳод хоҳам кард.
1: аз назари шумо дар эҷоди анами композиторони ҷавон як пораҳо, як ишораҳо аз срудаҳо, як оҳангҳои баъзе аз сарояндагони ёки эҷодкороне, ки дар замони пеш эҷод шуда буд, ба гӯш мерасид ё ин дар назари мо ҳамин тур буд?
3: Албатта ин гуна ҳолатҳо буданд ва ин аз мати назари ҳайати ҳакамон дур нагашт, чунки шумо ҳам яке аз мутахассисони варзишии ин соҳа ҳастед, доимо гӯш ба радиои Тоҷикистон доред ва зиёда ва зиёда барномаҳоро таҳия кардаед. Иштирок кардани баъзан лаҳзаҳо аз баъзан оҳангҳои машҳури овозхонҳои шинохта, мо ба онҳо албатта эрод гирифтем ва баъзе онҳо ҳатто норози ҳам мешаванд, мегӯянд ки барои чӣ мо инқадар нағз навохт. Онҳо худашон намедонанд ки нағз навохтан ё ба сифати аъло навохтани оркестр, гарчанде ки ин номинатсияи навозандагӣ ҳам набошад, албатта оркестр бояд хуб навозад, лекин ин номинатсия номинатсияи композитори аст. мо пеш аз ҳама бояд ба тарафҳои композитсионии асар аҳамият диҳем. Кори эҷодӣ, яъне чӣ гуна он асар сохта шудааст, дар кадом қолаб он сохта шудааст, кадом ҳаракатҳои оҳанги, ороишҳои оҳанги, ё ин ки ҳаракатҳои гармоникӣ дорад, ё ин ки масалан нақшаи таналӣ дорад, дар кадом лаҳнҳо навишта шудааст, дар кадом лаҳнҳои оё ин лаҳнҳо ба он лаҳнҳое ҳастанд, ки ба мардуми мо маъмул аст, мо онҳоро бештар истифода мебарем, мешунавем ва ҳоказо ва ҳоказо. ро бо назардошти ҳамин гуна хусусиятҳои эҷодии онҳо азарҳои эҷод шуда, мо албатта баҳогузории худро кардем.
1: Аз назари санҷиши шумо ҳамчун композитор, вақте ки суол медодед ба он нафари эҷодкоре, ки оҳанг эҷод кардааст, яъне ки композитор, ба саволи шумо бе мушкилӣ ҷавоб дода метавонистанд ё ки азият мекашиданд?
3: Албатта озмун худаш ин як имтиҳон аст. Мо албатта таҷриба ки дорем дар ин кор, мо медонем ки довталаб зиёда аз 50% ғайрати худро дар назди ҳакамон гум мекунад. Ин ба ҳар сурат мо кӯшиш мекунем, ҳатто баъзан вақт ёрӣ ҳам мерасонем ва баъд маълум мешавад, ки дар ҳақиқат ҳамон шахс медонад чӣ кор кардааст, ё ин ки баъзан шахсоне ҳастанд, ки мутаассифона таҳкурсии назариявӣ ҳам надошта бошанд, як оташи эҷодӣ доранд. Албатта ин як кори мушкил аст ва ҳамаи онҳоро муайян кард рӯи саҳна овардан вазифаи мутахассисон буда вазифаи мо шумо аст.
1: Талабути ин солаи озмун нисбати композиторон дар солҳои қаблӣ, мехостам бифаҳмам, ки чӣ чизҳо имсол монда шудааст дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азиман барои маҳз композиция композиторон?
3: Акнун чунон ки ман пештар гуфтам, ба фикрам ки дар низонома номи худия номинатсия оҳангсози бастакори худи ҳамин аллакай сабукӣ меорад. Композитор аллакай ин шахсеро мегӯянд, ки вай пурра, яъне ташаккул ёфтааст, ҳамчун эҷодкор дар ҳама жанрҳо асар навишта метавонад, лекин ин гуна шахсонро албатта дарёфт кардан мушкил аст, ҳолонки аз қишишҳои гуногуни ҷомеа чунин гуфтем. Барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам, ки сабукӣ овардааст. Шартҳо ҳастанд, лекин сабукӣ ҳаст, чунки худи номгузори оҳангсози бастакорӣ ин аллакай сабукӣ аст, чунки шахсе ки ҳам қобилияти оҳанг эҷод карданро дорад, ин гуна шахсон дар байни мардуми мо зиёданд ва онҳоро акнун фақат рӯи саҳна оварда, вақте ки онҳо ба худ боварӣ пайдо мекунанд ва ин умеди мо ҳам аз ҳамин иборат аст, баъд шояд ки рафта дар муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ таҳсил кунанд, касби олиро гиранд. Мо бештар мехостем, ки дар соҳаи композитсия, имрӯз дар консерватория миллии Тоҷикистон кафедраи композитсия ва партитурахонӣ амал мекунад, дар он донишҷӯён низ таҳсил мекунанд ва албатта каманд, ва мо мехостем, ки шумораи онҳо зиёда шавад.
1: Эҳсос
3: мегардад имрӯз? Эҳсос гаштан медонед, ин худи хондан дар касби композиция андак мушкилӣ дорад, яке аз ҷабҳаҳои мушкил аст, чунки дар он талаботҳои зиёда ҳастанд. Эҷоди озод ин эҷоди озод аст. Барои мисол мегӣ, ҳалон шахс барои чӣ аъзои иттифоқи композиторон нест ё ин ки рафта дар консерватория намехонад? Барои ки эҷоди озод худ як озод аст, чӣ хоҳӣ ҳамонро эҷод мекунӣ. вале вақте ки ба муассисаи олии фарҳангӣ ки шахс дохил мешавад, дар онҷа албатта талаботҳо андак вазнинанд ва ин талаботҳоро албатта иҷро кардан дакор, масъулият бештар, кор кардан лозим аст ва ғайра.
1: Ташаккур барои як андешаҳое, ки шумо фикри худатонро нисбат ба иштирокчунӣ имрӯзаи озмун даври дуюм гуфта гузаштед.
3: Саломат
1: бошед. Ташаккур.

0: сол мо иштироки фаъоли кӯдакону наврасон ва ҷавононро дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман мебинем ва пас аз ғолибият ба даст овардан баъзеи онҳоро дигар дар ин самт фаъолияташонро намебинем. хуб мебуд ки пас аз ширкат кардану баҳоҳои арзандаро аз ҷониби мутахассисон гирифтан онҳо талош варзанду истеъдоди хешро сайқал дода бо ҳунари волояшон дар самои ҳунар ҷилови тобиши тоза бубахшанд. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. дар омода намудани он саҳм гузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайразони дил, то барномаҳои дигар саломату комил бошед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. девони камоли хуҷандӣ бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти хоросони шаҳри хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодӣ осори камоли хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
2: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
3: تکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
2: عمرم در راه گذشت.
4: فردا سفر میکنم.
5: چی؟ او چرا من آگاه نیستم؟
4: دوگونه خودم دیروز آگاه شدم.
5: در سویت چی میشود؟
4: بعد از یک سال اومده دوام میدیم.
6: تکسیران بابای رشید دو نفر دختری را به خوابگاه دانشجویان میبرد.
4: فردا ساعت 11 شب پرواز دارم.
2: شماره تلفنی من ننویسید.
4: نفهمیدم چرا؟
2: تا فرودگاه تاکسی در کار نیست؟
4: ها تشکر، البته بگویید.
2: 918
4: 918
6: بابای رشید شماره تلفنی دختران را میپرسد.
4: نمی توانم بابا، من خودم به شما زنگ می زنم.
2: اختیارتون، شما به ترکیه برای کار می روید؟
4: بله، کار پیدا شد.
2: چی کار؟
4: خدمتگار در خانه ثروتمنده.
2: پدر و مادر راضی شدند؟
6: والدین زلاله از هم جدا شدند. پدرش به آنها نگاه نمی کند. مادرش زنی دویم است و از حساب شوهرش زلاله را سرپرستی میکند.
2: فهمو.
4: مادرم زید نیست. او میخواهد که من آزاد باشم، پول یابم، در زندگی محتاج مرد نشوم. من گفتم که در ترکیه کار یافتم. او شاد شد. او خیلی شاد شد.
5: ها، پس چرا از گونه جونیت پنهان کردی؟ به من وقتت خوش میگذردم؟
4: محبوبه، چرا بد گمانی؟ دیروز به من دعوت نمو رسید.
5: خیر، کی تو رو دعوت کرد؟
4: یک زن توسط اینترنت به من نوشت.
5: چی؟ توسط اینترنت؟
4: بله.
5: خوب
4: عکسای من رو در ادناکلاسنیکی دیده پسندید. گفت تو سیمایی زیبا داری. تعریف کرد، گفت با این سیمایی زیبا تو باید در ترکیه باشی.
5: چی؟ در شهر ما سیمایی زیبای تو نمیخونجد؟
4: در ترکیه آدمانی ثروتمند با خدمتگاران خانهشون معاش خوب میدهند.
5: کی گفت؟
4: همون زن.
5: خوب،
4: شرط دیگر این که خدمتگاری خانه سیمای زیبا داشته باشد، کودکان رو خوب نگاه و بین کند، خوراک با لذت پزد.
5: کودکان رو خوب نگاه و بین کند؟
4: بله.
5: агар кудак гӯяд ки ба ман шир деҳ, вале хизматгори хона ба ӯ об диҳад чӣ?
4: Маҳбуба, ту маро масхара мекунӣ?
5: Не, охир, чӣ масхара? Агар кӯдаки турк чизе пурсад, ба ӯ медиҳӣ?
4: Албатта.
5: Забони туркиро намефаҳмӣ, хоҳиши кӯдак аз куҷо мефаҳмӣ?
4: Ин гапа дуруст дугона. Хайр, меомӯзам.
5: Меомӯзӣ?
2: Дугонаатон дурушт мегӯяд, духтарам. Шумо забонро намедонед. Шояд он зани ношинос шуморо барои истифодаи ягон кори хатарнок даъват кардааст. Кӣ медонад?
4: Намедонам. Он зан ҳатто билети ҳавопайморо харид. Нусхаи электрониашро ба ман фиристод.
5: Ва ту ба ӯ бовар кардӣ? Дидед, бобо, ин хел зани меҳрубонро дар куҷо дидед? намешиносад, вале хароҷоти роҳи шуморо мепардозад.
2: Ин даъвати шубҳанок. Имрӯз қаллобон хеле зиёданд. Духтарони ҷавона ба хориҷа даъват мекунанд, кори нағз ваъда медиҳанд, аммо духтарон фиреб мехӯранд.
4: Ҳа, фаҳмидам. Хайр, ман чӣ кор кунам? Рад кунам?
5: Не.
4: Равам?
5: Не, як месанҷем. аз он зане ки ба ту кор пешниҳод мекунад, хоҳиш кун ки нусхаи ҳуҷҷати худашро фиристад. дар бораи оилаи сарватманди турк маълумот нависад. адреси хонаи корфармо ва суръатҳои ӯро фиристад. мо аз рӯи он дар интернет доир ба он оила маълумот ҷустуҷӯ мекунем. ба сафорати давлатамон дар туркия мактуб навишта маслиҳат мепурсем. чӣ гуфтӣ?
4: хайр.
5: чӣ гуфтед, бобо?
2: офарин. ҳушёр будан дар кор, духтарам. ин роҳи хуб. шояд кори нағз бошад. агар фиреб бошад, маълум мешавад. агар кори нағз бошад, инаш ҳам маълум мешавад.
5: бале.
4: ташаккур, дугона. ман қариб мерафтам. эҳтиёт мешавам.
5: ба ғайр аз ин як мавзӯъро донистан дар кор. агар ба кишвари хориҷа равӣ, аввал ба консулгарӣ ё сафорати давлатамон муроҷиат намудан дар кор. онҷо туро ба қайд мегиранд. агар ба сарат масалан азобу шиканҷа ояд, худро ҳимоя мекунанд.
4: ташаккур, дугона. ҳа, дуруст.
2: офарин. ин бисёр муҳим аст. ман ҳамеша рӯзнома мехонам. ҷавонони зиёде ба хориҷа мераванд, вале аз ноогоҳӣ фиреб мехӯранд. ҳуқуқ донистан дар кор. ӯ ба куҷо меравед? ӯ аввал ҳамон шаҳрро омӯзед.
7: бобои рашид духтаронро ба хобгоҳи донишҷӯён мерасонад ва насиҳат мекунад ки таҳсилро давом дода аз қаллобон эҳтиёт намоянд. таксирон роҳашро идома медиҳад.
2: умрам дар роҳ гузашт. дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: саргузашт тахаюлӣ буда аз ҳаводиси рӯзгори ҷомеа мушоҳида шудааст. ҳама гуна монандӣ ба зиндагии воқеии шахсе тасодуфист. ба нақшҳо овоз доданд дилафрӯзи шукур, насибаи зайнидин ва дар нақши таксирон ҳунарманди мардумии тоҷикистон давлати убайдулло. таҳиягар соҳибёр толиб.

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: таронаи дарё қиссаи воқеӣ. қаҳрамонони қиссаи навбатии ман дар тӯи арӯсии ҷуфте, ки тоза оила бунёд карда буданд, шинос шуданд. дар рӯи ҳавлӣ ҷомӣ бо як гурӯҳ дӯстонаш гирди дастархони тӯёна нишаста буданд. ҳар бор домод омада меҳмонҳоро ва хоса ҷомиро хушомадед мегуфт ва ҳар бор пешхизматҳои тӯйро, ки ҳама хешу табор ва пайвандонаш буданд, супориш медод, ки дастархони пеши дӯстони маро холӣ нагузоред. ҷомӣ бо ҳамнишинони худ аз ҳар боб суҳбат мекард, ки ҳамин вақт чашмаш ба духтари болобаланду зебочеҳрае, ки мӯи дарозу мушкинаш ба паси пояш рехта буд ва баробари роҳ рафтани духтар ҷавлон зада ба ҳар сӯ мепариду боз омада ба пушти пои духтар қарор мегирифт. ва ин ҷилваи кокулони духтар мисле ки ҷомиро сеҳр карда бошад, хаёли дигаре, суҳбати дигаре ва садои дигареро намешунид, ба ҷуз қомати расо ва чеҳраи гарми духтар ва кокулони бозигари ӯ. духтар гоҳ-гоҳе пайдо мешуд ва ҳар бор табақи хӯрдание ва ё шириние ба назди занони меҳмон медаровард ва аз он ҷо ба зудӣ намебаромаду ҷомиро интизори омадани худ мекард. ҷомӣ чашм аз духтар намеканд. ин буд, ки рафиқону дӯстонаш пай бурданд, магар ки ба ҷомӣ гуфтанд: беҳуда ҷон мекани ҷомӣ, ин духтар ишқи чандин ҷавононро дар ин деҳа пушти пой задааст. бо ҳар кас гап намезанад, бисёр ҳам мағрур аст.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст?
2: дуруд шунавандаи гиромӣ. То ҷаҳон боқист, меҳру муҳаббати модар ба қалбу рӯҳу рӯзгори мо гармиву рӯшанӣ мебахшад. Имрӯз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб тавсифи модар менамояд.

Ибодулло Машраб соли 1954 таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаб соли 1976 донишкадаи санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москваро бо ихтисоси актёри театр ва кино бо дипломи аъло хатм карда. Аз соли 1976 то соли 1989 актёри театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов. Солҳои 1989-1997 актёр ва режиссёри театри лухтаки шаҳри Душанбе. Солҳои 1997-1998 сарежиссёри телевизиони Тоҷикистон. Соли 1998 ҳамчун ҳунарпешаи дараҷаи олии муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Фаъолияти эҷодии ӯро нақшҳои зиёди гуногун жанри классикиву муосир Шоҳ Хусрав аз Хусрав ва Ширини Птицин, Домод аз Хостгори Попович, Дон Педро аз Як пула савдо, Сад пула ғавғои Шекспир, Дон Карлос аз Илоҷи беилоҷи ҳасти Калдирон, Аҳмад Турдиев аз Суруши Сталингради Момин Қаноат, Азимов аз Ҳукми Шоди Солеҳ, Чапан аз Фолбини Афандии Абдумалик Баҳорӣ, Дон Жуан аз Дон Жуани Мальер, Азозил аз Хонасӯзони Фриш, Шоҳ Исмоил аз Исмоили Сомонии Меҳмонбахтӣ, Зардушт аз Паёми Зардушти Нуртабар, Искандари Махдунӣ аз Искандари Махдунӣ ва Спитамени Барот Абдураҳмон, Насри Сомонӣ аз Рудакии Соти Мулуғзода ва ғайраҳо мунаввар намуданд. Дар хазинаи синамо, радио ва телевизиони ҷумҳурӣ намоишномаҳо ва барномаҳои зиёди рангоранг ва зиёда аз 50 суруду оҳангҳояш маҳфуз мебошанд. Пандномаи Саъдӣ ва Иршод намунаи беҳтарини онҳост, ки муаллиф, режиссёр ва иҷрокунандаи нақши асосӣ дар симои ӯ таҷассум ёфтанд. Ибодулло Машраб ҳамчун ровӣ низ маъруф гашта, ба ин сифат фарҳанг ва ҳунари тоҷикро дар мамолики гуногуни дунё муаррифӣ намудааст. Солҳои 2000-2005 вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум ва раиси комиссия оид ба одоби вакилон интихоб шудааст. Аз соли 2008 то соли 2015 директор, сарежиссёр ва устоди пешбари саҳнаи муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дорандаи ордени Дӯстӣ, медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи байнидавлатии ситораи Иттиҳод.

0: ёди даврони бачагӣ боз ҳамчу дарди ширин ба суроғаш омад. Ини суҳбат, ҳасрату ҳижрони пазмонӣ ба дидори модар, буғзи гирьяҳои ҷонгазоро дар гулӯяш бармеангехт.
1: Модари ман ҷавон аз модараш, яъне аз биби мо маҳрум шуда, сағира калон шудааст. Баъдан дар боз наврасиу гӯем сини соли ҷавонӣ падарашро ҳама аз даст додаасту куллан сағира шудааст. ба насибаш будааст бо падари мо оила буньёд кунанд ва аз ин падару модар мо нӯҳ фарзанд ба дунё омадаем ва дар тарбияи мо албатта нақши падар бисёр муҳим асту чашмрас аст лекин модар барои мо бештар дар тарбияи мо саҳми бештар дошт модари ман модари ман дар сини 96 солагӣ аз дунё гузаштанд яъне ки модари ман умри дароз диданд умри дарози пурбаракат вале то ҷое ки ман медонам модари ман як умр фақат кор мекарданд кори хона яъне мо гову моли доштем дар хона ки онҳоро нигоҳубин мекарданд ба болои ин нофарзанд ҳамаи мо як кӯшиш мекарданд ки вақташ ба омода бошем барои ба мактаб рафтан шахсан дар тарбияи ман ҳамчун оянда одаме ки бо ҳунар бо суруд мусиқӣ сарукор дорам саҳмашон бисёр калон аст яъне модари ман худашон ҳам суруд замзама мекарданд бисёр одаме дилкушод буданд хушчақчақ буданд дар маҳфилҳое ки дар хонаи мо баргузор мешуд ё дар хонаи хешу табор занҳо ҷамъ меомаданд ман медидам ки модари ман на танҳо бо хондани суруду масалан рақсу бозиҳоишон ки ҳамо маъракая ба вай меоварданд гузашта аз ин боз латифаҳои бисёр ширину намакин қисса мекарданду мардума хушҳол мекарданд хешу ақрабоё нами хеле хислатҳои бисёр аҷиб доштанд модари ман бисёр нақл мекарданд модарашона ёд мекарданд хусусан падарашона бобои мана ёд мекарданд ва мегуфтанд ки ибодуллои ман аз бобош ҳамин чиза ирси гирифтагӣ аст яъне ба завқи навохтану хондану ҳамин чизоя бобои манам ҳам хеле бай доштааст ҳанари бо думбра сурудхонӣ фалаксароӣ мекардааст дар бораи модар суруде ки дар хазинаи радио сабт шуда бошад надорам рости гап аммо барои модарам мехондам ҳами хел суруди барои модарам худам навиштам худам оҳанг бастам худам мехондам барои модарам гоҳ-гоҳ дар маъракаам ё ки дар консертҳоам мехондам ҳамо суруда лекин сабташ нест ман ба ин маъне гуфтам ки агар сабташ дар хазинаи радио мебуд шумо уна пахш мекардед барои шунавандаҳо лекин ман модарамо бисёр дӯст медоштам бисёр аз даст додани модар барои ҳама душвор аст ва барои ба қавли шумо марди баркамол боз душвортар

бешак дуои модарам ҳам гирифтаам, дуои падарро ҳам гирифтаам. Ман аз ин нигоҳ фарзанди хушбахтам. Хуб, он чизе ки кардем барои падару модар як қатрае аз баҳр нест. Лекин ҳар чӣ ки тавонистем барошон кардем. Ну фарзандем ва ҳама дар хизмати падару модар будем, ҳамамон.

0: мактаб намехондам ки падар бароям асбоби мусиқӣ харид ва модар бо меҳр навозишам мекарду мегуфт бачаи ман ҳофиз мешавад, ҳофизи номдор. ба ёд овард ҳунарманди маъруф Ибодулло Машраб.
1: ман ҳанӯз мактаб намерафтам ки аз падарам хоҳиш кардам барои ман асбоби мусиқӣ харад. баъд як рӯз ман бурдам мағозаи якачиноре ки ҳозир мегӯем он вақт як ҷои марказӣ ҳам савдову ҳам бозору хеле ҷо буд ман рафтем ёдам аст растаи ҳамн фурӯшандаҳо дар як ҷо бинам скрипка овезон аст скрипка ман гуфтам манаман бихардати худ падарамам ҳамуна ман багирифта дод охи скрипка вае мактаба панҷ сол дар мактаби ибтидоӣ меомӯзам баъд синфи скрипка ба мегузаронам тайёр карда одама баъди хатми мактаби миёна боз мактаби олия тамом мекунам баъд навозандаи скрипка мешавам скрипка ман ғиҷака нагуфта издаму ягон скрип ман ба скрипка гирифтам ба моя скрипка ғиҷак бари вай ҷур буд ноҷур буд мегирифтам ҳамин кӯдаки панҷсола будам намедонам шояд ҳатто хурдтар ва ҳамин бачаҳои ҳаққу ҳамсоеҳо аз пишти мана ман пешпеш ғижиғижиғиж гуфта вай садоҳои ноҷураша мебуровард бо ман аз боло ин садоҳо ғижиғиж гуфта медавида мегаштем кӯча ба кӯча ки ман барои ваям аҷиб буд ки ин чи асбоб асту барои ман уман боиси ифтихор буд ки ман соҳиби асбоб шудам ягон кас дар зиндагии ман барои пешаи ман муқобилият накардааст балки кӯмак карда бародари калонам ба ман бисёр кӯмак кардааст дар ин ҳама интихобу ҳам таҳсил ҳаёти баъд аз таҳсилии ман баъд аз ба кор шурӯъ карданамам бисёр кӯмакҳои зиёд кардааст бародари бузургам лекин баъдтар падарам мегуфтам ки ҳамин зеҳни ки ту дорӣ ву и қувваи ҳофизаи ту дорӣ агар ту қории қуръон мешудӣ беҳтар буд баъзан шӯхӣ карда мегуфтанд ту прокурор мешудӣ беҳтар буд лекин ягон бор марзамат накардам ҳамашон падарамам ифтихор мекард масалан ман ҳамеша суруди маънӣ хондам суруди хондаам ки ҷавобгӯ фарз кардем ба ҳамун олами рӯҳонии падари ман буд падари ман марди коргар буданд лекин бисёр покиза инсон буданду ва ҳама фармудаҳои шариати ислома ба ҷо меоварданд бе ягон каму кости ғайр аз албатта сахтгиришон ки баъзан суханҳои сахта мегуфтанд лекин одами рост буданд вақте ки ман ғазалҳои саъдӣ мавлавӣ соиб саноӣ месароидам ман медидам ки падари ман аз ин чизо бисёр роҳат мекардам модарам хоса роҳат мекардан аз корҳои ман

0: Эҳтирому бузургдошти модар дар суннати миллати ман арзиши баланду боло дорад. Дар ин маврид ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб орифона гуфт.
1: Ман модарам ва падарама ба театр мебурдам вақте ки нахуст намоиши ин ё он аз намоишҳое мешуд ки ман дар онҳо нақш бозӣ мекардам, хосан нақшҳои асосӣ. Масалан, ман падару модарам ба тамошои намоиши Шоҳ Исмоили Сомонӣ бурдам, ба тамошои намоиши Искандари Мағдунӣ ва Спитамен бурдам. Онҳо дидан рафта дар толор шишта тамошо кардам. Ман падару модарам ба як барномае карда будем бахшида ба 30 солагӣ фаъолияти иҷодии ман. Барномаи бисёр рангин буд, бисёр хуб буд дар театри ба номи Лоҳутӣ. Падару модарам онҷо ҳам даъват кардам, онҳо рафта